0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。

0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい。
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね、はい。
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中、四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、

風呂およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
1: 11時台は、噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。

FM81 沖の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJ 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その時ヒットした J-POP

0: ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともにその時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ今日フューチャーするのは1991年、この年起こった主な出来事としては、この年イラク戦争が勃発、自衛隊がペルシャ湾に派遣されたり、信楽高原鉄道の列車衝突事故という痛ましい出来事もありました。世界中を一番びっくりさせた出来事としては、社会主義国ソビエト連邦の崩壊もこの年でした。音楽界ではスマップやザードがこの年にデビュー、日本レコード大賞はカンの愛は勝つが受賞、日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーヤーは松任谷由実さんの受賞でした。それでは1991年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。
1: 8.5 FM スーパー J ヒッツプログラム、ブーブーソニックジャパン。

H1-5 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan FM85 より SUJI スジがナビゲートしてきましたブンブンソニックジャパン。今日は J-POP 1991年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはカンで愛は勝つ、リンドバーグ Believe in Love、 チャゲアンダスカ Say Yes、 小田裕二歌えなかったラブソング、 Dreams Come True で Eyes to Me、 小田和正ラブストーリーは突然に、今井美樹 Piece of My Wish、 牧原紀之どんな時も、プリンセスプリンセスでジュリアン、最後はビーズでアローン。以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1991年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SUJI 数字でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCBA 日本コミュニティ
1: 放送協会。災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

雪解け間近の黎明、かじかんだその手を握って飛び立つ鳥たちの声、ほの暗い空の向こうへ。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi といいまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円、6000円毎月支払ってるっていう方も

0: 多くいらっしゃると思いますよ、
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 私たちコミュニティ放送局は、災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: ために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送アクション815 on Tuesday。
1: 倉沢辰美がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815 on Tuesday。 あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: モーニングコミュニティ
3: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
4: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
3: ウィークデーの朝は
2: モーニングコミュニティ。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの暑いぐらい、富士山は今日も見えております、はい、
1: あ
0: 見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどね、はい、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、うん、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのか
1: な、ね、きっとそうなんでしょうね、
0: ね、まあ、思い立ったが吉日でございます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね次は夏休みか、
0: ね、
1: はい、
0: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう、
1: はい、
0: 厚井出さんです。
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチーム番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいました、まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあ、それを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代交代ということですね、だったんですが、まさか最後の最後1位で私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギ&ユーコをねリクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、うん、ということで、いや、こちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そう
0: ですよ、確かね、
1: 名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね、うん、ね、あの第2弾

0: 待していますということで、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他にもね、あの、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、うん、X 見たらね、うん、あの杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、うん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に、はい、私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます緊張してた、
0: はい、に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、うん、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: あの X も ね、
0: ね、連動してね、はい、ハッシュタグヨルパラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、うん、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう
0: ね、はい、ね、暗証番号を入力しなきゃって、え、銀行みたいなね、パスワードだろうってい、ね、
1: ね、
0: まあ同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、うん、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ、日本語にしたっていうの、まあ、そういうこと、分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: ね、うん、合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ。
1: あ、そうでしたか
0: まあいろんなこともありましたけど、はい、うん、本当にね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、うん、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、なかった、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見、
1: 私ね、だからね、 あれが初めてだったんですよ、あの要はあの一部が終わって、うん、2部川川さんと松本さんのライブが終わって、まあ、
0: 通常のね、ライブ
1: で、その後そのアンコールみたいなのをいただいて出て行ったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出て行って、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、はいはい、
0: ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: う
1: ん、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって言って出てく直前に、え、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、え、でお待たせしました、別に待ってもない、え、
0: どアンコールの時何を言ったらいいんだ
1: と、なんて言うのって言って、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、え、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか。
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それはあの失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから、
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、です
0: 一生っていうかその日は、ね、
1: その日は、あ、なるほど
0: 大丈夫すごいすごい観点ですね、
1: いやもうそれがだからいや皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったら何て言います、
0: いやだから楽しんでます、
1: あ、それ、ね、正解はそれだそうです、
0: 難かった、楽しんでいただけましたか、
1: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で、
0: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まっているものもあったし、
0: っていて、
1: そうそうそうそう、
0: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、その場その場でね、
1: はい、
0: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、あ、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
1: ね、その場でね、
0: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そういう、 もうその場その場のね、
1: はい、
0: 判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます。22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけども、はい、あ、どんなことだったのって思った方、
1: はい、
0: ぜひね、ご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、うん、あるいは SNS にね、あのリンク貼ってありますんで、うん、そちらでチェックしてね、ぜひご覧になってください、ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しちゃおうかな。
1: 川久保さんの甘い声と英子さんの

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。

男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という、ねはい、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、
2: ビクッとなってましたね。私もちょっとびっくりしました、
1: 今までそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はいね、急になんか、ね、生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: 空気がちょっと硬くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしますね。宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね、
3: はいはい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: は
1: い、
3: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけですね、ね、はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、うん、そうです。はい、はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません？それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとしてあの星座水亀座ですか？
3: ヤギ座です
2: 。ヤギ座でした。
1: 言い方が
3: 外してしまいました。
1: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな、優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ、
2: このフィールを、はい、本日のゲスト、宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: うん、ね、そうなんですよ。近衛家の人なんですね。
3: まあ元をたどればいいですね、まあ、は
1: い、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、うん、そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか？さすがにそれはないんです。
3: 頼んだことがない
1: から入りたいんだけどって言うと、なんか、
3: はい、どうなんでしょうか、不審者扱いだと思います。
1: そうですか、そうですか、ね、でもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか？
3: そうですね、生まれた時からあの両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、あの姉がバイオリンだったの、を決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、あのこのオーケストラを作るために
3: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
2: 生まれる前から決められていた、
1: ね、上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ、
3: 2番目は生まれますって言ったら、はい、そういうことになったらしくて、
2: はい、じゃあ別に
1: チェロに興味を持

0: ってチェロになったという感じでもないわけですね。
1: 何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
2: でももうその感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
0: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
1: いやあのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
0: あ、コントラバスは逆にもっと
1: 大きくて難しい
2: チェロはちょうどいい
1: ちょうどいいです
0: チェロはね、は
2: い、不思議ですね。
0: 不思議だね。あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、でセロ弾きの合手ってありますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
1: そうあのチェロになったっていうか元、うん、あ、そうあの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
0: あの時だけ、はい、じゃ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
1: セロ多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
0: もしかして岩手なまりだったのかな。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。わからないけど、
2: う
0: ん、あそうなんですか。今はもうチェロということ
1: で、ね、そうですね、はい、
0: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
1: そうですね、
0: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうところ、うん、エレキギターみたいなところがありますけど
1: 主人公で
0: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですかあの真ん中にいる人
1: セッターじゃなくて
0: セッターじゃなくてなんかリベラル、
1: あリベラルね、どちらでもできますよ
0: って、そうそうそう、
2: はい、あその位置に
0: その感じだなっていう、
1: 素晴らしい例えだと思います。
2: 褒めればいける。
0: そう宮家に入れるかもしれない。
2: いやって言われましたね。
1: いやいやそんなことない
0: ね。そうですか、うん、ね。であのラジオもね、はい、あの始められたということ、はい、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
1: はい、
0: 私聞いてましたよ。あ
1: というのも早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
0: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、
1: じゃあ
0: ちょうど準備をしてると流れてくるんですよ。
1: そうなんですか。
0: で、あこの方だ来週お会いするのはと思って
1: 素人が失礼を
0: いたしました。いやいやいや拝聴してましたけどもね、あのあ随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
1: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
0: ああ
1: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのであまり騙されないで。
0: いやいやいやね、そうか、うん、あのチェロね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、うん、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます。
1: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ、はいはいはいはい、でやっぱりか語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントバスと違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
0: はいはい、お医者さん
1: です。そうです、そうです、
0: 100歳ぐらい前、
1: はい、はい、現役が、ね、もう生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方にはもう必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あのそれがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張ってくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
0: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くようがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのにって
2: この曲を聴きたかったとしんみりあの思ったんですよ。酔い止めにいいと思う、
0: うん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
2: は
0: い、ね、
2: 癒される、
1: うん、そうモルヒネがもう聴かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
2: い、そうなんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね。私は
1: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんか、うん

0: ベスト10みたいなのに入れていただいて、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね。そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
1: わかる、
2: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが歌の調べのようにってね、
0: はい、
2: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あ, あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっと残っていただいて大丈夫ですか、
0: はい、おります、
1: 引き続き、はい、
2: よろしくお願いします、は
1: い、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那城さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
1: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな効き効果が確認されました。
1: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
2: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね。皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、はい。あの、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
2: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね。あの、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
2: 任せてください、はい。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
2: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
2: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
3: 大好きです。
1: 召し上がります？
3: 釣るのも食べるのも
1: 好き。釣るんですか？釣りますか？
3: ああフィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
1: ああそういうのいるんですか？あ、はい、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
3: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
3: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまう、
1: はいはいはいはい、
3: でも淡水魚でもワカサギにそっくりなお魚さん。
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。行けます竜田揚げ、大体行けます、
3: はい。
1: まあ、今日はイワシでございます、
3: はい。
1: まあ、イワシから説明しますと、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体

0: この3種類がメインでございますけどね。で我々がイワシっていうと、マイワシでございますね。だいたい15センチから20センチくらい。で陸に上げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいってことで魚辺に弱いと書いてイワシと、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、うん、イワシを食べる魚がいてその魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないともう大変なことになるんですね、うん、あの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、はい、いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、うん、マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、あの違った食感でした。
1: へー、広く、
0: あ、じゃあ今作り方説明しますね、はいはい、まずね、私この間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、あのそのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、うん、めんつゆって言ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮とかいろんなタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、はい、それドボドボってボールかなんか入れて、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいつけとけば OK です、うん、それだけです、味付けは。
1: あ、それで完了、
0: それだけです。
1: へえ、楽ちん。で
0: 1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、うん、あとは油で揚げるだけです。
1: あ、終わり、
0: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
1: 簡単でしたね、う
0: ん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、いいやってみよう。
0: やり方同じです。
1: めんつゆとかってありますか。
2: 日本から買っていきます。
1: あ、ぜひ買っていく。
0: めんつゆと片栗粉買ってて、
2: ね、日本同じ、ね、の片栗粉買っていきます、
0: うん、ね、は
2: い、
0: そうそう、で食べてみたんですよ、うん、で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ。ふわふわな、
1: あ、美味しそう、
0: えっていうぐらいふわって感
2: じ。すごいお腹が空いて
1: きました。お腹空きますよ ね写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。
2: 本当本当、
1: こういう感じの、美味しそうな、そうそう、
2: これいくらでも食べられそう、
1: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな、
0: そうそうそう、
2: いいですね。
0: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
2: ま
0: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、こういうやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
1: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもありだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があると、はい、すぐ弾けるってイメージあるんですけど。
2: そうですね。
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってフィャーっと弾いていくっていう、
2: ま
1: あ、
2: それも初見って言うんですけども、
1: 初見でね、で
2: も初見が効かない恐ろしい曲もありますから、ね、
1: あ、まあまあ中にはね、はい、ものすごくハードなもの、
2: でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だからあの例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうん、オケをストリングスを入れたいって時は、うんうん、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、ガーッと配って、お願いしますって言って、はーいっつって、
2: 一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうかあの先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
1: カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれみんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、宮川さんが歌うんでいった、
2: 歌わなければいけない。

0: いっていう仕事だったんだ、
1: はいはい、歌い手として行ったんですね、
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うんうん、まあカラオケデビューみたいな感じでちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: それ、ね、仕事じゃなくて
0: 仕事ですよね、
1: 仕事で、はい、行って
2: でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか二度とカラオケ行かないかもしれないですけど、
1: そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいなことが、はい、
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: は
2: い、
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そう、でも大体考えてます、10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃカラオケボックスも初めて行った、
2: うん、そうなんです。そしたら楽がなくて歌える、
1: でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: それはさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりユーミンかなと思って。ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風にこう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それも
1: 悲しいことがあると
2: 、ね、そのところは知ってるけど、うん、歌詞も出てこないし、
1: まあ、歌詞はほらカラオケだから文字が出てくる
2: んですか。でもそのわからないです、メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、
1: う
2: ん、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていけると
2: 思
1: います
2: 。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: あ、また次のステップ、
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、うんうん、メロディーがあってそれを歌ってからの言葉がついてくるから、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、うん、おそらく一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
3: だからしました、ね、
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いたときに愕然として、じゃあ今までのこの授業は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
2: すごいです。
3: やった、
1: ちょっと待って、
0: 褒められた、
2: 本当にすごいと思います。
1: じゃあ耳コピってあるじゃないですか、よく聞いた音を、まあ、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、はいはい、それはどうなんですか。
2: ソルフェージュはできます。
1: でソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
2: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
1: はいはいはいはい。
2: だからなんか自分がものすごい好きな、例えば増田由美さんでも、はい、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
1: ちなみに何知ってるんですか。
2: 守ってあげて、
1: あ、 You don't have to walk、はい、ですね、
2: 時をかける少女とか。でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、はい、
1: クイーン、
2: ボヘミアン、さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う、なんだっけ、何か流れてますか、
3: 一瞬もしかしたら後かもしれないです、はいはいはい、CM の中で、
2: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
3: へ
2: え。でも歌いといえば歌えない。
1: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱり ね、 そういうことなんです。私は一応ね、ギター持って歌を歌ったりするんですけど、うん、譜面っていうとコードなんですよ、うん、コードの世界。
2: それも天才です。
1: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
2: コードコンプレックスと歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが。
1: へえ。いやもう、だけど
2: 絶対無理。
1: もう我々ポップス側の人間からすると。うん、譜面をそう自在にね、パッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないっていう、こうそういうのずっとあるんですよ。
2: 逆です。
1: 本当ですか。
2: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
1: へへ、さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
2: そうです。
1: 今月はたくさんコンサートがあります、
2: はい、
1: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
2: はい、
1: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
2: は
1: い、
2: これがまあ 一番こう年前期あれ年1年の前半の一番こう、うん、鼻息が荒いコンサート
1: あメインイベントな感じで迫るわけですね、
2: はいはい、毎年1回で18回目へー、はい、
1: これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、はいはい、これどういう意味なんですか。

0: で本当は150歳であるという、チェロの歴史を変えた人、
1: はいはいはいはい、
0: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
2: 例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
0: はいはい、
2: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか？
0: あります。彼が世界平和を訴えて、うん、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいにな
2: って、もちろんそれも演奏するよって、
0: はい、そうですね、はい、
2: そうそう、これは、うん、どういう演奏形態でやるんですか？いわゆるオーケストラとか、うんうん、四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
0: は
2: い、
0: 29日のコンサートは1人と、あとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
2: へ、チェロだけで？
0: チェロだけです。
2: メロディーラインだけってことですか？そうすると、
0: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
2: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々で言うとコード的なものは
0: そうですね、さ、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
2: そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、本木雅弘さんが、
0: はいはい、
2: 送り人、あれチェロですよ、ね、
0: はい、チェロです。
2: そうだ、思い出した。
0: 教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんが体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
2: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しました、うん、ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、ご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
0: はい、
2: 感じもやってます、
0: はい、この日です ね、はい、
2: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
0: はい、そうなんです、
2: ね、
0: はい、
2: ね、ちょっと朝早いですけど、
0: はい、
2: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
0: はいはい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴きいただきます。
2: 3時台のゲストはチェリスト宮川裕子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、この後4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださる。
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんね。ずっと言ってますもんね、うん、私もう会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られた。なんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます。森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日天気予報の声です。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほん

0: り塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか。
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
2: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
3: はい、助成金額は20万から30万程度なので、なかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
2: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
3: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
2: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
3: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
2: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
3: そうですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

ピチュンピチュンピチュンピチュンピチュンピチュンピュルルアクション8155テンダルテテタンテテンデレルルデレ。はい、パソコンが1分前に落ちまして、まあ、わざわざこうやってエコーをかけてオープニングを迎えておるわけでございます。はい、5月11日月曜日のアクション815、時刻の方は4時を回りました。皆さんこんにちは、アクション815月曜日担当の市原ソロッピーです。本日も高松市時和町にあります FM815 のスタジオから6時まで2時間の公開生放送でございます。よろしくお付き合いいただきたいと思います。びっくりするよね、またパソコン落ちたし、マジで大丈夫これ。やっぱり音楽ないとあれよね。ついにこれパソコンの寿命来たか。来たとなったら今日やばいですね。このまま僕は喋り続けるだけの2時間になりますからね。どうしよう、まあ、この後 の電話つなぎのコーナーとかその辺は大丈夫なんですけど、これあのご自体とかだとね、スピカピラジ飲み会のコーナーとかもあったりするんであれなんですけど、これ大丈夫かね本当に。まあこういったトラブルなきにしもあらずですよ。あったりするんです、こういうねトラブルっていうのが。で今僕あの喋りながら必死でですねパソコンの方のボタンをポチポチポチポチポチポチ押しているんですけども、全然復旧せえへんや。大丈夫これ、頑張って本当にもう、いやいつもであればね音楽がかかってねトークをスタートっていう感じなんですけどもね、このままどうします、このパソコンが復旧せんかった場合ガチやばいよねこれどうしよう。まあとりあえずなんですけどもね、今日そんなトラブルに負けずですね生放送の方スタートしていきたいと思います。というわけで、なんかすごい違和感あるな、完全に自分の喋りだけやもんね。だからちょっと喋りに詰まって空白時間とか空いてしまうと、いわゆる放送事故になりますからね。もう本当にこれはずっと喋り続けなくてはいけないというね、変なプレッシャーのもと戦っておりますよ。ゴールデンウィークだけ明けだというのになんでこんなこと起こるんですかね。まあそんなわけで今日のメッセージテーマちょっとお伝えしておきましょうかね。本日のメッセージテーマこちらでございます。待つは、まあ僕はもう今まさにパソコンが復旧するのを待っているわけなんですけどもね、まあゴールデンウィーク終わりましてね、通常運行ではありますけどもね、まあ今日このメッセージテーマしましたのがですね、もうこれ番組の中ではもう1回しか言いません。もう一回だけしか言いません。はい。なんかね、フラグになりそうなんで。というのも、まあ僕ですね、去年の11月に大腸の病気になりましてね、まあ入院することになって、まあそこから手術とかも、まあしまして、で、年明けに復帰しましたけれども、まあ今年、また手術をしないといけないという状況になってるんですね。で、その手術をする時期っていうのが最初はまあ3月ぐらいにやるみたいなね感じだったんですけども、まあこの3月の検査の時にまあ一回ちょっと様子を見て回復ちょっと良くなるのを待ってからした方がいいよねみたいな話になったんですね。

でそれで、まあ、3月の手術入院の予定というのが伸びまして、次5月の頭、5月の1日、今から10日前ですねに検査の方をしまして、まあ、そこで、まあ、どうするかまた決めましょうみたいな感じになって、まあ、その、ね、検査っていうのを、まあ、してきたんですよ。でしてきた結果、まあ、今回も CT スキャン画像の診断と血液検査の方をしまして、まあ、幹部の方がどうなっているのかというのを見ながらね、また手術の日を決めていこうと。で僕としては5月にその手術っていうのをする気満々だったんですよね。で、もう5月のゴールデンウィーク明けぐらいにはこれ入院になるんちゃうかなと思ってたんですけども、まあ、主治医の先生がおっしゃったのが、もう一回様子見させてくれということになって、で次の検査っていうのが7月の頭になったんですね。で7月の頭になってまたそこで検査をして、でもう一個なんか検査をしてから、まあ、どうするかみたいな感じのね、まあ、状態になりましたので、まあ早くとも多分次の入院というのは7月の中旬ぐらいになるんですよね。なのでわあこれどうしたもんかなみたいな感じでね。でこれもまた番組の中で次7月の入院に向けてみたいな感じでやってたらやってたで、またこれがフラグになるんじゃないかなと思ってね。なのでもう今後その次また僕多分7月入院すると思うんですけどみたいなことは言わず、ちゃんと決定してからラジオでお伝えしようかなと思っております。まあそんな次第ですね。まあそこね、まあ僕はその入院のまた時期っていうのを待たされているわけなんですが、まあラジオをお聞きの皆さんもですね、例えば人気アトラクションの待ち時間、待たないかん時間であったりとか、まあ飲食店、有名な人気のある飲食店とかで、まあ、行列並んで食べるのを待ったりですとか、まあ、僕のようにまあ病院でね診察の結果が出る時間を待ったりとか、まあ、他にもそうね、例えばインターネットショッピングで商品を注文してそれが届くまでの時間とか、まあ、そんな感じでですね、いわゆる待ち時間ありますよね。皆さん最長どのくらい待ったことがありますでしょうか。というのが今日のメッセージテーマでございます。まあ、ぜひ皆さんがこれ待ちましたとかねありましたら送っていただければと思います。その間、まあ、どれぐらいの期間を待つことになったのかとかね、はい、で今はさっきもお伝えした通りパソコンの復旧待ちでございます。これマジどうしよう復旧せんかったら。だってこの後いわゆる電話つなぎのコーナーとかもあるんですけど、普通ねこの電話をつなぐときっていうのは基本的には曲をかけてて、でその間にパソコン、あじゃないわ、電話をつないでみたいな感じなんですけど、それが言うたらできんってことですもんね。僕は電話かけて、あお世話になっております FM 高松ですみたいな電話をするときっていうのを音声どうしようこれ。最近もうあれなんですよね、全部パソコンでデータを出してるんで、いわゆる CD とかっていうのも生きてないんですよこれ。要はなので完全に今もね無音の状態なんですけど、これマジどうしようかな。逆にこれ月曜日とかでよかったよね、他の曜日でやってたらなかなかなことですもんね。って言うてる間にもう4時7分でしょ。もうそろそろだって電話つながんといかんすもんね。さあどうしたものか、皆さんで対策も考えてください。もう完全にこれあれする、マイクオンにした状態でもうやる、もうでなんか僕は奥の方で、あすいませんお世話になっております FM 高松ですみたいなのを多分言うと思うんですけど、もうそんな感じやるしかないよね。パソコンが全然復旧せんけど、このタイミングだって今日もお昼間に収録とかもしたんですよ。でその時っていうのはもう本当に普通に作動してて、でパソコンって結構なんかダメになる時って予兆みたいなのがあるじゃないですか。 FM 高松も多分ね2年ぐらい前にメインのパソコンが故障した時っていうのは、わなんかなんやろこの不調みたいなのがやっぱりあったんですよね。あったんですけど、なんか今回本当にそういうのがなくて急に来たので、これどうしよう。でまあ今日例えば全部喋って乗り切ったとするじゃないですか。明日からどうするべって話なんですよね。収録とかもあってするんで、これ

0: あれかな、今日俺徹夜になるパターンかな。機材とかを用意せないかもんね。まあとりあえずね、そのスペアの機材みたいなあるんですよ。ただ何も設定いじくってないみたいな感じなので、うわーこれどうしようって感じですね。まあとりあえずもう今4時8分、もうすぐ9分になるので、一旦電話はつなぎましょうか。で電話つないでる間、うわこれ手元でそうか操作できるのか、ちょっと一瞬東京の番組みたいなものとかねできればいいんやけど、あと CD のデッキとかもこれ多分つながってないもんね、いわゆるね。いけるかな、なんか CD かけてみる。ちょっと実際これかけれたらまだいいよね。これ CD もしいけたらこれ神、マジ神っていう感じなんですけど、こう言ってる間にもう電話つながないかので、すみません一旦電話つなぎますね。でもしあの僕があんまり喋ってないみたいな感じになったら無音検知器のやつが流れるんですけど、ちょっとそこだけご了承いただいて、すいませんちょっと電話つなぎます。あそうか、あとはなんかヘッドセットで喋ればいいのか。
1: あお世話になります FM 高松です。はいよろしくお願いいたします。はいでは電話の方つなぎます。
0: さあ繋がりました。どうですか、今無音検知器の方は働いてないですか、大丈夫ですか、僕の声届いてますか。いつもであればね曲とかをかけてるんですけどね、こんなに喋らなあかんかまあいつも喋ってるけどね。まあ緊急事態ですよ。さあこのままパソコンが復旧せんかと私の徹夜の作業が確定いたします。明日私は生きているんでしょうかというところではありますけどね。この後ですね、岡山香川海の向こうはどんなんかいだのコーナーでございますので、まあぜひですね、この後もこんな感じなんですけど聞いてください。頼むぞパソコン、マジで頑張ってくれ、マジで頑張ってくれ、頼む頼む頼む頼む、来て来て来て来て来て、お願いお願いお願い。このラジオ聞いててもし FM 高松のなんかスタッフとかパーソナリティいたらちょっと助けに来て、今日マジでずっとこのまま2時間喋らないかん、やばいやばい。ということでそろそろ電話つなぎのお時間でございますね。はい変な感じするわ、そして変な汗かいてるわ。はい、では手をつないでみましょう。
2: 辰徳さんとお話しします。 FM 高松アクション815を聞きのリスナーの皆さん、市原和則さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
3: 今週は酒井がお伝えしますよ。
0: お願いいたします。
3: あの先週あの一品さんが、
0: はいはい、
3: 新しくできたラーメンの話、
0: うんうん、
3: が、
0: はい、
3: あれが気になりすぎて SNS で調べたらもう即完売っていうのがすぐ出て、う
0: ん、お出てきました。
3: はい、あれもちょっと私高松行った時に行かないといけないなと思ったんですが、
0: はい、
3: まあこう今日はですね、なんか今日はですね、食べ物にまつわるお話を一品に紹介したい、はい、
0: なるほど。酒井さんその前に一個で解説させてもらっていいですか。多分今パソコンの起動が多分聞こえましたよね。
3: あですですです、はい、
2: なんかこう
0: い, やいや、あの実はですね今あのトラブっておりまして、FM 高松 の, あのこの生放送に使うパソコンがですね、
2: はい、
0: 生放送1分前にですねあのシャットアウトいたしまして、それでいつも4時11分からこの電話つなぎのコーナーがあるので、
2: はい、
0: 4時7分ぐらいに僕曲かけるんですけど、
2: はい、
0: 曲が全くかからないという状態なんですね。
2: 大変
0: で僕あの11分もずっと喋り続けてたんですよ。電話つなぐときの、あすみません FM 高松と申しますみたいな感じで電話つなぐんですけど、
3: はい、
0: その間もいわゆる何の音もなく、ごめんねもし無音検知器が作動したらって言いながらかけたんですよ。で今ですねちょうどパソコンが復旧しまして、
3: あ、だからあの起動音なんですね。
0: そうなんです、すいませんね、申し訳ないです。
3: 何の起動音だろうって思って、
0: はい、あの僕自体はずっと起動しておりますんで、
2: あよかった。
0: なんならもういつも以上にこのトラブルがあったせいでもう今もうなギンギンになってますので、
3: よう回っとるな。
0: そうなんですよ、もう本当にすいません本当に。
3: あのそんなねあの働いた頭が欲する甘いお菓子の話題をねこの岡山からはお届けします。
0: ありがたい、今一番必要かも。
3: あのですね、はい、今月の17日日曜日に、うん、岡山県の倉敷市で行われる焼き菓子のロンドというイベントをご紹介します。
0: 焼き菓子のロンド、
3: はい、でこの焼き菓子は分かると思うんですけど、ロンドって何ぞやと。
0: 舞踏曲みたいなやつですか。
3: あそうです、あの舞踏曲です、
0: はいはいはいはい、

0: 秋菓子に何舞踏曲、
1: まあ確かにね、はい、
0: まあ一言で言うと、はい、岡山県の内外の人気の焼き菓子のお店が倉敷に大集合する1日限りのスイーツのお祭り。
1: なるほど、スイーツフェスですね。
0: そうです、スイーツフェスなんですね、
1: はい、
0: で皆さん焼き菓子といえば、まあ、何をまず想像されますか。
1: まあ僕はやっぱですね、焼き菓子って言われたらフィナンシェとかね。
2: ああいいですよね、
1: はい、
2: いいです。
0: しっとりとした感じ。
1: うん、
0: 岡田さんは、
2: まあ焼き菓子、まあ、クッキーとか。
1: はいはい、そうか、その辺もそうですよね。
0: そうです、そうです、はい、まあ、岡田さんが言ったクッキー、はい、ピーさんが言ったフィナンシェ、
1: はいはい、
0: あとはパウンドケーキ。
1: ああ、いいですね。
0: あとカヌレ、
1: うん、はいはい、
0: あとはスコーン、
2: うん、
0: などなど、
1: うん、
0: 岡山県内外の大体香川だったりとか、香川も、はい、あと広島、徳島など、うん、中四国各地から50店舗以上が集まる、
1: はい、
0: 本当焼き菓子の祭典ですね。
1: なるほど。
0: あのときめく焼き菓子に出会う日と題打ってお
1: りまして、はいはいはい、
0: 選ぶ楽しさ、見た目も美味しいですし、
1: うん、
0: 送る楽しさ、ギフトにもいいです。
1: あ、いいですね。
0: 味わう楽しさをコンセプトに、作り方とかあとは素材とか、
1: うん、
0: あとは食感にこだわった多種多様な焼き菓子の魅力をみんなに届けてくれるようなイベントになっています、
1: はい、
0: ね、ここがポイントというところなんですけども、うん、あの開放的な会場で食べられるというのも一個のポイントでして、今回このイベント行われるのが、JR 倉敷駅から直結、
1: うん、
0: 徒歩ですぐのアリオ倉敷という商業施設の屋外イベント広場と、
1: はい、
0: 隣接する倉敷未来公園で行われまして、うん、なのでこの時期、この土曜日日曜日、岡山すごく気温が高くてですね、うん、
1: はいはい、
0: 晴れの天気なんですね、
1: うん、
0: なのでお菓子を買ってそのまま公園でピクニックを楽しめると、
1: うん、いいですね。
0: それもね、ぜひ行っていただきたいですし、
1: はい、
0: 本当に毎年行われているんですけども、
1: うん、
0: もう行列必至、で午前中で売り切れてしまうお店もあるほど。
1: なるほど。
0: かなりもう本当全国各地の人気店が集結するので、
1: はい、
0: まあ、行かれる方はぜひこの午前中に行っていただきたいなと思います。
1: そうですよね、はい、
0: 53店舗集まるんですが、
1: うん、
0: 特に、私がおすすめしたいのがですね、広島のクッキーシュー焼き菓子のお店、
1: はい、
0: ノーワンダーというお店なんですね、
1: うん、
0: でこちらのお店、広島市の安佐南区にあるんですけれども、
1: はい、
0: このねクッキーシューが外カリッカリ で、
1: うん、
0: で中のシュークリームがじゅわーっと溶けてくるタイプのクリームなんですけど、
1: はいはい、
0: これあの店頭では注文を受けてからクリームをつける入れる、で季節によって変わる菓子とかも用意をしている。で小麦にこだわっておりまして、
1: はいはい、
0: まあ、小麦の風味を生かすべく、まあ、バターも厳選したりとか、なので一口噛むと小麦がふわっと鼻から抜けて、あとザクッとした食感ですね。
1: ナイスね。
0: このとろっととろけるクリームが舌の上を転がる。
2: うわ、
0: こちらのノーワンダー、何も考えずにこのクッキーシューを食べていただきたい、
1: う
2: ん、なるほど、
1: なるほど、そういうことか。
0: ぜひぜひ、あの53店舗あるうちに、まあ、特に行列できやすいですので、まあ、この17日日曜日ですね、
1: はい、
0: ぜひこのクッキーシュー食べていただきたい。
1: うん、
0: あとはですね、まあ、焼き菓子のエニー、まあ、これはクッキー、スコーンで、まあ、素朴で飽きない味が人気の岡山県赤岩市のお店、あとは、三本の木というお店は、
1: はい、
0: 前菜スコーンと銘打たれた食感自慢のスコーンが人気です、
1: うん、
0: ここも行列必至で午前中になくなっています
1: 。あら、人気店。
0: そうなんです。で混雑状況がかなり混み合う予想ですので、
1: はい、
0: 本当このイベントの開始直後とお昼前がやっぱり最大の山場と言われております。
1: なるほど。
0: なので激戦と言われる会場直後、
1: うん、
0: 10時前後ですね、もうお目当てのお店をチェックして買いに行っていただきたいなと。
1: でやっぱり皆さんあれなんですね、人気店っていうのはもう周知の上なんですね、ご存知なんですね。
0: でこちらなんですけど、あのホームページに53店舗どんなお店があるかなっていうのが画像付きで載っておりまして、
1: はい、
0: もう焼き菓子だけじゃないんです、
1: うん、
0: 実はですね、リンゴ飴とかカスタードプリンとか、あとはもうほんとコーヒー屋さんとか、あとかき氷もあったりとか、
1: はいはい、
0: もう焼き菓子のジャンルにとどまらず、
1: うん、
0: そこで一日楽しめる

0: は
1: イベントになっております。
0: はい、5月17日の日曜日午前10時から午後4時まで行われておりまして、
1: はい、
0: でここで一つお得な情報です、
1: うん、
0: でアリオ倉敷のオフィシャルインスタグラムをフォローをして画面をですねこの会場内で提示をすると、
1: うん、
0: レモネード by レモニカというレモネードドリンクがですね、
1: はい、
0: 100人が1杯無料に、
1: 太っ腹。
0: そうなんです。なのでこのレモネードの酸味を味わいながら、
1: うん、
0: 晴れやかな空の下焼き菓子で舌つづみ打っていただけたらなと思います。というのが
1: いいです、ね、
0: こちらからの話題になっております。
1: はい、
0: 当日ぜひ甘い香りと素敵なお菓子を楽しんでいただきたいです、
1: うん、はい、
0: というのがこちらからの話題でございます。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ今日の岡山香川海の向こうはどんなんかいな農時間ですが、倉敷で開催されますいわゆるもうスイーツのフェスですよね。焼き菓子のロンド、まあやっぱりねこういったフェスの出店されるお店人気店なんかはね午前中で売り切れますからね。もしお早めに行かれるという方はですねぜひぜひ早めに足を運んで人気の、ね、お店、まあ、お目当てのお店の方に行っていただければと思います。さあそしてなんですが、まあ、先ほどねコーナー中にパソコンがちょっと立ち上がった音が皆さん聞こえたんじゃないかなと思います。はい、で立ち上がってふーっと僕は胸をなで下ろしたんですけども、なんと、復旧しませんどうするよこれ本当にもう、これはもうあれですね、早急に修理に出さないといけないですね。なのでこっからですね、まあ決まっていることは私がこのあと6時まで喋り続けるのか、まあ、それともですね見かねたスタッフが、午後5時ぐらいで一旦東京の番組に切り替えるかという判断をするかということですよね。もうなんでな、もうメッセージテーマ変える、今日本当に緊急事態みたいな感じしますこれ。もうなんかね、僕もその2時間の生放送っていうとまあねいつもやってるルーティーンなんで、まあこれをやってる時はこういう風にしようみたいなとか、で今日もこれを流してる時はこういうことしようみたいなんで自分の中でまあルーティーンみたいなものを作ってたんですよね。まあ計画を立ててたんですけど、もう全貌じゃんこれあれよね、あとまあ、ご自体ではねスピカピラジ飲み会というコーナーがまあいつもありますけども、まあこれもねまあ簡単ではありますけど編集をしてお届けをするわけなんですよ。今回言ってしまうとまあ35分を超えるようなね、まあちょっとした対策の素材になるんですけども、それが流せないとなるともうね喋ってもらったエリちゃんとかともちゃんにも申し訳ないし、あとはまあ編集した自分もなんかその自分なんやろ努力というかね、仕事がこう無駄になってしまうので、何かしらもし今日流せなくても何かしらの形で今日ちょっと流したいですけどね。とりあえずどうしよう、曲もね流せなければ、まあ、CM とか流してって感じだもんねこれちょっとマジパソコンに強い人ちょっと誰かスタジオ来てもこれあれなんかね、パソコンがもうあかんのんかね。まあ、今の段階でそうね、僕が今日徹夜で作業するっていうのが 65% ぐらいになったかな。ここから奇跡的にパソコンがなんか復旧してなんとかなればねいいんですけどね。いやーもう本当に機械ってあれよね。いやでも今回のこの壊れ方ってなかなか珍しいパターンじゃないかなと思ったりしますけどね、うん、急に壊れるっていうね。これまではなんかあ壊れそうやなみたいな感じの予兆があってから壊れるんですけどね。とりあえずはまあパソコンなんとかやるか。まあね実は放送機材っていうのも結構古いんですよ。割となんかね最新の Windows 使ってますとか iOS 使ってますみたいな感じじゃないんですよね。割との放送局のまあまあこれは局によるんですけど、放送機器って割と古い感じの機材っていうのが多くて、でうちもその例に漏れず割と古いんですよ。なんならあれですよ、もう化石みたいなパソコン使ってますからね今。 Windows OS が Windows XP っすよ今。 Windows なんぼよって話です。

ていう感じなんで、まあ確かにいつ壊れてもおかしくないけど、もうちょっとさ、ホップステップジャンプのホップとステップちょうだいよ。いきなりジャンプすんなよ。これジャンプで世界記録出してもうてるやんか。完全に大丈夫これ。なんか今まで見たことない画面出てるけどね。ってことはこれ完全に終わったかな。はあ、ということでね、やっぱりトラブルっていうのはねあるもんですけど、そのトラブルのね、まあリスクマネジメントっていうんですかね、ちゃんとこう代替案みたいなものをね出さないといけないわけですよ。でそういう時のためにこの CD デッキっていうのね置いてるんですけど、まあ正直な話、もう今って CD デッキって使わないじゃないですか。ほぼね、ほぼほぼ使わないので、もう最近はねもう本当にお飾りみたいな感じになってますけど、この CD が使えたらねまだなんとかなるんですけどね、なんともならんのんかいな。なんかほんまに機械に嫌われてるな。なんかね CD の方もね一応あるんですよ。すごい昔から使ってたやつっていうのがあるんですけど、 CD をこの中に入れてもなんか排出されるんですよね。ああこれ無理無理、あのかけれないよみたいな感じで、なんやねんこれ、もうほんまにもう勘弁してくれ。でこういう時に限ってスタッフ誰もおらんからね、もうほんまに勘弁して、もう。ということで、ね、まあちょっと僕の息が続くまでは喋り続けようかなと思っております。2時間ずっと喋り倒していきましょう。まあなんかあれやね、結構こういう状態になるといかにその BGM だったりとかかける曲に助けられてたんだなっていうのがなんかすごく分かりますよね。こっからはだからあれですよ、まあ2時間ほど自分のなんかその人間力みたいなものが試されますよね。ゴールデンウィーク皆さんいかがでした？唐突に話し始めるけどね、まあ僕はあの先週もね、ちょうど先週5月4日でゴールデンウィークの真っ只中という感じだったんですけど、まあバリンバリンに仕事はしておりましたね。456っていう感じで、まあ休日だったんですけどもね、まあこの3日間はでも楽だったな。だってもう本当僕以外ねいない状態だったんで、まあね来るパーソナリティとかね、まあゲストの方とかいらっしゃったりするんですけども、基本的にはあの僕一人でやってるんでめっちゃ楽だったんですけどね、まあ今週から基本的には通常営業みたいな感じになりまして、どうです皆さん、まあ5月病ってねもう結構よく言われますけども、なってないですか？ゴールデンウィーク満喫した方、またあのね現実に戻された瞬間というのはまたこれしんどいっすよね。また今日から仕事みたいなね、またまた1週間やらないといけないみたいなね感じでね、頑張れると思いますけどもね。はい、まあこんな今ねパソコンが急に作動しなくなって BGM もなくなりね、なんかこう FM っていうさラジオとかだと音楽が流れ、ちょっとオーシャンティーの音楽が流れながらね、その音楽に乗せながら DJ が軽妙なトークをするみたいなものが FM じゃないですか。そういったものもできずですよね。ただただおじさんが喋るだけっていう感じ。はい、あそうそうあれなんですよ、あの一部の方からはねちょっとお祝いの言葉いただいたんですけど、4月30日は私誕生日だったんですよね。でまあそこであのお祝いのまあコメントとかもいただいたりしたんですけども、まあ誕生日明けてね、あの一つ年を重ねて、まあ2回目の放送とかになるかな、2週目の放送になりますけどね、まさかこんなことが起こると思わないじゃない。今だからねこうやって喋りながらもねめちゃくちゃ考えてますよ、この後どうしようっていう風に。まず、まあ、パソコンっていうのをなんとか修理に持っていかないといけないわけですよ。おお、なんかパソコンがすっげえ音し始めてる、キュルルルルみたいな音してるけど、壊れたかなこれ、壊れちゃったんかな。なんか今もし曲ねかけることができるんであれば、僕はあれしますよ、あの光源氏かけますよね、壊れそうなものばかりをかけますよ私はね。はい、で奇跡的にこれCD 読み込んだね。いける？これかかる？お、かかってるね。やったぜ、でかいでかい、これはだいぶでかい。ただこのバリバリ言うてるのこれ CD の音が悪いんか、それと CD デッキがやばいんかな、どっちやろうか。ちょっと聞いてみる。あ、 CD デッキがオアリングじゃん。勘弁してよ本当にもう。まあでもあれよね、何もさ BGM がないよりは多少マシじゃない。まあ一応そのメインこれをね、あの音楽だけってなったらさすがにっていう話なんやけど、まあ喋ってる

0: ジロで流れてるんだったら多少はみたいなとこないですか。なんでこれでね行こうかなと思います。ちょっとね、ノイズが入ったような BG なんですけど、やっぱ BG が入るとき全然違うね。はい、で今パソコンの方がなんかスキャンみたいなしてましたけど、全然なんか復旧してこんや。これもう終わったんかな。だからもうこれ終わってしまったと仮定すると、まあなんかですね、他のパソコンを持ってきまして、で、ここにのパソコンのハードディスクに残ってるデータっていうのを全部引っこ抜いてっていう感じやね。業者さんみたいなの頼らないかんのかな。うん、とりあえずこの CD はあれやね、もうちょっと無理やな。これでもあれかな、 CD の相性みたいなのあったりするんかな。別の CD で試してみる。こんな生放送ある？こんな生放送。ほんまに勘弁してよ、本当に。いけるかな、一回読み込んだから CD いけんかな。なんか俺あのかけ方直りましたよ兄貴みたいな感じになってこんかな。これだから下手したらあれよね、京都明日もう番組じゃないわ、徹夜になりますみたいな可能性ってなきにしもあらずですよね。怖いわほんま、どうしよう。もうなんか一刻も早くこのパソコンをね修理に出したいですけどね。まあ修理したところで修理できるんかって話ではあるよね。希望を持ってポチウィーンって言って立ち上がるね。さあどうでしょうか。これはあかんっぽいな。なんか音がなんか変やな。変な感じしてるなこれ。さあどうしようこれ。パソコンね、僕全然あるのっすよ。知識がなくて。どうしようねこれね。わかる人おったらマジで見てもらいたいレベルやな。さあどうする。なんかでもあれやね、パソコンの Windows 自体があかん感じなのかな。これ僕がめちゃくちゃパソコンの知識を与えですもんね。なんかそのパソコンの復旧 RTA みたいな感じでできるもんね。でもちょっと無理やな。ちょっと専門的なコマンドがどうとか言われても全く分からへんな。勉強しとったらよかったなこういう時な。ただただひたすらこう喋り続けるしかないっていう感じやもんな。とりあえず、うわさっきあれやな、 CD があかんのもこれあかんな。いったこれ、変なことしてるな。これもどれもこれもやなこれ。うわやっぱあれやな、ゴールデンウィーク明けで僕も入院しとくべきやったな。で機材もなんかメンテナンスしてもらうべきやったなこれはな。曲かかってるこれ、いけてる、いけてないよねこれね。あほらね、やっぱダメよね。まあでも何よりマシかこっちの方が。なんか海外の映画とかでこういうんって結構あったりしますよね。なんかこんな音質のやつがかかってて、なんかすごいハッカーみたいなやつがこう悪さしてるみたいな。なんやねんこれ。CD もほんまこれ勘弁してもらえませんかねこれ。なんがあかんねん。ちょっと一回あれする、あの昭和の方式でさ、一旦鉄拳制裁みたいなのやってみる。だってなんかもうこれ違法ラジオ聞いてますみたいな音質してるもんね。これとりあえずちょっとどうしよう。まあ一回ねその CM に行く時間ではありますんで、 CM にちょっと行ってどうしよう、あれしようか、ちょっと一旦東京の番組の方につなぎ替えていいっすかこれ。ちょっとこれどうしようもならんもんな。でちょっと生放送中に僕このパソコンの復旧っていうのをちょっと目指しますねということなんで、一旦 CM に行きます。もしかしたらこのまま生放送が戻ってこない可能性もありますけども、一旦 CM に行きまして、で、その間東京の番組流させてもらいますね、すいません。で、ちょっとパソコンの復旧を試みますけども、もう無理ですっていう可能性もあるので、そのまんまになるかもしれんけども、はい、ちょっと一旦 CM 行きます。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送 j 地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。

さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

行ってる？行ってます？とりあえず復旧しました。もうほんまに勘弁してくれ。ただ、まあ、今ですねちょっとなんとかパワープレイを使って復旧をさせたんですが、またいつパソコンがピュンって落ちるかわからないので、ね、もう本当にあの綱渡りみたいな感じになりますけども、もし途中で消えたらあっってなってください。はい、まあ、一応はねこのように音楽が出るようになったんで、あー2026年一番汗かいたかもしれない、これから夏だというのに。ということでね、まあ今からですね聞いている方何のこっちゃって話だと思うんですけども、生放送開始の1分前ですね、1分前にあのパソコンの方が完全にシャットダウンしまして、でまあ古い機材使ってるんでたまーにあるんですよ、たまーにあったりするんですよ。ただその後に全然復旧せえへんっていう感じになりまして、今に至ってるわけなんですね。で途中で、まあ、電話つなぎのコーナーがあったりとか、そんな途中でもちょっとなんとかパソコン復旧せんかなっていろいろポチポチポチポチやってたんですけど、どうにもこうにもあかんくて、一旦苦肉の策で東京の方の番組をつながせていただきました。でその間にエッチラオッチラねやって、なんとかパソコンの方が復旧して、で一回復旧したんですよ、一回復旧したんですけど、多分ね立ち上げて 2,3 分したらピョンってまた落ちて、おマジかってなって、でもう一回立ち上げて今5分ぐらいかな、5分ぐらい経ってるんですけど、まだ落ちてないので、まあいけるんかなみたいな、ただ綱渡りの状態です。もういつ足を踏み外してもおかしくないような状態なんで、とりあえずまあ今日の僕の徹夜の作業みたいなものはまあ免れないですね。こっそなんでこんなことになったんや。そして BGM があるってやっぱええな、素晴らしいな、喋りやすいなほんまに。あーということなんでね、まあちょっとねまだ予断を許さないような状態ではありますけども、一旦ねパソコンの方も復旧しましたので、はい、もう皆さんお待たせいたしました。ということでね、改めてねアクション815

ちょっとここからね、いきたいと思います。今日のメッセージテーマ、何の因果か、待つはなんですよね、はい、なので、パソコンの復旧をね、今待ってるっていう感じです。で、いつもですね、まあ、あのこの FM 高松に技術的な、まあ、機材のね、技術的なことでご協力いただいている方にですね、あのパソコンが故障してしまいました、相談したいことがあるのでお手すきの時間ありましたらということで、今ですね、あの連絡の方させていただきますと、お優しいですね、あの今大丈夫ですっていう感じだったんで、生放送終わりにご連絡させていただきます、すみませんっていう風に連絡返したいと思います。くそ、なんでこんなことなってんねん、ほんまに。はあ、もうほんまに頼みますわ、肝が冷える。うん、でもなんか裏を返せばね、天に愛されてるなと思うわけですよ。だいたいこういうのって、あの僕がやってる時に、まあ、だから考えられて僕は薬病神ではあるんですけど、僕が生放送とかやってる時にこういう事態がよく起こったりするので、まあやっぱり僕が悪いんでしょうけど、まあ僕でよかったなと、うん、犠牲になるのが僕でよかったなというところではありますね。ほんまにもう勘弁してくれ。あー、ということでね、はあ、はあ、とりあえず人なんだからね。じゃあちょっと行きますか、曲もかけましょうか。今日のメッセージテーマ、松はということで、アミンの松はをかけると思わせてこの曲いきたいと思います。野猿で夜空を待ちながら。これでもかけてる途中にパソコン落ちたらどうしよう。

いや、こんなに人生でパソコンの復旧を待ったことはないですよね。こんなに待つと思わなかったな。ということで、まあ今のところはまあ作動してますね。動作はしてますけどもね。いつ切れるかわからん、この綱渡りの状況、やばいっすね。ド M だったらたまらんのでしょうけどね。僕も一応ド M は自称してますけども、さすがにこれは無理よ。ちょっと、死活問題というか。はい、お送りしましたナンバー、私はパソコンの復旧を待ちながら、この曲は野猿で夜空を待ちながらでした。

ベストアルバムを聴いてなんとなくそのアーティストを知った風になろうのコーナー。こんなにヒヤヒヤしながらコーナーやることってあるんですね。あとなんかこうパソコンの影響なのかわかんないですけど、いつもよりちょっとなんか BGM とかちっちゃいような気もするんですよね。でもこれね、あの調整とかしようと思うんですけど、変に触ってまたなんかブンみたいになったらちょっと困るんで拾わずにいきます。まあちょっと極力あのいつもより極力いつもよりはちょっと BGM とかのつまみをね微妙に上げてお送りはしたいと思いますけど、ちょっといつもよりちっちゃいとかなったら皆さんすいませんね、申し訳ございません。はい、まあ明日には復旧させておきたいなと思います。ってことは俺の今日の徹夜はもう確定したやんか。くそ、なんか宝くじでもあったね本当にもう。ということで、ベストアルバムを聴いてそのアーティストをなんとなく知った風になろうのコーナーでございます。アーティストからリリースされておりますアイテム、ベストアルバム、シングル曲であったりファンからの人気が高い曲などを集めた、いわゆるそのアーティストのいいとこ取りのアルバムとなっております。このアルバムを聴くことによって初めて聴く方でも、あ、このアーティストってこんな感じの楽曲やってるんだとかね、なんとなく知った風になれるアイテムなんじゃないかなと思います。毎週ですね、私がまあランダムで選ばせていただいたベストアルバムを聞いてですね、まあそのアーティストをなんとなくまあ薄く浅く知っていこうというコーナーとなっておられます。さあ、今週なんですが、先週に引き続きまして XJAPAN のギタリストヒデさんのベストアルバム、ヒデシングルスジャンクストーリー、こちらをですねお届けしていきたいと思います。まあちょっと僕のですね人生においてやっぱりヒデさんってすごく大きな存在なんですね。勝手ながらこの人がいたからこそ今こういった僕は仕事をしていると言っても過言ではございません。まあ、僕の人生に多大なる影響を与えました偉大なるミュージシャンヒデのシングルコレクションのベストアルバムをお届けしております。さあ、後半戦ということですのでね、まあ、先週ちょっと曲を聴きたいがためにめちゃくちゃかけすぎたので全然お送りできなかったですね。なので後半戦お届けしていきたいと思います。では後半戦1曲目でございます。ベストアルバム9曲目に収録されております、こちらのナンバー、ロケットダイブ。

さあ本日ヒデシングルスジャンクストーリーからお届けをしております。ヒデの名曲ですね、ロケットダイブ1998年の1月にリリースされたナンバーとなっております。 X ジャパン自体が97年の大晦日で、解散、ラストライブで解散を一旦したんですけども、そこでやっぱり悲しむファンの方ってやっぱ多かったんですよね。 X ジャパンに熱狂的なファンの方が多いんで、そのファンの皆さんに一刻も早く届けたいというこういう前向きなポップなソングっていうのを解散から1ヶ月足らず、1月98年の1月にリリースされたという背景があるんですよね。僕はちなみにこれ多分リアルタイムで CD を購入しましたね。 CD の購入特典で怪人カードっていう、あの仮面ライダーのスナックのおまけのカードみたいなやつがついてたのを覚えております。あれ今どこにあるんやろうな、またちょっと欲しいですけどね。ネットオークションちょっと見てみましょう、はい、ということで、続いてのナンバーヒデシングルスジャンクストーリー10曲目に収録されておりますピンクスパイダー。

さあ、ヒデシングルスジャンクストーリー10曲目に収録されておりますナンバーがピンクスパイダーですね。まあ、この曲ヒデ自身唯一の100万枚の大ヒットになったわけで、まあ、この曲非常に有名ですよね。この曲は知っているという方もいらっしゃるかと思います。実は先ほどおかけしましたロケットダイブ、そしてピンクスパイダー、この後かけますエバーフリーという曲の3部作になってまして、ロケットダイブは失敗を恐れずにどんどん飛び出していこうというメッセージテーマで、でこの曲っていうのが飛び出したものの世の中そんなに甘くないよねっていう歌詞の内容になってるんですよね。だから、まあ、そういったなんか挫折を描いた楽曲になってるんで、5月2日にヒデさんが亡くなった時にこの曲っていうのがいわゆるその自殺っていうのをほのめかしてたんじゃないかって一部報道があったんですけど、実はそんなことなくて、この後に

流すエバーフリーっていうやつが、でも人生って何度だってやり直せるよねっていう、そういうポジティブな三部作になってるんですよね。まあ、僕は未だにヒデさんの死っていうのは自分で命を絶ったというのは事故っていう方をの説っていうのを僕は推してるんですけどね。はい、まあ、どうなんでしょうね、まあ、そればっかりは本当に分かんないですからね。ただまあヒデが偉大なるミュージシャンであることには間違いないです。では3部作の3作目となります、エバーフリー。

なんか今この曲が僕にとって今刺さってますね。なんでかっていうとさっきまでそのパソコンのねエラーというか、まあ本当つかなくてどうしようもなくてみたいな状態だったんですけど、何回も何回もくじけずに立ち向かうことによって今パソコンなんとかギリギリの状態で保ってますもんね。このヒデの三部作っていうのがなんかそれを暗示してたんですかね。はい、ということでエバーフリーでした。さあこのコーナーラストになるかな、この曲かけようかなと思います。ヒデシングルスジャンクストーリー12曲目に収録されております。こちらナンバーハリーゴーラウンド。

0: さあとりあえずパソコンの方は今んとこは大丈夫そうですね。ただ心配なんですよ。この後 CM 挟んでスピカピラジ飲み会のコーナーに行くんですけど、スピカピのコーナーは結構長いんで、これ途中でブツンと切れてしまうと内容もねしっかりしてるんで、どっかでってなるからね、とりあえず祈りながらかけたいと思います。でその間に僕はいろいろ修理の根回しをしてきます。ということで一旦 CM を挟みまして、スピカピラジ飲み会のコーナー行きたいと思います。でここまでのコーナー、ベストアルバムを聴いてなんとなくそのアーティストを知った風になろうのコーナーでした。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: ノムロックとケンタロウ店長のだけどしたんやリターンズ、毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: マラショッタン

0: チコスピカピラジ飲み会。
1: このコーナーはあなたの町の税理士山本純税理士事務所の提供でお送りします。
2: 相続支援、
3: 企業支援、
4: 会計支援、
2: 事業支援、
3: 甲子園。
2: いや、何の関係もないやん。
3: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士山本純税理士事務所。
5: 本日も始まりましたスピカピラジ飲み会。今日5月11日はご当地キャラの日です。各地にご当地キャラはたくさんいますが、香川県内のご当地キャラだけでも10から20種類のキャラクターがいるらしいです。ということで、本日も好きな香川のご当地キャラは親切な青鬼くんのエリちゃんと、
6: 好きな香川のご当地キャラは骨付きジュージューくんとともちゃんの
7: は？
5: ともちゃんがキャラってことでいい？なんて？
7: なんでしかもそれさ、自分で言うんよ。はい、好きな香川のご当地キャラは、そうですね、この FM 高松の立場上こういうとこかな、時たまちゃんのイチャル一品がお送りします。
6: ときたきたきた
7: きたちゃん、違う違う違う、そこじゃないの。あなたよ。あの骨付きね、奉行のジュージュー、
6: う
7: ん
6: う
7: ん、
6: そうです、
7: これはね、丸亀のね、
6: ジュージュー
7: 君、はいはいはいはい、
5: 可愛いよね、
7: うん、
6: なんかいつも汗かいてて、
7: そう、あ、肉汁というのね、汗がね、う
6: ん、なんか可愛いんですよ、
7: うん、うん、それはわかるよ、うん、で、ともちゃんのね、まあ前にそうエリちゃんが言ってくれたけど、うん、親切な青肉だな、懐かしいなみたいなね、うんうん、警察の年報の ねやつとかで、
5: かわいい、
7: だからそれこそほら商店街とかでね、交番あったけど、はい、その取り壊される前とかはさ、うん、青肉のやつもあったりとかしたやんか、
6: う
7: ん
6: う
7: ん、
6: ね、はいはい、
7: で、わ、懐かしいな、エモいなとか思ってて、うん、
6: はい、
7: なんか急にやん、うん、自分でなんかともちゃんのとか言い出したやんか。
5: ともちゃんキャラクターになった
7: しかもさ、ぶっちゃけ俺言おうと思っとったんよ、
5: うん、
7: でからの話をしようかなと思って、いや、好きな香川のことを、チケラは期待を込めてともちゃんのって言おうと思ったんよ。
6: あ、なるほどね、
7: っていうのも、うん、まあ先週かな、先週の放送の、うん

0: 飛ぶんで、
1: はい、
0: 僕の誕生日、
1: はい、
0: でさらにはゴールデンウィーク、
1: うん、
0: お休みがない人のための癒しグッズ、
1: うん、
0: ね、プレゼント大会みたいなのやったじゃないですか、
1: はいはい、
0: でそこでまあ癒しグッズをね、はい、エリちゃんともちゃんから私いただきました、
1: はい、
0: でその中の話で、
1: うん、
0: トモちゃんが骨がないんだと、
1: う
0: ん、マッサージをしてても骨がないんや、え、どういうことっていう下りがあったんですけど、実際その5月4日の放送分の収録が終わった後にちょっと僕が好奇心で、え、トモちゃんちょっと肩揉ませてもらっていいと、あ、もうちょっとじゃあ凝ってるから揉んでって言われて実際揉みに行ったのよね。じゃあマジで、まあ骨が全くないとかっていうとみんなあのふにゃふにゃなのかとかっていう、うん、多分皆さんイメージ持たれると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: じゃなくて、
1: うん、
0: 肉の塊なんですよ、ね、あの豚バラブロックみたいなさ、あのチャーシューとか角煮にする時用の熱いあのちょっと固めの肉みたいな、うん、あれをなんか押してる感じで、普通、うん、マッサージとかしてたら、
1: うん、
0: あ、ここが凝ってるんですね、ここ硬いですね、あ、こっちは大丈夫です、柔らかいですねってなんとか指で分かるけど、とも、
1: うん、
0: ちゃんのってマジで均一だったやんか、
1: うん、
0: ジャパンクオリティかぐらい均一に硬かったやんか
2: そう、ね、鉄板のようなね、
0: で、
2: ね、
0: え、で僕は実際肩揉んでて、え、これトムちゃんこれ聞いてんの、ここ大丈夫なの、ここ気持ちいいのっていう話をしたら、うん、その辺がいいっすねみたいな、
1: うん、
0: あ、なんかずっと揉んでてほしいわって、
1: うんうん、
0: で俺の指の感覚おかしなったんかとかで、
1: うん、
0: え、ちょっと待って、自分とも照らし合わせてみようと思って、
1: うんうん、
0: でエリちゃんはトモちゃんもマッサージしたことあるから、うん、そのトモちゃんの体の感覚って知ってるから、
1: うんうん、
0: ちょっとエリちゃん僕の肩ちょっと揉んでもらっていいって、
1: うん、
0: で僕揉んでもらって、え、どうですかって、あ、ちゃんと一品さん骨が分かります、
1: うん、
0: 硬いとか柔らかいとかありますってですよね、僕も触られてそんな感じします、
1: うん、
0: 肩やトモちゃんはマジで均一なんですよね。
1: そうなんですよ。
0: だから一個の仮説を立てたんですよ、
1: うん、なるほどね、
0: ともちゃん着ぐるみ説なんか、なんかどっかにジッパーがあって、うん、中から変な、
1: ね、
0: 中の人みたいなのが出てくるのか、だから今の俺らが見てるともちゃんはいわゆる着ぐるみ的なものの被り物なんじゃないかってね。
2: そっか、そういうことか。
0: そうそうそう、
2: 私は勝手にサイボーグ説を立てとったんですけど、
0: あ、じゃあポンコツですよね本当にこれだとしたらわざとそうプログラミングされたとしか思えんぐらいはポンコツですからね、う
2: ん、これでなんか出た通りよんかなと。
0: あ、なるほどね、
2: こんな感じでね、
0: こういう失敗的なことをすると、はい、
1: うん、
0: このパーソナリティはどう突っ込んでくるのかみたいな
2: データ、何のデータそれ。
0: チャット GPT もそうなんですよね、
1: そう、
0: 答えてくれた問題に対して、うん、そうじゃないよとか、
1: うんうん、
0: あ、もっと教えてっていうとだんだん学習して賢くなってるんですよね。
2: そうそうそう、データを取
0: る。エリちゃんこれさ、
1: はい、
0: 学習型の AI がトモちゃんにね、
1: はい、
0: 搭載されたとしたら学習しなさすぎじゃない、はい、さすがに
2: いや、どっかに吸い上げられるんですよデータがね。
0: あ、
2: そうそうそうそう、
0: 演じとんやん、
2: うん、
0: わざとこの感じなんやん、
1: そうそう、うん、
0: ポンコツ AI なんや、
2: はい、
0: ポンコツを装った AI なんや、
2: はい、
0: なるほどね、
2: うん、ありがとうございます。
0: 中の人に会ってみたいわ、じゃあ本当に
2: いつか、ね、
0: どうしよう、ゴリゴリのおじさん出てきたら
2: こんにちは、
0: どうも、
2: おじさんの可能性はあるよね。
0: ともちゃんの中の人やらせてもらってました、ゴンダですとか言われたらどうしようい
2: やもう仲良くできん、仲良くできんよ、
1: ゴンダさんです、うん、私が、
0: え、
1: で、
0: そのなんか私が変なおじさんですさ感じでさ、やめてもらっていいですかはい、いや
1: でもまた揉んでいただけたら幸いです。
0: あの実際僕は手応えがなかったよ、だからどこが凝ってるのか分からなかったけど、
1: うん、毎回揉んでみて、うん、ほぐしていくっていうね。
0: ああ、でそのともちゃんが本当に、
1: うん、
0: そ
1: う
0: ほぐれたかどうかの検証みたいな。
1: そうです。
0: でもエリちゃんは多分過去何度もしてると思うんですよ、ともちゃん凝ってるみたいな感じで肩揉んで
1: してない、してない、
0: あ、してない、
1: うん、
0: あ、じゃあその辺未知数だけど分からんのか。
2: そうなん、うん、ほぐれていくのかどうかも
0: ちょっと
2: 私もまだ分からん。
0: うーん、
1: 今日からね、
0: 今日からね、
1: うん、
0: 今年度の目標とする、
1: そうです、
0: ともちゃんをほぐす、
1: ほぐす、
0: うん、中からおじさんが出てくるかどうか
1: そうや、
0: うん、
1: そうしましょう、
2: そうやな、
0: うん、
1: 嬉しい嬉しい
0: このコーナー外しないともちゃんの得になる提案って、
1: めっちゃ嬉しい、
0: いつもマイナスプロモーションばっかり
2: や
0: から
2: ね、本気喜びや、
0: うん、
1: ほんまにありがたい、
0: するかボケ、
1: え、
0: そんな面倒ことするかボケ、舞い上がんなよ
1: 怖い。あの人怖い。
0: あ、でもこれ AI で今チンチンチンチンって言われ吸収されてるからね。
1: 怖い。
0: まあでもだから本当にあれですね。
1: はい、
0: 世の中いろんな人がいますねみたいな話ですよ。
2: なるほどね。 本当に、
1: まあ、でもめっちゃ鍋振ったりとか、うん、あと自転車も乗るし、なんかもう肩こりの要素はめちゃくちゃ持ってるんですよ、
2: まあ、背中全体にちょっと伝わったかなのあれですね、
1: なんか力も結構つくし、うん、その代わり筋肉というか、はいはいはい、うん

0: なんで硬いのはそれもあります。
1: 絶対嘘筋肉の硬さではなかったよ。
0: 鶏の硬さやった。
1: あの違う違う、あのね、さっき言ったやん、豚のブロックっていう話で、
0: 豚
1: ブロックのさ、皮が厚いとか脂身が厚いやつあるやんか、あれ、あの感触だった。
0: 美味しそうです。
1: そう、やっぱ確認にしたらともちゃん美味しいと思う。
0: トロトロになるね。
1: うん、そうか、圧力鍋入ってもらって
0: 大きいの買ってもらわないか。
1: エペさんできました、圧力鍋でって
0: 喋れる、
1: ホロホロになりました。あ、ええわ、俺はいい。
0: 喋ながら喋れるよね、それは。
1: だからともちゃんが好きなね、うん、まあことあるごとに言うさ、うん、スピカピ公開収録、うん、スピカピファンミーティングみたいなさ、うんうん、
0: いいね、
1: ああいう時に皆さんに振る舞う、
0: みんなに振る舞って、
1: そうそうそう、
0: 食べてくれる、
1: ともちゃんです、せめてもの、うん、供養ということ。
2: 最後にな
0: んか昔お亡くなりにな
2: った、そんな事件なかった、そんな事件あったよね。
1: あ、振る舞う、カレーにしてみたやつな、
2: 振る舞う、
1: なんかあったあった、そういう
2: 自分のお肉を振る舞うみたいな、
0: 怖
1: あったよ、
0: 自分、
1: そういうな、
2: 自分の、
1: あれ自分の時、あれ、
2: いや私が今あれ思い出したのは自分の、あの股間を調理して振る舞った人の事件。
1: 俺はなんかその、あの人を殺めて、うん、その分の処理として、
2: うん、振る舞って、
1: そうそうそう、カレーというか、なんかそういう風にして煮込む、まあ、海外の話だけど、
0: あ、
1: ね、あったりとかして、そう、
2: 怖い、あるよ、
1: あるかも、
2: 怖いよ、怖いよ、
0: 脂身がすごくてちょっとあんまり脂っこいかもしれない。
1: でもさ、角煮って脂身美味しいよ、あれ。
0: 私ちょっともうその脂身とか苦手なんで。
1: ああ、すごい健康アピール沸騰し
2: あ、じゃあこの話の流れでいけそうやけん、この話の流れでいこうかな、
0: はい、今回のテーマは、
2: 今回のテーマは、うん、久々に、
0: はい、
2: 私がおすすめの漫画アニメを紹介しようのコーナーでーす。
0: イエーイ。ちょっと
1: この流れな
2: ん、はい、
1: な、脂身がどうこう言ってたけど、
2: この流れでいけるわと思って、ね、で私今回こう正直、はい、結構何回かこういうのやったじゃないですか。
1: あ、まあね、は
2: い、
1: ありましたよ。
2: 私何を紹介して何を紹介してないか忘れたんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: 覚えてない、うん、なんかもしかしたら紹介したことあるよってなるかもしれんけど、うん、一応なんかで縛ろうと思って、
1: はいはい、
2: 今回は今まで、うん、あの実写化した作品、
1: うん、
2: あの実写化したことあるような作品 で、うん、で逆に実写を見た人にはぜひこれは原作を読んでほしい。
1: あ、なるほどね、
2: とか、うん、もうそのあんまり漫画 の読むことないよっていう人には、うん、あえてこう実写を見てほしいなという、
1: はいはいはいはい、
2: おすすめの作品を今回4つあの考えてきたんですけど、
1: いや結びつかんのよな、なんか脂身が食べてたのに、
2: はい、で、あえてこれをやけん1個目にしたい、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: 1個目おすすめ作品は、はい、東京グールです。
0: うわ
1: そうか、
0: 脂身
2: そうね、
1: あ、ちょっと待って、俺やけん今日コーヒーがあるの。
2: あ、そうかも、伏線回収ですね。
0: なんでな
2: の。あ、東京グールで、まあ、グール、東京グールのね、まずあらすじからいきましょうか、はい、東京グールのあらすじは、
0: はい、
2: 人間を食らう怪人、うん、グールが潜む東京を舞台に、うん、事故で半グールとなった大学生、うん、金木健が2つの世界の狭間で葛藤し戦うダークファンタジーです。人肉しか食べられない苦悩、グール捜査官との死闘、そして人間とグールの共存を模索する物語です。
1: ともちゃんにそっくりな人が出てくるよ。
0: え、
2: どれ。
1: ともちゃんそっくりな人が出てくる。
2: どれ誰。
1: 金木奪わせろ爪をもう一個一個プチップチッと上げてくる、
2: やばいな
1: 当時はヤモリそっくりやなと思って。
0: ヤモリ、
1: ヤモリ、ヤモリ、う
2: ん、いやそれでグールね、人間のものを、うん、食べれんの、
0: 人間の肉しか、
2: そうそうそう、だけど人間が食べるような多食物が一切食べれない。
1: これ初めてかもしれん、このコーナーで俺も呼んでる見てるってやつは。
0: ああ、そう、
1: はい、初めてかもしれない
2: です、ね、でそしたらコーヒーだけ飲めるのグール。
0: なるほど、
2: うん、
1: コーヒーだけね、そうそう、ブラックコーヒーだけは美味しくいただける
0: の。なるほどね、
2: ね、イッピーさんブラックコーヒー飲みようは、もしかしたらイッピーさんグールかもしれん。
0: ほんまや。
1: いや、かしわ餅とかめちゃくちゃ美味しそうに食うけど
2: 食べてたわ。
0: かしわ餅は食べれんのグールは。
1: そうね、あの人間の
2: との食べるものは食べれん
1: くて、あの味覚が全然違くて、うんうん、なんか本当になんか人間のおいしいハンバーガーとか美味しいサイトのようなも食べても、なんか本当にゴミを食べてるぐらいの感じの、
0: なるほど、ね、
1: 味覚になっちゃって。でも主人公は普通の人間だったんですよね、
2: は
1: い、それがある日、
2: うん、
1: あの、まあ、なんか色仕掛けみたいな感じで、うん、ほいほい女の子ついていったら実はグールでした、あははんやけど、
2: うん、
1: まあいろいろあって、 その女の子の臓器が移植されるので、うん、初めて人間とグールのハーフみたいな扱いに。
0: へえ。
2: でももう体質はグールになっちゃった、完全にね、
1: 人間のそのいわゆる

0: ネントはやっぱりそのグールっていうものはやっぱ自分たち食べに来る脅威やから忌むべきもの、うんうん、やし、グールはグールであの人間を食べないとっていうやから、うん、本当相反する者同士なんですよね、
1: うんうん、
0: だけどその主人公に関しては唯一無二の2人の2つの種族の間におる人やから、うんうん、どうにか共存できんかみたいな感じで模索していくから、うんうん、そグール側とも戦うし人間側とも戦うんですよ。
1: へ
0: え、
2: いろいろこうね、いろいろありつつ立ち位置がちょっとずつ作品の中で変わっていって、で実写化日本映画してるかな、うんうん、久保田正孝主演、
0: あぽいぽいぽい、なんかぽいわ
2: して、やっとんですけど、私めっちゃ尋常じゃなくグール好きなんで、うん、実写化ももちろんウキウキ見て、
1: うん、
2: 正直映画館で見んでよかったってはなったんですけど、バリバリ怖かった。
0: あ、怖かった、そっちね。
2: 怖かった。怖かった。
0: クソ映画
2: だった。違う、めっちゃ怖くて、なんかなんだろう、こう作品としてこうある程度ね人間食べたりするから、
0: まあ、描写がねやっぱちょっと黒い描写あります
2: けど、なんかもう映画になると。こう急に出てきたホラーの要素みたいなのがちょっとこう強く出て怖すぎて、ちょっとこうチラチラ見んかったり見たりしながら見ました。
0: 目をちょっと伏せながらみたいな感じ、
2: 伏せながら見て、でも映像それぐらい怖いぐらい映像クオリティがすごかったんですよ実写。
1: へ
0: え、何でエリちゃんたまにこう指ピキャピキャピキャってやってるの、
2: うん、でたまにそれこそ中二病でちょっと目がね充血したら、あ今日ちょっとグールなグールみが出
0: た、片目だけね、
2: うん、今日グールみで撮るよと。
0: 出てない、食べられる側、
2: あそう
0: 食べられる感じになってる、
2: あそう、うん、美味しいよ。あまりにこう好きすぎて、東京で開催されたグールレストランっていうイベントにも行って、
1: 行っとったね、
2: 行っとったか行っとったよね、
1: なんか行ってた。
2: そうあれが それこそこうレストランでコース料理が出てくるんやけど、うん、だけ言ったらまるでこうね人の肉みたいな感じの鳥のコースです、
0: 見た感じがと
2: か、はい、でも本当に高級レストラン の、
1: うん、
2: 要素、
0: まあ、見た目がそんなだけで、
2: はい、
0: 味はちゃんとしっかりしてる。
2: そうでこう結構血を模したようなソースとかがうわってなっておしゃれな感じで、はいはいはい
0: はい、もちろんコーヒーも出てくるんでしょ。
2: コーヒーも出てくる、
0: やっぱそうだね、うん
2: そういうの行きましたけど、好きすぎてね。でこれがなんか結構こうちょっと意見が分かれるのが、実写はまあ最初のうちの話しかしてなくて、うんうん、で、漫画も、シーズンというか漫画が普通に東京グールっていうのと東京グールの RE っていう、
0: うん、
2: 2種類っていうか2つシーズンがあるんやけど、うんうんうん、なんかこうそれぞれの立ち位置が変わって2つ目になると、はい、その主人公の立ち位置が今度グールを取り締まる捜査官の方の立ち位置になるんですよね、
0: うん、
2: でそれで1本目の東京グールの方でライバルだった捜査官の人は逆に今度改造されて2本目の方では今度グール側になったんですよね。そ
0: うそう、結構強いね、
2: 強い
0: なっちゃうんですよね。
2: そうそれぞれ立ち位置が変わっていろんなこう考え方も変わったり物の見え方が変わったり関わり方が変わったりでこうちょっとそういう心の動きとかそういうのも楽しいから、こう2つ目あんまり見たことないみたいな人も本当は最後までちゃんと見てほしいなと思うんですよね。あんまりこう東京グールだけしか見てない人が多いので、
0: まあ、実写版を僕見てないので何でもあれなんですけど、おすすめのあれは、
2: うん、
0: 一旦漫画読んでからアニメ行ってほしいです、
2: う
0: ん、
2: あそれはそうです。
0: アニメはね結構ね割と駆け足になっちゃうので、
2: そうそう、
0: あなんでみたいなとこ結構あったりするんだけど、割と漫画はしっかりそこ丁寧にやってくれてるから、うん、だから漫画でちゃんと全部追った上で、
2: う
0: ん、アニメでちゃんと声優さんたちの ね、
2: そうですね、
0: 声がちゃんとついたんで、あいいねって、
2: うん、
0: あれやから主人公の金木君アニメは炭治郎なんですよ、花江夏樹さんがされてて、同じような多分時期ですよねアニメとしては、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: なんやけど炭治郎とまた全然違うから、
1: へ
2: え、めっちゃかっこいいんですよ、人気ですよね主人公が、
0: 金木くん人気ですね、
2: うん、
0: もう金木くん月山か金木やな俺も、やっぱり
2: 私は柊様推しなんで、
0: ああ柊さんね、
2: 月山柊が推しなんで、はいはい
0: はい、もうだからあれよ多分目を離したら、うん、推しの人のなんか体液がついたハンカチをね、うん、こう顔の前で鼻のところにでも
2: ってってやる人
0: やってる、へ金木くんの金木くんがってやってる。
2: 柊様は実写は確か松田翔太か誰、
0: ああそうなんや、
2: 翔太気が2本目なんですけど、
0: アニメは宮野真守さんだったかな、これ、
2: うん、そうですね、うん、そうなん、
1: 見てみよう、
0: 僕の歌さんっていいですね、
1: そう、うん、真似した今、
0: あ真似した真似した
1: 見とった
0: 見てないやんけお前、いやでも親から
2: あの
0: 僕はね東京グールは

0: はい、友達が借りて原作をまず読んで、うんうん、でアニメを見たんやけど、はいはい、やっぱアニメで見るとやっぱさっきもちょっと言ったようにちょっと説明不足の部分もあったりするから、うんうん、やっぱ原作しっかり読みたいなっていうのはあるので、だから俺今日マジで聞こうと思った。エリちゃんっていっぱい漫画持ってるから、うんうん、はい、エリちゃん東京グールと漫画持ってるって一回聞こうと思ったんですよ。
1: 持ってます。
0: で持ってたら借りようと思ったんだけど、借りるね。一回まず最初から原作を読みたい。
1: 持ってます、うん、素晴らしい作品ですからね、はい、あれはみんな原作を一旦読んでほしいなと思うので、はい、これを一本目にね、
0: ちょうど映画の方も、
1: はいはい、映画の方も一旦見てみて怖い怖さを見てほしいなと思います、
0: うん、はい、
1: で次に紹介するのは、はい、海町ダイアリーです。あ、
0: これも名前は知ってるな。これ、
2: はい、ドラマは見た。
0: お、
2: 映画か。
1: 映画や、
2: 映画
0: で、ともちゃんは見てるんや、
1: はい、映画で是枝監督の、うん、作品として映画になってたんですけど、うん、まあ、あらすじとしてはちょっと待ってくださいね。あらすじが、鎌倉で暮らす高田家の三姉妹が幼い頃に別れた父の死をきっかけに、イボマイ、イボ兄弟の妹の鈴を引き取り、うん、4人で鎌倉の古民家で新たな家族の絆を築いていく物語です。日常の食卓や季節の移ろいを通して4人の成長を各心温まる人間ドラマです、
0: うん、
1: はい、で基本4姉妹の話なんですよね、うん、一番下の妹はお母さんは違えど、はいはいはい、4姉妹の話で、で、まあ実写では、うん、綾瀬はるかさん、うん、長澤まさみさん、うん、加穂さんで、あれ広瀬すずさん
0: の超豪華ゲストね。
1: そう、4姉妹だったんですけど、うん、で、もともとその原作の漫画が私自身4姉妹なんで、
0: はいはいはい、
1: 私ら4姉妹がみんなこの漫画原作好きで、で映画になる実写になるって時も4姉妹揃って見に行ったんです
0: よ、4姉妹が4姉妹で映画見に行ったね。
1: そうそうそう。でなんかこうなんだろうな、まあ、そのストーリーとかもどっちかというとこう、うん、それぞれのこう心のこうかこういろいろこういうことで喜んだり傷ついたりとか、こういう受け取り方をしたりとか、うん、結構リアルな感じの人間ドラマなんですよね、うん、でなんかこうそのいざこう改めて調べてみて書いてたのもあったんですけど、うん、嫌な親戚とか、はいはい、嫌な両親とかがリアルって書かれてて、うん、確かにと思って、その嫌な人もリアルにこういう人おるよねみたいに書かれてたんですよ。で4姉妹を4姉妹から見た4姉妹としても、うん、4姉妹の特徴をよくちゃんと捉えてるっていうか、うん、4姉妹ものって結構、うん、まあまあ割と特徴を上手に捉えるなと思うんですけど、4姉妹の特徴がちゃんとあるんですよね、うん、あるあるがあって、うん、
0: はいはい、
1: 長女と次女の関係ってこうなりがちとか、う
0: ん、はいはい、
1: 次女と三女はこうなりがちとか、うん、そういうのが結構あって、このやり取り我が家でもあるよねみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: そうそう、
0: そこもだからリアルなんや。
1: そう、リアルです。
0: リアル4姉妹から見ても、うん、これはっていう。
1: そうそう。ただなんかこの海町ダイアリーに関しては、その四女は結局こう母親違くて途中から4人目に来たじゃないですか。そしたらうちの四女が自分で それを見て、広瀬すずさん役のそのすずちゃんを見て、四女が言ったのは、まあちょっとあれやね、やっぱよそから来とるけんかちょっと英子すぎるよねって言った。確かに確かに、ほらそうじゃなか、そうじゃない四女はこうじゃないよねという、ちょっと英子すぎるなっていう、やっぱ遠慮とかもねあるから、引き取られて育ててもらっての遠慮もあるので、ちょっとこうそういう意味ではこう私らにも分からんポイントはあるんですけど、なんかそのリアルなのがなんか原作読んでてもじんわり泣ける感じ。
0: あ、そう、うわーとかやってこう、
1: そうそうそう、
0: グーッとくる。でもそれが一番いいよね、なんかね。
1: そう、じんわりこう人によっても泣きどころが違うと思うし、こう誰かのこのセリフですごくなんかちょっと涙出たなみたいなのが繰り返される漫画ですかね。
0: これだから4人兄弟の人、皆さん見に行ってください本当に。
1: いやいや、ほんまに。
0: より見てください。
2: 3人でもいいですか。
0: あともじゃあ3人
2: なの。3姉妹。
1: でもそれ、そしたらね、最初のその3姉妹の特徴はある程度あるかもしれないし。
0: そこにもう一人加わったみたいなね、もうそこ。
1: そうそう、
2: だいぶ昔に見たんで、うん、その映画、
1: うんうん、
2: だからちょっとこう40過ぎてから見たらまた、は
0: いはいはい、まあ、角度によってね、
2: そうですよね、
0: またその感じ方変わったりするしね、
2: 親戚の付き合いとか、うん、そういう家族の付き合い方とかね。
0: 当時はそれ前見たんが公開した時だけど、まだ30代のことか。
2: 30代ですかね。20 2015年って書いてます。
0: ということはまあ30代

0: ぐらいや、
1: うん、
0: うん、ってことだから、まあその頃見とるけ多分内容多分何も分かってなかったやろ。え、何これ、え、何これ、え、なんて、え、もっとテッパでバンバンやらんなって
1: 言うんだろ。あながち間違いではない。
0: おい、マジか
1: そうなん、30前ぐらい
0: の、あとちゃんと否定しといた方がいいよこういうのはまあ名前は僕聞いたことあるので、はい、まあ超有名作品ではね、ありますよね。
1: 作品です。
0: しかもまあ言ったらあのキャストも豪華ですね。
2: そうですね、
1: アニメやったんですね。アニメとか漫画やったん
2: や
1: ね。
2: そうそう、漫画です。
0: もともとは漫画でやってて、で、まあ実写で、
2: はい、実写は実写でね、なんかやっぱりすごい良くて、その鎌倉の風景も含め綺麗じゃないですか。
1: 綺麗、
2: そういうのも含め、漫画でも鎌倉の風景を綺麗に描いてはいるんですけど、
0: う
2: ん、
0: まあ、また映像って言うとね、漫画とは違って表現も出てきたりするからいいよね、はい、
2: なので実写も漫画もおすすめの作品です。
0: ともちゃん、鎌倉って言うけど鎌倉幕府のお話してないで。 あの神奈川の鎌倉ね、
1: 行ったことない。
0: うん、
2: 私もない。
1: 行ってみたよね。
2: 行ってみたい、
0: うん、行ってきてじゃん、
1: みんなで行こう。
0: 俺行か、
1: なんで
0: なんでお前らとか行かんの
2: え、楽しいかもしれんや
1: ひどい
2: よ楽しいかもしれんやんね、
1: 本当にひどい。
0: いやだってもう目に見えとるもん、だいたいともちゃんがはしゃぐやろ、
2: うん、
0: 俺がそれツッコミで止めに行くや、うん、それおかんみたいな顔してこう見守るじゃこれって構図やろ
2: 私でも旅行とか行ったらもう二人ほっとくかもしれん。
0: そう
1: ソロで動く
0: やろ。じゃあさ、なおのこと一緒に行く意味ないやん全員で3人でなんか行動してさ、いやともちゃんがさわーってはしゃいで、もうともちゃんまたそんなもう子供みたいなしてからって言いながら俺が我々に付き合う、それはちょっとさ後ろに引いて、
1: う
0: ん、エリちゃんが平和やなっていうのがなんか俺のイメージだけど、
1: う
0: ん、あいつソロ活動
2: なんだ、その間にかおらんみたいな
0: じゃあ実質俺とともちゃんがウェーってやっててパッと見たら、あれエリちゃんはってなってるんだろ。
2: よくあります、友達とかと出かけても、いつの間にかおらんパターン。
0: さすが宇宙人
1: そうなん、
0: 一人キャトルミューティレーションしに行ってますからね
2: そうなんそうなん、そういうパ、そういうね、気になったらなんかそっち行こうかな、前行くかみたいな。
0: じゃあもう我々3人どっか遊びに行くとするやんか、うんうん、例えばそういった観光地みたいなとこ行った時に、
2: はい、
0: まあ、お昼に着きました、うん、ランチはまあみんな食べます、
2: はいはいはい、
0: じゃあまた5時にこの店で、
2: うん、
0: が一番いいとこ
2: だ、うん、そうそうそうそうやと思う。
1: 一旦集合場所決めとこうみたいな、
0: おもんないや、おもろいおもろいけどせっかくみんなで行った意味よ
2: 確かに、
1: しおり作るけ、
2: 確かに、
0: あ、
2: ああそ
0: 団体行動の鬼がおります
2: よ。そしたらしおり通り真面目よけ。
0: ただこの話に関しては俺珍しくともちゃん側につくわそれだって3人で行くんだったら3人で面白いね、アクティビティとかしたいやん、
2: う
0: ん、
2: あ、そうかそうか、
0: ソロ活動するんだったら1人で行くわよ、
2: 団体行動
1: 頑張る。私は昼からずっと酒飲みよるけどいい、
2: それはそれでソロ活動じゃね。
0: じゃあ、あの
1: 缶チューハイ持ってずっと、
0: じゃあ結局の話なんやけど、
2: うん、
0: うん、もう勝手にみんなで行ってきて俺はもう家族おるからっていう、う
1: ん、まあまあ
0: すいません話それましたけど、
2: はい、すいません、はい、では次は、うん、これもど、はい、これは映画じゃなくてドラマかな、ドラマ化してました、市役所、
0: ああ
1: 市役
0: 所の死んだのね、
2: 死んだ方、ね、死ぬ方のね、市役所です、
1: 怖いやつじゃん。
0: これも一時期さ、ネットとかでなんかすごい広告出て、はい、そっからなんか火がついて、
2: は
0: い、ドラマ化とかもされてましたよね、
2: うん、あれ元 TOKIO の松岡主演だったかな、
0: うん、で、ね、実写、兄貴が出てました、
2: はい、実写してました。であらすじとしては、うん、死者が成仏手続きを行う市役所を舞台に職員がさまざまな死因の個人に対応する物語、
0: うん、
2: 自殺、他殺、事故死など個性的な死者の生前のドラマがシリアスに描かれ、
0: うん、
2: 職員本人も冤罪で死刑になった過去を持つミステリアスな物語っていう、
0: うん
2: うん、なのでこう話としては、じゃあ私らが今死にました、
0: うん、
2: 死んで次こうあの世に行く手前、天国か地獄か行く手前に手続きをしないといけない場所があって、うん、そこが市役所と呼ばれる場所で、
0: うん、
2: そこで自分はなぜ死んだのかをあの書類を書いて提出しないと成仏できないよっていう、う
1: ん、なんかリアルや
2: のの市役所での
0: ファンタジー頭やな、
2: はい、話を書いとんですけど、
0: うん、
2: でなのでその、いろんな人のいろんな死に方が書かれとんですよ、
0: はあ、そうね、
2: で死に向けてのその前後、周りの人も含め前後が書かれとったりして、でそしたらそのこういろんな死があるから、もちろんこう惜しまれて惜しまれて死ぬ人もおれば、リアルになんかこう自分なんかすごく自分はこう良かれと思ってしたことが実は周りによく思われてなくて、実はすごく寂しい死に方だったよみたいなのとか、ま
0: あ、憎まれてようやく行ったかあいつみたいなね、そうそうそう、そういったやつとか
2: とか、
0: う
2: ん、その何の救いもないやんこの死に方はみたいな話とかもあって、

0: 構面白くて、で、結構なんだろうな、例えば1話目の、
1: うん、
0: 1話目で死んだ子は男の子で、あの子供、うん、子供中学生小学生中学生ぐらいの子かな、でいじめられて自殺するんですよ、
2: うん、
0: でいじめられて自殺して、でその話の途中で今度いじめた男の子も市役所に来るんですよ。
2: あ、そうだったそうだった、そうやそうや、
0: でそしたら、
2: うん、
0: その、あんまりうまいこと言ってないって思っとったお父さん、お父さんっていうか義理のお父さん、うん、あの再婚してきた義理のお父さんがその許せんくって、そのいじめた子を殺して、
2: あ、そうそうそうや、そうや、
0: そう、そっちは他殺で、で来る、そこで市役所で2人が会うっていう、う
2: ん、お前の親父に殺されたんやってね、いじめっ子の方はなるんやけど、でももともと最初に亡くなってしまった自分で命を絶った子に関しては、あのお父さんが自分のためにそうやってやってくれたんやってね、あの世で浮かばれるみたいな。
0: そうそう、だけど成仏する気もあんまりなかったけど、それで生まれ変わってお父さんとお話したいから、僕成仏します、手続きしますって言って、あの手続きするんやけど、でこれでこう2人死んどる、これに関して2人死んでます。そしたら何話も重ねて、何巻も後でふと女の子が一人死ぬんやけど、その女の子は結構あの結局なんだろうな、パパ活みたいなことをしていろんな人の家に泊めてもらって、でそれで自分をこうそのなんだろう、傷つけて傷つけて何をしてるかって、最終自分を殺してくれる人をずっと探してて、で殺してください私をって、でこの人に頼んで殺しましたってちゃんと遺書を残して、殺してくれる人を見つけて殺されて来るんやけど、その女の子は実はその1話目の時のいじめた子の妹なん。でもうその加害者側の家族として苦しんで、でも殺されたから被害者の家族でもあるのに、なのになんで自分のお兄ちゃんだけこんなに悪く言われるのがしんどくて、そういう行動をとって死ぬみたいな、その何話も超えてそういうのが出てきたりとかして、
2: あ、そこ読んでないの、
0: そういうのも含め、そのいろんな死に方があるからすごく面白いです、
2: まあ、とともちゃん的にね、読みやすいなってなるポイントとしては、結構これ短編というか、
0: うん、
2: 1話完結とまで言わんけどかな、
0: そうそう、1話2話3話長くても3話で完結するから、
2: どこから読んでもまあって感じですよね。
0: そうです、読めます、それぞれのシーンについてなんで、
1: ドラマなんですね、ほんで、
2: うん、あ、だからドラマもそう、1話ずつの完結のやつなんで、
1: 見てみたい。
2: 市役所だからほんま瀬尾さんが10年ぐらい前にまた流行ったのかな、
0: 流行りました、
2: うん、
0: でそこからまだね、まだ完結してなくてずっと出続けて、あ、
2: それからもずっとしてるんですね、
1: 完結してないよまだ、
0: うん、そう、職員たちがもうみんな死刑され死刑になった職員たちなんやけど、その謎とかも結構残ったり、
2: あ、続きもの要素としては、そうやね、ちょっと語られて、はい、どうやら何々だったらしいねみたいなからのね、そうそうそう、ちょっとそういうのが、
0: はい、
2: ちょっとそれをさ、主人公たちがそこの場面を思い出して、
0: そう、
2: あれこんな感じだったんかなみたいなのが断片的にあったりするんですよね。
0: だけど死刑になった人たちも、職員は職員で過去の話が出てきて、死刑になったそれぞれの理由がある、本当もう救えんやつもある、
1: はいはいはい、
0: 救えん、ほんまにしょうもない事件を起こしとるやつもおるし、これはもうかわいそうやなって思うようなやつもあるしみたいな、なんかそのいろいろあります。
2: へ、結構ヒューマンドラマでもあるけど、ちょっとそういった感じでファンタジー要素というかもあったりしますよね、
0: うん、なのでこれはおすすめなんで、
2: あれ読みやすい、
1: ちょっと読んでみたいです、
0: はい、ぜひ読んでみてください、
1: はい
0: はい
2: はい、じゃあラスト、
0: ラストラストはサクッといきますよ、
2: はい、
0: バイバイ、ね、最後はデスノートです。
2: あれ急にここに来て
0: そうここに来てね、なんかふと懐かしいなと思って、
2: いや確かに
1: 懐かしい、
0: あんなに映画流行ったじゃないですか、
2: いやもうそれこそ僕や友ちゃんはど真ん中ですもんね、デスノートって、うんうん、
0: あれってドラマもしたっけ、映画だけかな、
2: ドラマもやってたよね、
0: やってましたよね、
2: 松
1: 山健一さんが
2: L でね、
1: L で、
0: うん、だいぶ流行りましたよね、
2: 藤原竜也さんがね、
0: うん、で映画は映画で見て、それはそれで面白かった、
2: うん、
0: でも原作ファンからこれだけ言わせてほしい、主人公の矢上ライトは、うん、映画より原作の方が全然賢いそこに納得はずっと言ってないんですよ、
2: ちょっとあの、
0: はい、
2: おバカなんや、
0: おバカっていうか、やっぱり映画のしゃあないとも、映画の2時間で
2: 尺の都合があるから
0: な、そうそう、ここまでたどり着かないかん、でも見よったらその主人公の矢上ライトそんなに簡単にバレたりしないよねみたいな、もっと緻密にこう計算されて、こうもうちょっとこういろんなことを考えて動いてるよねみたいな、原作ファンからするとあるので、
1: なるほどね、
2: まあ、でもやっぱりそのなんていうか、割とさ原作もまあ文字数多い系の漫画じゃないですか、
0: はい、
2: いろんなその心理戦とかもあったりするから、まあそういう意味では映画の方がまあ見やすい人

0: もおるかもね。
1: そうですね、うん、やっぱりあの結構11巻かな、11巻だけなんですけど全巻って、うん、なんですけど、あの初見で読むと一冊普通のコミックの、うん、あの2時間超えますね、うん、下手したら読むのに、うん、
0: あれここの描写ってなるしね、
1: うん、なので、まあ、でもそういうのが好きな人は一旦こう漫画で

0: それはあのあれイベント会社さん、
1: イベント会社
0: リュックさんね、
1: リュックさん、
0: リュックさんね、
1: リュックさん、
0: うん、
1: とリュック妹役が戸田恵梨香さんですよね。
2: 妹じゃないや、
1: 妹じゃないあれ
0: ミサミサじゃないん
1: や、ミサミサ、
0: うん、
2: かはやってね、ミサミサはやってね、
1: 戸田恵梨香さん
2: 可愛かったね、可愛かった。
0: なんかその印象だけなんかな
2: でもね原作ファンからするとそのミサの役は誰がするかは結構重要だったから、そうそう、
0: まあまあキーパーソンではあるよね、
1: よかったんや、
2: うん、あれはこう ちゃんと特徴を捉えとってよかったと思います、う
0: ん
2: う
0: ん、最初でもあのあれ原作読んでた人間がする藤原竜也かとか思ってて、系統としては
2: あれ
0: そうなんかと思ってたけど、いざ蓋開けてみたらやっぱ藤原竜也すげえなってなるのが映画ですよね、
2: うんうん、なんかイメージ的にこうシュッとしたこ
0: う
2: 感じのなんかあのクールなイケメンのイメージだったから、うん、だけ藤原竜也に疑問を一瞬持ったんですけど、藤原竜也でよかったです、
0: うん、よかったですね、
2: はい、
0: まあ、あの辺からやっぱり藤原竜也さんの実写映画に外れなしみたいな、
2: は
0: い、なってきたぐらいの頃でもあるしね、
2: うんうん、
0: よし、あのリュウコとかまで CG なんかな映画の方が、
2: うん、そうですね、
0: やっぱすごいなんか違和感ないというか、うん、割と自然に見れますよね。
2: そうですよね、
0: なんか物によってはさ、うわ何このしょぼ CG とかあってするんですけど、
2: うん、CG クオリティを実写するときって CG クオリティすごい大事ですよね。
0: うん、何？
2: なんで笑うよ。
1: 何が今想像してしまって。
0: 何を？
1: 一平さんがリュウ君になったらどんなかなと思って。
2: コスプレよ。
0: お前レム？
1: え？
0: まだレム？
1: はあ。レム？
0: 包帯ぐるぐる巻きの女のあれ悪魔。
1: うん。
0: あでも太すぎるからな。わがままな。でもほっそりしてるからな。
2: あと身長がちょっといるかもしれんな、うん、CG でそこはね CG だよ。
0: じゃあもう、じゃあもう君の必要性がないんだよ
2: CG
0: 結構アニメじゃなくて映画ってしっかり原作通りの流れにはなってるんでしたっけ、はい、あれって
2: な、
0: 原作も結構何回か読んだんですけど、
2: あのちょっと微妙に
0: 改編はされてる、
2: 改編はされてますよね、だいぶ。正直こうこれまあちょっとネタバレですけど、あの全部、うん、結局最終エルと戦ってエルに負けて終わりますよね映画って。
0: あ、そっか、
2: はい、だけど原作はエルに負けはしないので、
0: その後がありますからね、
2: はい、その第2部の第2章の方で結局ね、うん、エルを継ぐ者たちに結果負けるけど、
0: M と N がね、
2: うん、だけん結局ねそれをやっぱエルに負けたことも納得いってないっていうあれはあります。
0: エルには、じゃあエリちゃんは、
2: はい、
0: 矢神ライト推しなの。
2: 矢神ライト推しです。
0: エルと五感似てんのに、
2: はい、
0: エルちゃんみたいな感じ、エリちゃん、
2: 矢神ライト推しで、
0: 何
2: 私があのデスノートの世界に行ったらキラ信者になっとると思います。
1: はい、
0: さっきの先週もらったの蜂蜜の飴のおかげでキモキモキモキモがめちゃくちゃ言える、
2: 滑舌めちゃ良かったよ。
0: いやキモキモ、ほんまにキモキやめて。まあでもあれもさ、はい、2000年代の作品からデスノートも、はい、今読んでも面白いですからね。
2: 面白い、素晴らしいです、うん、やっぱね実写になっとるやつはそれだけまあ人気もあるということなんで、うん、まあちょっと漫画アニメ苦手な人も一旦実写で見てもらって原作にも興味を持ってほしいなと、
1: はい、
2: 漫画オタクとしては思います。
0: 僕あのデスノートの作画の小畑さんの絵がすごい好きなんですよ。
2: わかります、繊細なね、
0: すごい綺麗で、そうそう、なんか都市伝説みたいな域やけどさ、
2: はい、
0: うん、デスノートって原作者蒲生博士っていう説があったりしますよね。
2: そうなんや、
0: とってもラッキーマン書いてた、
2: そう、なるほどね。
0: あ、どうした急に、
1: その喉が、
0: あ、なんか書かれた名前もしかして
2: 書かれた、やばいよ、うん、
0: じゃあもう
2: 誰書いた、
0: あ
2: の心臓発作書いた
0: 俺の後ろのやつが書いてるかもしれない。
1: あそこの白い壁に書かれたかもしれない。
0: 壁に
2: 堂々とすぐ捕まるな。
0: デスノートってデスウォールなの。
2: ははは、
0: 出た、たまに出るあのアホな笑い方出ました、はい、ところでね、
2: はい、
0: まあ、ぜひ皆さん、
2: はい、
0: 楽しんでください、
2: はい、読んでみてください。インスタグラム、 X、 YouTube でスピカピラジ飲み会の最新情報や過去の放送回が聞けますので検索していただいて、
0: あ、珍しいところで噛むね。
2: ぜひフォローお願いいたします。デスノート
1: 書かれたんだ。
0: やばいやばいやばい、全員消されるぞ。
2: 来週もお楽しみに。
1: おるかな来週。
3: 企業支援、会計支援、
4: 事業支援、
3: 甲子園、
4: いや、何の関係もないやん。
3: 難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士、山本潤税理士事務所。
5: 災害は

然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: 時刻は午後5時50分です。パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川、

0: 5月11日月曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。まず今日の夜間は讃岐栄で警察署管内において交差点関連違反などを重点に交通指導取締りが行われます。すぐに実行できる交通事故防止策の一つとして早めのライト点灯が挙げられます。早めに点灯するとお互いの存在を早期に発見でき、見通しの悪い交差点では相手を直視できなくてもライトを確認することで存在を認識できます。またライト未点灯の相手にもこちらの存在を早めに伝えることができます。早めのライト点灯を利用して交通事故の未然防止に努めましょう。代わって明日5月12日火曜日、明日の朝は高松北琴平警察署管内においてシートベルト装着義務違反およびチャイルドシート使用義務違反などを重点に交通指導取締りが行われます。チャイルドシートの使用については日本以外でも規定されています。アメリカ合衆国すべての州のほか、イギリス、ドイツ、フランスなどヨーロッパ諸国やオーストラリアなど多くの国が法律により義務付けています。国によっては対象年齢などの範囲が様々ですが、いずれの国も違反に対して罰則が設けられています。子供を大切に思う気持ちは世界共通です。確実にチャイルドシートを使用しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

さあ時刻の方は5時53分を回っております。えらい目にあったね今日は。まあ一応ね今のところ復旧してから1時間ちょっとかな、パソコンの方が落ちることなくできているんですけどね。これまたいつどうなるかわからないんで、この後すぐに業者の方にお電話をいたしまして復旧活動していきたいと思います。さあそんな中皆さんからメッセージいただいております。今日のメッセージテーマまずはなんですけども、まずラジオネーム勝地と馬の日々さんですね。こんにちは。こんにちは。個人的にいろいろ待っています。去年止まったパソコンの復旧方法、マイカーの非常停止機材の買い時とか、ではまた来週統計ということで、まあ振り返ってみるといろいろありますよね。待ってることとかね、今まさに待ってることみたいなの結構あったりしますもんね。でうどん県大好きさん、私が子供の頃、母が東京で行きたかった東京駅八重洲の地下街にある東京お菓子ランドへ行きました。オープン初日ということで30分ぐらい

立ちっぱなしで並びました。子供だった私にとってずっと並ぶのは辛かったですということで、まあそうね、子供の時って行列なんで並ばなあかんのみたいな感じになりますもんね。ただただ待つ、待たないかんっていうのがね、大人になったらなんとなく理解できるんだけどね、なんかね子供の時ってやっぱどうしても待つってできないですよね。ありがとうございます。さて、こちらはキビのコロヒョウさんですね。 X の方でも心配いただいておりましたけども、メッセージいただいております。私待つはということで、一品さん大丈夫まあ一応今のところ大丈夫って感じかな。 Amazon や楽天で買い物をすると早い時には次の日に届いたりしますが、テムやアリエクなど中国から来るインターネットショッピングで買い物をしたりします。今年アリエクで中国のお正月休みである春節の時期に注文してペイペイで支払いをして、まあそのうち来るだろうと待っていましたら、3週間以上かかって中国から品物が届きまして、まさに忘れていた頃にやってくるとメールを書いていたら、一品さんの声は今日また聞けますかね。パソコンは直ったら CD も直しておいてあげてくださいねということで、ありがとうございます。そう、あのパソコンがねダメになって、で CD の方もって感じだったんですけど、多分ね、まあ僕の素人診断よ、多分 CD の方ダメやねこれ新しいにちょっと買わなあかんっすね、これはね。社長にお願いします。さて、まあネットショッピングね、結構注文してからの時差ありますよね。僕はいわゆるそのなんか海外から品物を取り寄せるみたいな経験がないんですけど、結構ね、なんか割と空輸のトラブルというか、なんかそういう遅延があったりとかで結構待ったりみたいなね。だからそのプレゼントしようと思って、で、この日だったらまあ間に合うだろうみたいな感じで、海外から取り寄せたけど結局あの間に合わんかったみたいなね話も聞いたりしますもんね。そう考えたらなんか日本国内のあの配送の素早さって半端ないですよね。すごいですよね。さあ続きまして、いつまでもカメラマンさんですね。よく仕事で今日もアミンで遅くなるわって隠語みたいに使ってますね。連休で甥っ子ちゃん連れて鉄道旅でのトラブルがあったんです。予約していた切符が発見できなかったり、窓口が混んでいたのでオペレーターにつないで慣れていないスタッフさんみたいで結構待っていると、後ろの兄さんからは下打ちからのふざけんなとか、ご老人には前の兄さんが選挙しとってどけん、しとってどけんのとか、楽しみのプロ野球チップスが始まりましたね、また水曜にということでありがとうございます。これは災難やったね。自分の、まあ、いわゆる自分が原因じゃないのに、なんか周りからこいつタラタラしやがってみたいな感じでね見られる瞬間あるよね。なんともやるせない気持ちもありますよね。まああの多少ね、確かになんか自分のせいでなんかトラブル起きたんかなみたいになって申し訳ないなと思うけど、俺に言わんといてくれみたいなのもあったりしますもんねいやいいことあるよそのうち。人生はね、こう綱みたいになってるわけですよ。いいことっていう意図と悪いことっていう意図が絡み合って綱になってますからね。多分今日 FM 高松をこう生放送で使うパソコンがとんでもねえエラーをかましましたけど、何か埋め合わせをしてくれるんでしょうなと思います。はい、まあこの後ですね、生放送終わりましたら私は早速業者の方にお電話をいたしまして、はい、なんとかしようかなと思っております。一応まあ今のところ僕の見立てでいきますと、今日僕が徹夜をしなければならない可能性というのがありましてはあ、明日のオンエアも頑張ります。はい、まあ、皆さんね、トラブルが起きたらプロに頼みましょう本当に。はい、今日は本当2026年一番焦ったかもしれん。普段ね、何が起きても焦らんようにっていう心構えはしてるんですけど、いざこんなでっかいトラブルが起きたらなかなかのもんですね。はい、まあ無事ね、ご時代のスピカピとかはちゃんと流してたんで、まあ僕のお役ごめんといったところでしょうかね。はい、前半はお聞き苦しい放送でした。本当に申し訳ございませんでした。はい、ということでまたお会いしましょう。さようなら。

0: のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送アクション81がオンチューズデー。
1: 倉沢辰美がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよ。

0: よね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい。
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね、はい。
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということは、もう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: バイステラミア
6: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
5: 優しい815。
7: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
8: 皆さんこんばんは。

ソーシャルワーカーズの大輝です。5月11日今日もスタートしました。よろしくお願いします。先週1週間ぐらいですね、携帯が突然使えなくなってしまって、ちょっと原因不明の故障に至ってたんですけど、でも逆にそれがかえってデジタルデトックスっていうんですか、なんか携帯をあまり普段触らないはずのない生活を送ってたんですけど、触らなくなってなんかのんびり過ごしてたらなんか気持ちがすっきりして、久々に携帯直してからもうなんか携帯があまり触らなくなったんですけど、連絡を必要なものしか取らなくなって、なんか皆さんはデジタルデトックスできてるのかなっていうのを聞いて、なんかね、もちろん必要ない人もいると思うんですけど、普段から使う時間とか寝る前とか、僕は寝る前とかついつい仕事の連絡来ちゃうと気になっちゃっていじっちゃうんですよね。なんか画面見直したりとか、連絡そのまま返して寝れなくなったりとか、だからそういうのをやめて夜は通帳オフにして、朝また通帳になるように設定したりとかできるんで、なんか結構そういうことをして、携帯をいじるとか、まあ、パソコンもですけどね、時間を整理すると結構デトックスされていいなっていうふうに、携帯が使えなくなったおかげで気づかされました。なのでなんかそんな休む時間を大切にするっていうのをね、先週からずっと話してるんですけど、なんかそういう視点での休み方もあるんだなと思いました。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー教科書では学ぶこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。いやー、デジタルデトックス全くできてません。
0: してください。
1: いや本当にね、なんか依存
0: めっちゃいいよ。
1: いやそうですよね、うん、分かってはいる、ね、
0: 僕も結構いじってないとっていうか、うん、やっぱ仕事モードだから連絡返さないととか不安になりやすいタイプなんだけど、うん、もうどうしようもなく使えなくなったから、うん、先週1週間、うん、あの本当安否が危ないぐらい、うん、
1: 心配しました。結構、
0: ね、どこにいるかも連絡できないぐらいさ、なんか Wi-Fi 繋がってなんとかってぐらいだったから、うん、結構ね、でもね、その時間とか夜とか使わなくなって、うん、結構気持ちすっきりするんだよね、
1: うん。原因不明？
0: 原因不明。
1: 急に治ったんですか？修理？
0: あ、修理行った、修理行った。もちろんね、行ったけど。あ、違う、原因分かったんだ。そうだ、思い出した。うん、あの、SIM カードの故障。
1: おえー。
0: そうそう、それが原因だった。
1: なんか水没とかじゃなくて。
0: 水没はさせたことないの、俺。
1: 携帯も。旅中ですもんね、けど。
0: そうそうそうそう。だから SIM カードの故障が原因で、なんか使えなかったりしてたらしいんだけど。そう。でも、その壊れてたおかげで、あの、壊れてたおかげでっていうか、
1: 壊れてたおかげでね。
0: な、携帯はあまり触らなくなるじゃん、うん、で その分なんか他のことをしたりするから、本読んだりと か、うんうん、結構いい時間に当てられたなって自分で思ってて、
1: いやしなきゃとは思ってるんですが、
0: するんです。
1: 壊せばいいか。
0: それはそれで仕事に支障をきたす。そう、でも結構ね、本当ありだなと思って、
1: うん、
0: そうだから今はもう夜とかロックしたりとか、あのなんだっけ、なんかあるじゃん、夜間だけ通知来ないようにするみたいな、
1: ナイトモード、
0: あ、そうそうそうそうそう、あれはね結構便利だなと思って、うん、そうやっぱ光ると気になっちゃうんだよね。
1: いや分かります。
0: 寝落としてさ、うん、なんか仕事の連絡とか来ちゃうと気になっちゃうから、
1: なんか変なところで A 型発揮しちゃうんですよ。その通知がこう溜まってるのが気持ち悪くて仕方なくて、
0: うんうん、
1: もう来たらすぐ返すみたいな生活してて、だからもうダメ、光ったら光らないで。
0: だから通知オフにするの結構大事だなとか、うん、些細なことでできるとしたら、
1: うんうん、
0: ね、結構これ皆さんも試してみていいと思いますよ。
1: はい、ということで今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp

0: バード .co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
1: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: Inclusive Monday.
1: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、 EXILE 24 Carats Gold Legacy フューチャリング松本貴弘でした。
2: はい、5月11日に月曜日、今日もスタートしました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
2: はい、早速 X と Instagram 両方からコメントが来てるので読ませていただきます。まず X の方ではもじゃてんさんですね、いつもありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: 自分もデジタルデトックスできてないです。
1: うん
2: 以上
1: 同じくです。
2: ね、どうやったらできるんですかね。

0: うん、壊すしかないやっぱ。
1: ちょっと一緒に考えなんで全てクラッシャーが、はい、ちなみにもじゃてんさん先週の、うん、あのコメントでもエンディング曲がジーンと来るって書いてくれてますね。
0: おー、ありがとうございます。
1: そう、大丈夫って曲ね、はい、ありがとうございます。そして、
0: うん、
1: インスタグラムではですね、自転車の旅で大変だったところはどこでしたかっていう質問ですね、う
0: ん、同じの来てました。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: はい、僕が、いつ行ったんだっけ。
0: 4月の下旬、
1: ゴールデン行く前か、
0: はい、
1: 4月下旬にそう、あの香川県から、ね、大阪ゴールに旅をしてたんですけど、
0: うん、
1: 一番最初の香川徳島あたりがね62キロを頑張ったしたんですよ、
0: うん、
1: そこ走っとけばちょっと後半戦余裕が出てくるっていうので、はい、それが一番結構きつかったですね。坂ばっかで、
0: うん、
1: うん、傾斜面も結構急でね、そう、何点何とかあるんだけどさ、携帯抱かれる、
0: うんうん、
1: そう、結構そこが乗り越えどころでしたね、
0: うん、序盤の方ってことですね。
1: そう、序盤あとはね結構楽だった。海沿いをずっと眺めながら走ってるっていうだけだったから気持ちよく走れましたね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということで大輝さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークという大型連休がね終わっちゃいました、
1: はい、
0: 何して過ごしてたんですか。
1: 最初に福岡行って、
0: うん、
1: これ先週も話したかもしれないけど、福岡のワークショップ、ダンスワークショップをしに行って、
0: うん、
1: 今ごちゃ踊れっていう企画を僕らやってるんですけど、
0: はい、
1: そう、インクルーシブダンスフェスごちゃ踊れっていうやつをやってるんですけど、
0: うん、
1: 福岡、東京、名古屋、大阪、札幌っていう5都市で開催してるんですけど、それの初回がもうスタートが福岡だったんですけど、
0: うん、
1: それに行って1泊2日で行ってきて、
0: うん、
1: はい、美味しい明太子を食べて帰ってきました。
0: わあ、はい、いいですね。
1: 明太子大好きなんでおかんにも買って、
0: うん、はい、お土産ね、
1: お土産買って、
0: うん、そう、それ以外は
1: それ以外は基本事務作業やってましたね。
0: じゃあもうほぼ仕事。
1: そうですね、
0: 連休とは、
1: まあ、ゆっくり自分のペースで過ごしながら、うん、仕事しながらみたいな感じだったかな、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 僕は最後の2日間がオフだったんですね、うん、ラジオ終わってその次の日から2日間お休みだったんですけど、
1: うん、
0: 実家に帰りまして、
1: うん、
0: 5月の下旬かな、それこそ下旬ぐらいにキャンプ、人生初キャンプ行くんで、お父さんにちょっとキャンプのグッズを借りに実家に戻りまして、ついでに兄夫婦の家に遊びに行ってもう一個たちと遊んできたんですけどっていう休日でした
1: 何した、そんなの、甥っ子たちと。
0: いや、それがまあやっぱゲームなんですけど、なんかポケモンあるじゃないですか、
1: うん、
0: 知ってます大輝さん、最近のポケモン。
1: 知りません。
0: 戦わないんですよ。
1: え、もうないの、ソーラービームとか
0: 見なかったですよ
1: 冷凍ビームとか威嚇とかない。
0: いや、ないないないないいや、なんか
1: 育てるの。
0: 育てるっていうんですかね、なんか一緒に生活するみたいな、ポケモンと共存するみたいなゲームが流行ってて、流行ってるのか分かんないですけど、やってて、
1: 新しいやつは。そうなの。
0: そう、甥っ子がやってて、知らないのハロニーって言われてごめんなさい知らないですって言って教えてくださいって言って、ひたすらポコアポケモンっていうゲームをね、大きなテレビで 見ながら勉強してました。
1: ひたすら育てんの、その、
0: そう、
1: 場所とかを。
0: そう、なんか草タイプとか水タイプとかいるじゃないですか、それのなんか生息地
1: を作ってあげる、
0: を作ってあげるとポケモンが仲間入りして一緒に街を作ってくれるみたいな。
1: へー、鋼ポケモンの生息地ってどこなの、
0: わかんないし鋼ポケモンってまず何ですか。
1: え、鋼ってなかったっけ。
0: 鋼あるのかな、わかんないですけど、けど鉱山とかなんじゃないですか、そういう。
1: 鋼とか岩とかとかどこにいるの、
0: わかんないけど、自分がその
1: 格闘タイプとかどこにいるのって
0: 確かに
1: 道場とか作ればいいの
0: 自分が見た時は、うん、なんか大きなビルをこう、うん、おいっ子が頑張って建てたんですよ。でも電気が通ってなくて、自動販売機とか。
1: そんなリアルなの。
0: そう、
1: 自販もあるの。
0: 自動販売機もあって、そう、自動販売機が使えないと、じゃあどうするってなって、その電気ポケモンを仲間入りさせないと電気が通らないんじゃないかっていう話をしてて
1: 結構リアルな日常だね。
0: で、そう、ポケモンのコイルいるじゃない

0: ですか、コイルを仲間入りさせるためになんかいろいろ頑張ってましたよ。
1: 自販機とポケモンが掛け合わされるのがちょっと面白いんだけどね個人的に、
0: そう
1: 掛け合いそうにないじゃん、
0: うん、でそのコイルが仲間入りしたら電気がそのビルに通って自動販売機とか
1: が使
0: えるようになるみたいな、
1: 電気ポケモンのおかげで使えるようになるみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: エスパーとかどこにいるの、
0: わかんないです僕詳しくはないんですよ本当に
1: エスパータイプはどこにいるのとか逆に興味出てきちゃうような
0: 。大輝さんなんかゲームとかやります普段
1: ゲーム、
0: うん、
1: 大富豪ずっとやってる、
0: 大富豪えトランプ、
1: うん、携帯で
0: 携帯で大富豪やって携帯ゲームってことか、
1: そうそうそう超強いよ、
0: いやなんか
1: レベルマックスだ、でも
0: レベルマックス
1: 相手のレベル、
0: それコンピューターと戦う
1: かオンラインかでなんだけど、基本コンピューターとやってるんだけど、
0: うん、
1: あの先週まで携帯が使えなかったもんで、
0: うん、
1: デジタルデトックスしてたからオフラインでやってたけど、
0: うん、
1: そうちなあの一番レベル最高レベル3で、うん、3段階のうちの3でやってて、
0: うん、
1: 最高記録102連勝した、
0: すごっ何時間トータル何時間プレイしてんですかそれ、
1: いや本当にあれ1日数回よ、1日数回を繰り返してて、もう2年前ぐらいからずっとやってんの、そうそうそう、
0: それで102回、
1: 暇な時やってんだけどそう
0: けどなんか島根かどっか一緒に行った時に大輝さんがそれ隣でやってて、ちょっと僕にもやらせてくださいよって言って借りてやったら負けちゃって連勝してた、
1: あの時90何連勝かなと春樹のせいで途切れたんだ
0: すぐものすごく弱かったですよね僕、
1: あれレベル最強だったからね、
0: あ難しかったのか、
1: そうそうそうそう、それ相手にいつもやってるから、
0: うん、その甥っ子たちがやってたのはスイッチなんですけど、
1: うん、
0: スイッチは持ってます、
1: スイッチ持ってますよ、あの2は持ってないけど、
0: あスイッチ1って言うんですか、
1: 1、
0: うん、それはやんないですか普段、
1: 普段、あでもこの間甥っ子がピクミン4飽きたからあげるっつって、
0: うん、
1: そもそも俺が誕生日プレゼントであげたんだけど
0: 飽きられた
1: 飽きたからあげるとか言われて
0: 飽きられちゃったんだ、
1: 返品が来て、
0: うん、
1: でとりあえずなんか体休ませがてらやってたけど、
0: うん、
1: そうほぼほぼクリアしちゃって、そうだピクミンは結構好きでね、昔から小学生からずっとやってんだよね、
0: ピクミンはどういうゲームなんですか、自分あんま詳しくないです、
1: でもポケモンにさっき言ってた話に近くて、うん、なんかあの、まあ、例えば赤青黄色っているじゃん、うん、王道の、
0: はい、
1: そう赤は火に強い、うん、青は水に強い、
0: うん、
1: だから水にしかない、水の中にしかない宝を取れたりとかするわけよ、
0: うん、
1: パーツとか、
0: はい、
1: そうで黄色は電気に強いから、
0: うん、
1: なんか電気でなんか開かないドアを開けられるとか、
0: うんうんうん、
1: そう火吹いてくる敵だったら赤ポケモン、ポケモンじゃないよ赤ピクミンあの選んで
0: ピクミンをじゃあこう仲間に入れて
1: 引っこ抜いて、
0: あ引っこ抜くんだ、
1: そうまず土に植えるから、そう植えるっていうかなんかそうなんか パレットだっけな、なんかそういうのがあって、
0: うん、
1: 1とか5とか書いてある、
0: うん、
1: でそれを5入れるとなんか種が5個まかれるの、
0: うん、
1: それを引っこ抜いたらもうピクミンついてくるから、そうそれで敵を倒したりとか、
0: うんうんうん、
1: そうそう、でも種類が昔と違いすぎて、
0: えピクミンも変わってるんですか、
1: そなんか一番最初の頃は宇宙船を直して星に帰るっていう目標のストーリーだったんだけど、赤青黄色だけだったのそれこそ、
0: うんうんうん、
1: で2で紫ピクミン力持ち1匹で10匹分の力があるの、そうと白ピクミンって毒持ち、
0: うん、
1: 相手が食べピクミンって食べられちゃうんだけど、
0: え
1: あの
0: 敵に
1: 食べられちゃうの、そう食べられちゃうんだけどダメージ食べあの食らわせられるっていう、
0: うん、
1: そうってやつとかで、あとはね、そうで3は何だったかな、まあ4、今やってる4は、
0: うん、
1: なんかすごい一気に増えて、
0: うん、
1: 氷ピクミン、
0: ほう
1: あのピクミンって基本水苦手なの、
0: うんうんうん、
1: ただ氷にあの氷ピクミンを水に入れると、うん、あの凍るから、
0: うん、
1: みんなで歩けるようになるのその上を、とか羽ピクミンっつって、
0: うん、
1: 飛んでる空中戦得意なやつ、
0: うんうんうん、
1: とかあと岩ピクミンっつってめっちゃ硬い、
0: うんうん
1: ピクミンとかが増えた、
0: うん、あ
1: そう、それで敵を倒したり宝集めたりとかするんだけど、
0: うん、
1: それは結構ハマってて、
0: うんうん、やって
1: かな、
0: そうね、そなんか最近のゲームやってないのよ本当に、
1: あとマリオカート多いことずっとやってるね、
0: マリオカートは変わってないですよねさすがに昔から、

0: まあ、あとアイテムがね変わったりとかね、うん、したりとかしてるけど、でも王道的には変わんないよねあんま、
1: うんうん、今度やりましょう、スイッチ持ってきて、
0: えマリオカートどこに持ってくる、ここに持ってくる、
1: ここに
0: テレビつないで、
1: うん、ゲーム中継
0: とんでもない職場じゃんゲーム中継じゃない、音声だけでマリオカート楽しめない、
1: ね、中継ラジオ新しくないですか、
0: 今俺3位ですとか言ってやんの、うん、誰が楽しめない、
1: 1位に踊り出ました
0: なんかね、うん、マリオカートはそう昔から好きで、甥っ子も大好きだから一緒にやったりとかしてるかなっていう、
1: いいな、
0: 甥っ子の方が強いけど
1: ね、え、うん、最近本当にゲームばっかりで、なんかそのゴールデンウィーク中にその兄夫婦の家行って、その兄夫婦の家がアリーナ、スーパーアリーナみたい な、うん、なんかスタジアムの近くにすごい家建ててるんですけど、でなんかゴールデンウィークだったから音楽フェスをやってて、で迷惑になっちゃうからって言って、なんか招待券、音楽フェスの招待券をもらってて、
0: へー、
1: そうで、タダで入れるよって言って、行くって言って自分は行ったんですよ、うん、だけどあの甥っ子たちはいい家で待ってるって言って、なんかずっとゲームしてました。
0: やっぱそうなんだよね、うん、うちの甥っ子もなんかゲーム以外の遊び方がなんか分かんなそうで、うん、いつも、うん、まあ、俺がいると遊び作るからさ、うんうんうん、一緒に遊ぶんだけど、うんうん、体使った遊びとかするんだけど、うんうん、そうだから一緒にいると面白いって言ってくれるんだけど、うん、なんかやっぱ最近のねゲームってやっぱすごいから、その分やっぱゲームで面白い、あとゲームで学べるっていうのもでかいのかなって思うよね、うんうんうん、
1: 確かに、
0: そのものづくり系のゲームが多かったりとかさ、うん、するじゃん、だからね、そういうのもあるのかなとか思ったけど、
1: うん、ね、
0: もうすごいですよゲームの発達は
1: 何に感心してるんですか僕らは
0: いやすごいなと思って、そこまで、
1: いやまあそうですけど、
0: でももちろん運動はしてほしいな、
1: うん、うん、ですね、
0: うん、
1: ということで いいですね、もう学びましたね、ゲームで、
0: ゲームについて学びました、
1: ということで、それではここで1曲お届けしましょう。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはダストセルオルターエゴでした。
1: はい、
0: ということでメッセージの方いただいたので読んでいこうと思います。
1: い、
0: ラジオネームねんねんさんからです。うん、常に旅行や失礼しました。常に流行や情報の流れを見逃してはいけないと、うん、SNS から離れられません。うん、携帯の電源をオフにして旅行に行きたいです。おすすめの島や自然を感じられる場所はありますか？とメッセージいただいてます。
1: 淡路島です。
0: 淡路島行ったことあるんですか？
1: いや、この間通ったから。
0: あ、そっか。
1: 旅で。そう。もうぜひ行ってほしいし、あとは徳島の鳴門海峡を見てほしい。う
0: ん、ああいいですね。
1: 圧巻なんでね。携帯壊れたタイミングでもうもう友達が、うん、そのまま海に捨てたらええやんとか言って、うん、冗談だけどね。
0: 鳴門海峡にね。
1: そうそうそうそう。まあまあ離れよう離れようって無理して思わなくてもいいかなって思うけどね。
0: うん、うん、
1: なんか仕事でもちろん絶対使うしさ、
0: うん
1: うん、ないと不便だし、
0: うん、
1: そうだけど離れる時間を作ることはできるから、
0: うん、
1: そう、その時間を作るって方になんか切り替えて考えていけたらいいんじゃないかなと思うけど、
0: うん、
1: そう、でも旅行中はね、本当ね、電源切っていいと思う。
0: あ、
1: だって休暇じゃん、休暇じゃん。
0: まあそうですけど、なんかこっちがなんかその仕事の話とか、うん、やっぱ分かんないじゃないですか、自分が今旅行に来てるとか、うん、その先方の方は。
1: でも言っとけばいいんだよ、旅行行くんでって。
0: 何日から何日は。
1: そうで、今回俺旅してくるよっつったから、みんな気使って連絡しようかなかったじゃん。
0: まあそうですね、
1: そうそうそう、
0: 大輝さん
1: だから、そう言った方がいい、そうなるから。
0: うん、うん、でそれまでにあのできる限り終わらせとくっていうのが一番いいですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: だ 俺一切連絡ご飯として来なかったし、
0: うん、
1: 面白いの思い出したんだけどね、
0: うん、思い出し笑い。何伝わってないです、まだこっちに。
1: なんだっけ、あの去年のね、年末に、うん、
0: 年末、
1: そう、うん、全然あの旅行ではないんだけど、
0: うん、
1: あの副代表のソーシャルワーカーさん、うんうん、ゆうりと、あのありがとうメッセージをお世話になった企業さんに送ろうと、
0: うん、ま
1: あ、もちろん大切なことだねっつって、はい、で送ろうってなったんだけど、
0: うん、
1: それを言ってきたタイミングがめちゃくちゃ面白くて、
0: うん、
1: あのクリスマスぐらいには終わらせたいよねって話無理で、
0: うんうん、
1: 27、8に終わらせようと思ったのかな、
0: うん、
1: で2人で一緒にやってたんだけど、途中からちょっと私もうできなくなるかもみたいに言い始めて、
0: うん、
1: 最終的に休もってたのに、俺1月の最初の5日ぐらいまでのおめでとうございます、
0: うん、
1: 今年もよろしくお願いしますみたいな、
0: うん、
1: あの連絡全部一人でやったっていうことを思い出して。
0: それゆうりさんは、あ、そっか、出産、
1: ね、そういうのもあったし、
0: うん、
1: でそれもあったんだけど、一昨年もそうなったの。
0: あれ？
1: なんかね、いつもね、そうなんだよ。
0: あら、
1: そうそう、ギリギリになって、
0: うん、思い出してね、
1: 思い出してやんなきゃって、確かにってなって、うん、俺らそうなってたから、
0: うん、
1: 今年は余裕持とうね、毎年言ってるんだ
0: よ、ね、あ、確かにね。
1: そうで、それを今ね、なんかね、思い出したわ。
0: いやけど難しくないですか、なんか12月の頭の方にその連絡しても、いやまだあと1ヶ月あるよって思うし、
1: だからあれできるやん、だからあのなんだっけ、送信日時を決めるっていうの、今 G メールできるんだよ、
0: メールでもできるんだ、
1: そうそうそう、だからそれをやっとけば、それは便利だ、それをやっとけばいいはずも、それもちょっとやり忘れて結局。副代表

0: ああ
1: そうで副代表ねご家族いらっしゃいますから、うん、そう最終的にちょっと俺がやんなきゃとなってやるんだけど、うん、だからそういう時はさすがにちょっとね年末年始感じねえなって思ったけど、うんうんうん、だから結構ねそういう意味ではやっぱ先に言っといて、うん、周りの人に、うんうん、仲いい人とか連絡よく取る人とかに、うん、ちょっとデジタルデトックスの旅行行ってくるわみたいな、
0: ああいいですね、
1: やるといいと思う、うん、
0: だそうですね年さん頑張ってください。おすすめです。
1: 僕言いまくってましたからチャリで旅してくるって、
0: いや本当にめちゃくちゃやってましたよね、
1: うん、
0: だからね自分もそうでしたけど大輝さんにこの期間だけは連絡せんと思ってましたからね、
1: そうそう思ってもらえるから、うん、それおすすめですよ、
0: はい、
1: はい、
0: で大輝さん話変わるんですけども、うん、明日からついに、
1: ああそうですね、
0: はい、手術で入院ですね、うん、
1: そうですね、しばらくちょっとね手術で入院になるんですけど、うん、2週間ほどかな予定だと、
0: うんうん、
1: はい、春樹にちょっとねラジオをお預けして頑張ってもらうんですけど、お留守番してもらって、
0: 緊張今から緊張してますから皆さん本当にメッセージねたくさんくれないと、
1: そうね、メッセージあるとね救われるよね、
0: 救われます本当に、
1: 一人でねラジオやるの大変ですから、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: で今回は大部屋個室、
1: そこ
0: 気になりますよ俺はそこ気になってますよ、
1: いやちょっと個室はねお高かったので、
0: ああ金額が、
1: あと大部屋で人がわんさかいる方俺好きだから、
0: うん、うん、
1: 大部屋にしましたね、
0: 大部屋派、
1: 大部屋派、
0: 意外でしたね、なんかうるさいところ苦手なイメージ、
1: だってイヤホンすればいいじゃん最悪、
0: あ
1: うるさかったら、
0: なんか前入院した時海外の友達ができたとか、
1: あそう英語をずっと教えてもらったんですよ大部屋でいつも3時ぐらいにちゃんとおやつをくれるおじいちゃんがいて、うん、なんかアメリカ人の
0: アメリカ人のおじいちゃん、
1: そう
0: で、なんかインパクト強いな、
1: 英語教えてほしいって言ったら英語ずっと教えてくれてた、その人は日本語もペラペラだったんだけど、
0: すごい、
1: そういつもチョコレートくれてた、
0: うん、
1: そうだからそういう楽しい和気あいあいとした部屋だったらいいんだけどね、うんうんうん、これはもう運試しですから
0: ね、行ってみなきゃ分かんないですけどね、今回はどうなるんでしょう、
1: まあでも人見知りないんでうまくいくと思うけど、
0: いや人見知りないってすごいですよね、
1: そう人見知りないから全然大丈夫なんだ、気にしないんだけど誰が一緒だろうと、
0: 初めましてでも全然喋れる、
1: あどっから来たんですかみたいな話から始まっても、
0: 病院でも、
1: えそう病院でも
0: どっから来たんですかって
1: そう
0: なんでここにいらっしゃるんですかみたいな、
1: 僕はこうなんですけどみたいな、
0: あ
1: そうそうそうそう、
0: まあ、けど楽しそうですね、なんか友達
1: なんかね、そういうね、なんか誰も知り合いがいない環境に放り込まれるの結構好きなんだよね、
0: うん、
1: 昔から
0: 新鮮な気持ちではありますけど、苦手な人からしたらね、高いお金払ってでも個室がいいみたいな方もいる、まあ、
1: それも一個の選択肢だよね、
0: うん、
1: だからね、ちょっと今回腰の手術で行ってくるんですけど、3度目の手術かな人生で、
0: うん、
1: ちょっと大きい手術で、
0: どうですか前日ですけど、
1: 何も感じない、
0: 何も感じない、
1: うん、
0: お気持ちとか
1: なんか遠足の準備してるかのように、うん、今日支度してたから手術の
0: 楽しみってことですか、
1: 違う遠足のようにそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、遠足の準備みたいに普通に、うん、コップでしょ歯磨きでしょみたいな感じで淡々とこなしてたから、
0: そういうことか
1: 別に恐怖心もないし、
0: うん、
1: うん、なんか別にって感じ、
0: うん、入院期間2週間、
1: そう
0: なんか退屈しないようにな
1: んか持ってこうとか、ちょっと経営の勉強をねしてるんで今、
0: うん、
1: 経営の本を2冊あるんで読んでない本が、
0: うん、
1: それを2冊持ってって、うん、2週間で読み切れたらいいなと思ってる、
0: ああなるほど、
1: 目標、
0: えちなみになんですけど入院中はお仕事の連絡してもいいですか
1: もうしてほしいことあるもんね
0: そう大輝さんとやりたいことがあるんですよなんならやってほしいことがあるんですよ入院中に、
1: というよりもやらなきゃいけないことに近いそうね、それだけ済ましたいんじゃない、別にいいよ、はい、いいよ、
0: なんか、ね、いいですか、
1: そう、まあ、手術後はやっぱり痛いからさ、なんか気紛らわせるためにそういうのあった方が嬉しいし、
0: うん、うん
1: うん、なんと Wi-Fi も繋がったんでね、
0: えすごい、もう
1: ずっと十何年お世話になってる病院ですけど、
0: すごい、
1: 昔はなかった Wi-Fi が、
0: じゃあもう
1: ついに繋がったんで、
0: もう送りますデータ今すぐ、
1: もう今ので大体分かったと思うんですけど動画編集を2人でやってるんです
0: いやーね、なかなか進められてなくて、そうそう
1: そう、今なんだっけ、どこまでソーシャルワーカーと旅行編だっけ、
0: でもだから1年、まだ1年は経たないけど
1: 半年経つ、
0: 半年はもう経ってます、
1: 大変だ、
0: やばい、怒られる。
1: しかも1個か2個あげて、
0: そう2個あげました
1: で残り2つあげてないんだよね。
0: 残り2つ旅行編が残ってしまっていて
1: もう見返さないと分かんなくない
0: です
1: よ。
0: いやそうですけど結構面白いんですよ、あの昔の動画とか編集する方が。だから待たせて申し訳ないですけども、
1: この満を持して、
0: そう大輝さんの入院をいいタイミング、いいきっかけにしてちょっともう一回再スタートしようかなって、
1: まあね、特に入院して、そう、あ、皆さん14日手術なんで応援してください、
0: うん、14日ね。
1: 14日はうちのメンバーの千秋の誕生日でもあります。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: へー、初めて知った。
1: いろんなことが14日に起きます。
0: うわ、忙しいな、なんか感情が大輝さんは手術で、そう、千秋さんは
1: おめでとうだから、ね、
0: おめでとうで。
1: だからな、だから先のこと言ってよ、12、13に動画、
0: もうだから今日やんなきゃってことですね。じゃあだから
1: 今日やってそしたらあの
0: やばい、
1: しあさってまでは空き時間があるから、うん、あの検査とかだけだからさ、
0: はい、
1: は頼みますよ。
0: じゃあ頑張ります、僕も頑張ります。
1: そうそうそう、
0: 無事帰ってきてください。
1: 帰りますよ、
0: はい、ということでここで1曲挟みましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時39分を回っています。お送りしたのはハンプバック生きていくでした。
1: はい、
0: はい、ここでメッセージいただいているので読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム高野豆腐さんからです。大輝さん、春樹さん、こんばんは。

0: あ、この番組には久々のメッセージです。
1: 確かに、
0: おお、
1: なんでくれなかったの忙しかったんですね、
0: はい。昨日は母の日でしたね。僕は母からのお願いにより何にもあげてなかったのですが、高校生の弟がわざわざコンビニのパンを買ってきてそれを母に渡していたのでびっくりしました、うん、母は恐縮していましたが後で美味しく食べたそうです。僕はラジオを通じての一言で一日遅い母の日のプレゼントにしようと思います。お母さんいつもありがとう。お二人はお母様との思い出ありますか、とメッセージいただいております。
1: なるほど、
0: 素敵
1: 素敵ですね、
0: はい。
1: 母の日はいつもガーナチョコあげてたね。
0: チョコレート、
1: 学生の頃はお金なかったから。
0: うーん、
1: ガーナってあの母の日にあげるのでなんか CM とかいっぱい
0: やって
1: た
0: じゃん。そう
1: そうそうそう、メッセージ書いてあげたりとかしてたかな。
0: うーん、僕はあんまりあげてあげてこなかった
1: あげてくださいよ。
0: あ、な、なんどうだ、あんまり記憶がないんですよ。なんか誕生日が近くて。
1: ああ、そういうことね。
0: お母さんの
1: 一緒になっちゃうってことね。
0: 一緒になっちゃってる気がする。今年もそうですけど、だから何か改まって何かをあげたみたいな記憶があんまりないんですけど。
1: ちょっとね、旅行券をあげたいっていう目標があるんだけどね。
0: うん、
1: いつかは。それがずっと叶わないままでね、来年こそはちょっと旅行券をあげたいなって思ってるんだけど。
0: いいですね。
1: うん、
0: お母様との思い出はありますか、と質問いただいてますけども。
1: 思い出ね、母の日に限らずってことだよね。
0: うん、限らずいいんじゃないですか。思い出、
1: 母との思い出ねいっぱいあるな。
0: いいじゃないですか。
1: うちの母親はあのここでも紹介した通り一回出たんですよ、初期の、うん、初期の頃に、うん、あの通称海賊母ちゃんっていうコードネームがありましてあの、うん、ほんと自由にさせてくれる、
0: うん、
1: あの海賊のような母親ですというから、あのなんかね、他とも違う教育をしてくれてたんだよね、ずっと、
0: うん、
1: なんかまあこの病気で生まれてきてなんか負けないでほしいっていう気持ちもあったし、
0: うん、
1: なんかその日々いろんなこと戦ってるっていうのも分かってたから、
0: うん、
1: なんかね0点のテストが1点になっただけでめっちゃもう褒めてくれる、これは宴だみたいな感じぐらい
0: 大奇跡すぎるな、
1: 奇跡が起きた、奇跡が起きたって言ってそう、あと靴もなんか川に飛び込んだりとか、
0: うん、
1: 草むら入ったりとか森に行ったりとか、うん、そういう遊びしかしてなかったから、そう
0: すごいな、
1: そうそう、そういう遊びばっかだったから、なんかもう買ったばっかの靴3日で穴開けたりとかしたの。
0: 怒られないの。
1: それもなんかよく開けてきたじゃんとか言って、その分歩いたんでしょとか言って褒めてくれたりとか。
0: 褒めてくれんの。
1: そう、
0: そうい
1: う、
0: いいな、
1: そういう教育を母から受けてたからさ、ずっと母子家庭で、
0: うん、
1: そう、だから、だから その分ね、人の褒めるとこ見つけるのがね、なんか自分も癖になったね。
0: うん、
1: うん、だからそういう一緒に過ごしてきた日々が思い出かなっていうところはあるけど、
0: うん、
1: そう、
0: 思い出ね、なんかあるかな。いやでもなんか個人的なんですけど、めちゃくちゃその高校卒業してすぐ就職したんですけど、その理由があのダンスの専門学校、これ先週話したわ、
1: うん、
0: あのダンスの専門学校行きたいって言った時にすごい大反対されて、
1: うん、
0: でけどダンスはやっぱ続けたいし辞めたくない、関わりたいみたいな気持ちが強かったんですけど、うん、やっぱなんか自分の家族はダンスに興味がない家庭だったから、
1: うん、
0: まあ、個人的にはその初めてダンスを見に来てくれた時とか、なんか感、なんだろうね、嬉しかった、すごい。
1: ああ、見に来てくれた時ね、
0: うん、
1: 俺もどのタイミングで呼ぼうかずっと迷ってたな、確かに、
0: うん、
1: 大学生になって初めて呼んだけど、
0: 自分はこのイベントを打つようになってから呼ぶようになって、
1: うん、
0: その自分が主催のイベントだけは見に来てくれるんですけど、家族、
1: うんうん、
0: ほとんどおばあちゃんとかも、だからなんかすごいダンスやめなくてよかったな、続けててよかったなって思うし、なんか最近はあのエアロビダイエットしてて、親が、
1: お母さん、
0: お母さんが、
1: うん、
0: でなんかこのステップ教えてとか、
1: ダンスに近いステ
0: ップ、そうそうそう実家に
1: いい、めちゃめちゃいいじゃん、
0: そう、実家に遊びに行くと、うん、これできてるとか言って目の前で10分ぐらい踊り出すんですよ。だからなんかそういう姿を見てると、なんか なんやかんやダンス好きなんじゃないみたいな気持ちにはなりますね、
1: うん、いいね、
0: うん

0: 本当なんか日常だな、なんか
1: 思い出、めっちゃ面白いね。日常でいいんじゃない、母親とってだって一番日常で一緒にいる存在じゃん、小さい頃とか特にさ
0: ですね。

0: いいね。
1: なんかすごい好きです。
0: ゴーヤチャンプルね。
1: 大輝さんは？
0: 俺迷うんだよな。肉じゃがか、
1: お
0: は、あの母親が作る肉じゃがか、あとカレーライス。
1: 言うと思いました。
0: この2択なんですよ。
1: うん、
0: そう、どっちだろう。え、カレーかな。
1: え、でも肉じゃがの方が家庭の味が出ません？カレーってこうスパイスから作る。
0: いや、そういうわけじゃないんだけど、うん、でもなんか何か入れる量とかってさ、調味料はちょっと、ね、まあ、さじ加減が違うじゃん、
1: 人によって。隠し味とかね。
0: そう。めっちゃうまいんだよね。朝昼晩カレーでいけもん。
1: え、なんか
0: いつも作りすぎる人だから。
1: え、作り方は知ってます？大輝さん。
0: 何の？
1: そのお母さんが作るカレーの。
0: いや、それは知らない。
1: あ、知らないんだ。
0: 不思議なんだよね、それが美味しいんだよね。
1: うーん、けど他の家庭とはなんか違う。
0: それと肉じゃががちょっと争ってるわ、1位を。
1: いいですね。うん、
0: あとは何だろう。あとあれだな、コーヒーメーカー買ってあげた思い出があるな。
1: あら、親孝行。
0: うん、
1: コーヒー好きなんですか？
0: うん、コーヒー大好きだから親子で。そう、あれコーヒーメーカーって言うのかな、なんかカップみたいなの入れてさ、勝手にやってくれるやつみたいな、
1: うん、コーヒーメーカー、
0: うんうん、それを昔のやつだけど、大学生の時かな、買ってあげたかな。ちょっとサプライズで、郵送で。
1: 素敵。
0: 明日なんか届くからっつって
1: けど高校生の息子にそれやられたら泣いちゃいますよね。
0: あ、泣いたっつってた、泣いたって言ってたかな、分かんないけど。泣いたんじゃない？
1: 泣いてくれよって
0: 泣いてくれよと思わないけど、
1: 泣いてくれよって。
0: コーヒー好きだったからそれあげたかな、買って。
1: いい
0: っ
1: すね。いや、なんかしたいな、なんかしてあげたいな。
0: 考えようよ、何を。
1: あ、思い出した、あの初任給で、
0: あ、
1: ディズニーシーに連れて行きました。
0: 素晴らしい親孝行じゃん。
1: そう、なんかディズニーランドは行ったことあるけど、 C は行ったことがないってっずっと言ってて、そう初任給でディズニーシーは連れてった記憶あります。
0: 楽しんでた？
1: え、めっちゃ自分より楽しんでましたキャーとか言いながら
0: え、2人で行ったの？
1: いや、あ、いや、兄もいた気がするけど、うん、
0: めっちゃいいね、家族でディズニー。行ったことないな、家族でディズニーは。
1: そう、意外とお茶目なんですよ、母が。楽しんじゃう、誰よりも。
0: いいね。
1: うん、
0: うちの母親この間滑り台で転びそうになってたから、
1: ね、危な。
0: アトラクション系はちょっと心配だな。
1: アトラクション系
0: いや、なんか妹のインスタグラムから、あの ストーリーを見て、
1: はい、
0: あの姪っ子と遊んだのね、2歳の、そうで、姪っ子がバーバーバーバーっつって一緒に滑るの好きらしくて、滑ってる動画見たんだけど、明らかに危ない人の滑り方してるからおっとっとっとってめっちゃなってたから、なんかアトラクション系結構心配になっちゃうんだよ。だから結構なんだかんだ、
1: ね、
0: 自然巡りとか、
1: あ、素敵ですね、
0: そういうのが向いてそうな人だから、結構運動音痴の人だから、
1: そう
0: だから旅行でなんか来年まで一緒に行けたらいいねみたいな話ちょうど昨日してたんだけど、そうい
1: いですね、
0: 家族みんなで行けたらいいなと思って、
1: そういう時間やっぱ作んないと、なかなか取れないですもんね、家族で集まるとか。お母さんいつもありがとうっていう時間を
0: 今言えるよ。
1: お母さんいつもありがとう大輝さんも言っといた方がいいですよ。
0: お母さんいつもありがとう気持ち込めてる、
1: これ聞いてるかな
0: 俺たち気持ち込めてる。
1: いや、込めてますちゃんと思ってます。ありがとうっていう気持ちは常に。
0: いや、でもうちの母親はね、マジ最強なんで、ここまで強く育ててくれてたからね、
1: 話を聞く限りね、本当に
0: 会ったことはないんだっけ。
1: ありますよ、いっぱい。
0: いっぱいある。自主公演、ソロ公演の時にあったっけ。
1: ソロ公演の時も会ってるし、その後の生バンドのイベントでも、
0: あ、ビヨンドでか、
1: ビヨンドでも隣で、
0: あ、そっか
1: 座って会ってるし、去年のチョロワルナイトでも会ってますし。
0: あ、じゃあ結構話してるね。
1: うん、早く打ち切なよって言ってくれます。
0: そう、あの、すぐ打ち切なよって言ってくれるうちでご飯食べようよってすぐ言う人だから。そう
1: けど、本当にアットホームで素敵な方だなって、会うたんびに思ってます。
0: あ、でもなんか昨日も春樹の話してたな。明日何するのって言われて、いや、春樹とラジオだよもちろんっつって、そしたら

0: 春樹いつうち来んの？
1: いやこれは行かないとだな。
0: そうそうそうそう。
1: 大輝さん入院中行こうかな。じゃ
0: あなんで一番意味の分かんない出演者じゃん。俺なしの俺んち来るんじゃない？
1: いや寂しいかなと思って。お母さんも。
0: なるほどね。
1: そう、これを機に。
0: でも寂しいっていう言い方っていうよりも、うん、2週間暇だなーって言ってた。
1: いやそれ照れ隠しですよ。
0: 息子の入院で
1: 照れ隠し照れ隠し、そんなわけがない。寂しいに決まっています。
0: まあ楽しんでもらえたらいいですよ、一人の時間を。
1: うん、うん、はい、ということで、はい、それでは7時台のラストソング、ミーマイナー君の言う通りだった。

0: エンディングのお時間です。来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ゆうりが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
1: はい、ちょっと僕の方はね、手術の方頑張ってくるんで、
0: はい、はい、
1: 来週はゆうりとはるきで
0: 気にせず、
1: ちょっとどんな話になるか病院で聞いてますね。
0: はい、頑張ります。
1: そんな今から緊張してもしょうがないんです。まあまあ、ゆうりは何度も出てるんで、
0: うん、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、
1: 楽しめます。楽しんでください。
0: 一応ね、明日ゆうりさんと打ち合わせします。はい、
1: はい、ここで1個宣伝させていただきます。
0: はい、
1: はい、インクルーシブダンスフェス2627というイベントを開催します。
0: うん、
1: 各都市で5都市で全国やってるんですけども、東京ではワークショップを開催して参加費が無料です。
0: うん、
1: はい、場所が SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所なんですけども、
0: はい、
1: 5月24日にカリムさんという方がヒップホップのワークショップを3時から5時までやってくれます。
0: はい、
1: うん、で6月7日にあやねさんという方がブレイキンのワークショップを2時から4時でやってくれます。
0: はい、
1: で6月27日、木村元子さんが2時から4時、
0: うん、
1: でラスト7月11日が木村元子さんが1時半から3時、あやねさんが3時半から5時でワークショップをそれぞれやってくれます。
0: はい、
1: はい、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: クルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ、7時台は母の日について話しましたけど、
0: うん
1: ね、早速春樹のお母さんから返信が来ましたね、
0: はい、この空いてる時間に連絡しました。
1: なんて来たんですか？
0: ラジオ聞いてる、いつもありがとうって言ったら、聞いてるわって返ってきました。
1: 母の日は関係ないのかっていう話ですね、う
0: ん、けど聞いててくれてよかった、
1: ね、なん
0: か
1: 聞いてくれてるんですね。
0: 改めて言うの恥ずかしいし、
1: ね、うん、春樹のお母さんメールくださってもいいんですよ。面白い笑いがあればメールくださってもいいんですよ。
0: 毎週ね、はい、聞いてはいるらしい
1: ね。まあいいことですよ、
0: うん、
1: 僕は母とのんびりね過ごしただけだったんですけど、
0: うん、
1: まあでもそんな時間も大切にしつつ一緒にいたんで、
0: うん
1: ね、いいですね、明るいお母さんで。
0: うん、そう、明るいですよ。
1: 本当明るい人だよね。一回だけ挨拶したけどさ、
0: うんうん、なんかあんまり落ち込んでるのとか、
1: なんかすごい太陽みたいな人じゃない？
0: 風もね、めったにひかないですね。
1: ね、
0: あんま見たことないです。
1: すっごい元気そうだもんね。
0: うん、けど大輝さんのお母さん負けてないですよ。
1: そうね。
0: うん。
1: 2人会ったらすごいことになっちゃいそうだね。
0: いや、うるさいと思います。
1: 今度ダブルで呼ぶ？
0: おー、ゲスト？
1: 一回うちのお母さん呼んだことあるけど、
0: わ、
1: 一回だけ呼んだんだけど。
0: いいんですか？
1: ダブルハーキャストで。
0: 喜ぶかも、
1: ね、めっちゃ面白いんじゃない？そしたら、うんね、そんな日がいつか来るかもしれませんけど、
0: はい、
1: はいはい、8時台もよろしくお願いします。
0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時11分を回っています。お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そして柴田さと子素直でした。
2: はい
0: はい、ということで8時台もメッセージの方をいただきましたので、
1: ありがとうございます。
0: 読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。
1: はい、
0: 大輝さんの番組を聞き始めたのは、私が8時間に及ぶ大手術と1ヶ月の入院してから数年後です。大輝さんの番組に巡り会えたから、4月から新しい道を歩む決心をしたものです。サンキューということです。
1: You are welcome 最後軽いな
0: 英語で
1: 8時間ね、
0: うん、
1: でも最初の今回3回目の僕も手術やるけど、
0: うん、
1: 1回目同じぐらいだったかな。
0: うん、
1: ね、大きい手術でしたね、
0: うん、
1: でも前向きになれてるんだったらやりがいがあって嬉しいですよ、
0: うん、
1: ね、最後だけ、最後だけなんでサンキューなのだろうね。
0: サンキュー
1: そこに興味持っちゃった、
0: はい、いやなんかけどいいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、あの大輝さん、明日から7時台でも話したんですけど、明日から入院、うん、
1: はい、
0: ということで、さっき7時台は、
1: うん、
0: 入院中はどんな生活をしたいっていう話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: もう未来の話をしちゃおうっていうことで、
1: はい、
0: 大輝さんはもう元気に帰ってくると、
1: はい、見込んでるんですね。
0: そう、見込んでますから退院したら何したい、何食べたい話をちょっとしたいなっていう。
1: これは春樹にやってもらえるってこと？
0: やってもらえる？何を？
1: 食べに行って、あの食べに連れてってもらえる？
0: いいですよ。
1: そういうこと？そういうこと？
0: 連れてきますよ。
1: そしたら食べ物は、
0: うん、
1: 絶対焼肉が食べたい。
0: もう僕は大輝さんのこと分かってた。
1: 答え言ってからそれずるくない？
0: いや今
1: 答え言ってからずるくない？
0: せーので言おうって思ったぐらい。
1: マジで、
0: うん、絶対焼肉って言うと思う。
1: そう、俺は絶対焼肉に行きたいね。
0: し、なんか謎に大輝さんと僕といえば焼肉でしょ、うん、みたいな、なんかありましたよね。
1: すっげえ遠くに車止めてたっけ。
0: そう、なんか
1: あったね、あったね。そ
0: う、どうしても焼肉が食べたいっていう、
1: すごいこだわってたよね。
0: そう、大輝春樹がもうね、駐車場とかないんですよ、都内というものは。ないのになんかすっごい遠くのコインパーキング、
1: お店は見つけたのにコインパーキングがなくて、すっげえコインパーキングだけなぜか遠かったんだよね。
0: そう、でそっから20分ぐらい歩いて、
1: そう、
0: 焼肉食べに、
1: もう消化されちまうよって帰り道ね。
0: そう、行くぐらいね。大輝さんとはなんか焼肉の思い出が自分的にはあるな。
1: 焼肉行きたいね。
0: ね、
1: 焼肉行こうよ。
0: いいですよ、
1: みんなで行きたいな、
0: 退院したらね。
1: 退院したら、
0: うん、
1: いやー、もうお腹空いてきちゃった。
0: いい時間時ですからね。
1: 食べたいのはそうね、焼肉かな。
0: うん、
1: やりたいことは自転車乗りたいね、やっぱ、
0: うん、リハビリ得て、
1: そう、早く自転車乗りたいね。
0: うんうんうん、
1: そう、だから良くなるといいなと思いますけど。
0: うん、大輝さん今あれですよね、手術のためにお酒も控えてるということで。
1: はい、お酒も控えているんですけど、
0: うん、
1: あの健康な体にしてきてくださいって言われたんで、もともと健康ですけど。
0: 本当か？
1: 健康診断最後にやったけど何も引っかからなかったもん。
0: ああ、うん、そうか、うん、
1: で骨密度が高いって言われたから、これすっごい自慢なんで、
0: これ、うん、骨太そう。
1: そう、骨折しないですねこれだとって。
0: うん、
1: そう、ぶつけてもあんま痛み感じないでしょって言われて、
0: うんうん、
1: しませんねっつって、
0: うん、
1: 骨密度高いといいらしいからね、
0: うん、
1: そう、だからね、
0: 食べたいものは焼肉、
1: まずは焼肉
0: で、したいことは自転車、
1: 自転車乗りたいね。
0: じゃ逆に大輝さんが退院して、僕がやりたいこと、大輝さんと一緒に、
1: うん、
0: は一緒に自転車旅行きたい。
1: 自転車持ってるっけ？
0: 一応ね持ってるんで。

0: ごめん、そこから知らなかったです。
1: 一応持ってはいて、うん、社会人1年目か2年目ぐらいの時に勢いで買って、埼玉の実家から小田原まで自転車を越えた時があって、神奈川の、
0: すごいね、
1: そう、神奈川の、
0: なかなかの距離、
1: 12時間半かかりました
0: 体力すごいね
1: いやけど、あ、
0: それは旅行けんじゃん。
1: そうだから行きたい、
0: 旅しようよ。したら
1: けどその頃ね、20歳、20歳ぐらい、ちょうど多分若かったのもあるし、
0: 年齢はただの数字だから大丈夫だよ。
1: 最近はね自転車あんま乗ってないんで、なんか自転車漕ぐより歩くのが好きになってきちゃって。
0: じゃあ俺自転車だから歩けばいいじゃない。
1: めっちゃ遅いですよちなみに。
0: だから遠いポイントポイントで待ってるから走ってくればいいんじゃない。
1: ランニング好きじゃないですよ。
0: それだったらあれだな、東京スタートでしょ、やるとしたら。
1: うん、そうですね、
0: 東京スタートだとしたら
1: どこ行きます、どこ行きたい。
0: 静岡じゃない、行けて。
1: おお、いい。熱海、熱海とか、
0: 熱海とかゴールにしてさ、
1: うわ
0: やれたらめっちゃ面白くない。
1: いいっすね。
0: あ、それやろうよ。
1: やりたい
0: ね。
1: で熱海着いて海鮮食べると思いきや焼肉。
0: なんでってなんない、なんでって。
1: いや、やっぱやりたい、食べたいこと。もう、
0: あ、焼肉がゴールっていいね。
1: うん、焼肉ゴールにしましょう。
0: なんか焼肉ゴールでなんかいいとこないのかな。何県がいいんだろうな。でも俺静岡も行きたいって最近すごい思ってて、久々に、そうそうそうそう、最近行けてないから静岡もいいなと思いつつ。
1: けどそういう、なんだろう、自然が多いところがいいですよね、自転車こぐなら。
0: 間違いない、本当間違いない。
1: なんか都内とか声出ても楽しくないですよね。
0: そうそれはそれはあなたの主観だけどね
1: そっか、
0: それはあなたの主観だけどね。
1: 大変失礼いたしました
0: 東京にもいい場所いっぱいありますから。
1: そっか、
0: はい、多摩川とか綺麗ですよ、結構東京と神奈川の間だけど。
1: 川沿いとかいい、うん、確かに
0: 気持ちいいよ、まっすぐずっと通れるから。
1: そういうところを漕いでないからいけないな。
0: そうそうそう、知らないだけですよ、またそれ世界を知らないだけです
1: 悔しい悔しい
0: 世界を知ったら変わりますから。だって海外も行ってないでしょ。
1: 海外も行ってない。
0: 海外だとどこ行きたいの。
1: この間ラジオで話したのはカッパドキアだっけ。
0: うん、
1: そう、ドイツの方、
0: うん、
1: 行きたいです。気球に乗りたい。
0: そう、それで乗ったりとかすると世界観が変わるから、う
1: ん、確かに。
0: そう、
1: まだまだでした、
0: うん、でもいいね、自転車。自転車ってロードバイク。
1: ロードバイクではないんです。
0: マウンテンバイク。
1: マウンテンバイクかな、あのタイヤの細い、
0: あ、
1: 前のめりで
0: マウンテンバイクか。
1: マウンテンバイクっていうんですか ね。
0: 大丈夫、錆びたりしてない。
1: 結構古いですよ、だから。
0: あ、じゃあ修理からやってあげるよ。それで一緒に修理して、
1: うん、
0: 2人で修理するところから始めて、
1: うんうん、
0: 動画にしたらいいじゃん、あのソーシャルワ
1: ークス。 いいですね、企画にしてね。
0: ね、二人旅で、大輝と葉月の二人旅っていう、うん、それでやったらいいんじゃない。
1: いや、いいですね。
0: そう、自転車直すの好きだし。
1: じゃあやりましょう。
0: ね、
1: それを目標にすぐさま退院してきてください。
0: すぐさま。二週間って決められてるんだけどね。
1: いや、もうすぐさま。大輝さんなら一週間ちょっとね。
0: まあまあまあ。脅威の回復力ですからね。
1: もしかしたら18日のラジオ いてくれるかもしれない。
0: 18は無理だね。
1: 無理か。
0: 絶対無理だね。
1: 絶対無理か、
0: うん、NG です。
1: NG 出ましたスタッフさんから休ませて。
0: そう、来月かな、早くても。
1: うん、
0: いや早すぎるなやっぱ夏だね、
1: 無理なくね。
0: うん、
1: うわ、夏か。
0: 8月終わりか
1: ね。
0: あ、でも涼しいぐらいがいいんじゃない。
1: そう、ちょっと過ごしやすい季節の方が。
0: 9月中盤じゃん。中盤
1: マージャンみたいな
0: 9月中盤かぐらいが涼しいのかな、うん、まだ暑いかな、分かんないけど8月よりは涼しそうじゃない。
1: うん、
0: ね、
1: そう、やっぱ真夏だとバテちゃって体調も怖いし、
0: うん、
1: 大輝さんもね、まだ本調子じゃないかもしれない。
0: そうね、
1: 可能性もある。
0: 一応8月完全復活予定なんでね。
1: うん、
0: そう、徐々に復活してくるけど、
1: うん、
0: いいじゃないですか。
1: 約束ですよ。僕ら結構口約束で終わること多いんで。
0: やりたいねって言ってね行きたいね
1: って。お花見も行かなかったし。
0: そう、実現しないことがたくさんありますから
1: やりたいこといっぱいあるのに。
0: そうね、自転車旅はいいな、行こう。焼肉と自転車旅だね、うん、
1: 自転車旅からのゴール焼肉。
0: いや、俺は静岡行きたいから次決めてる。
1: 海鮮

0: 海鮮でいいじゃん。
1: 海鮮食べる、うん、じゃあ別日ですね。
0: そう、焼肉とは別日です。
1: 了解しました。ちなみに退院はいつを予定してるんだ。2週間ってこと。
0: 26日、4週目かな、5月の後に、うん、なのでそこまではちょっとお留守番頼みますよ。
1: はい、任せてください。緊張はしてると思いますけど。
0: そう、久々にラジオを客観視して聞けるから、うん、俺は それで楽しみにしてるから。
1: 大輝さんの話もきっと出てきますよ。今何してんのかなって、病院食食べてるのかなって。
0: いや、病院食もっと早いから。
1: あ、そっか、
0: 放送より早いから。
1: 暇してないかなって。会いに行けたらね、まあ、お見舞いも、ね、
0: ぜひ。もうコロナも明けてだいぶ緩和されて、うん、女 OK らしいんで。
1: 土日でも行けますか。
0: あ、土日でも行ける。じゃあ その代わり完全予約制なんだって。
1: うん、じゃあ事前にこの日行けそうなんですけどって大輝さんに連絡すればいいです
0: か。あ、そうそうそう、うん、そしたら俺が看護師さんに伝えれば大丈夫らしい、うんうん、だからぜひなんか面白いものと思って来てください。
1: わかりました。面白いものね、ハードル上がるな。
0: お見舞いにソーシャルワーカーズメンバーが来たら一人一芸するっていう。
1: うわ、それ面白かった。ハードル高。大輝さんに真顔で見られた時の寂しさね。
0: そうで、登場の仕方からもう始まってるから。
1: あ、本当、もう1曲とかかけちゃおうかな。パチンっつって。
0: 大部屋だからやめて。他の方々に迷惑かかる。
1: スペシャルショーケース。
0: すごいすごい、
1: メンバーで
0: しか来ないな。
1: メンバー何人か声かけて一緒に行ってパチンってやって、
0: 2人までって決まってるんで。あ、そう、一応そこはね、感染予防対策で2人までって決まってるんで、ちょっとルールを守ってちゃんとオンライン来てください。
1: ショーケース1曲ぐらい用意していきます。じゃあ
0: どこの廊下で踊んの。
1: 廊下じゃないよ、もう大部屋のど真ん中で。
0: どうする、カーテン閉じて気づかなかった
1: ら。もう開けるところまで演出しますから。パーンって言って来たよ大輝って。
0: あ、それめっちゃ面白いね。
1: そう、ユーリハルキとかで行きますからきっと。
0: あ、それ期待してます。はい、すごい楽しみです。
1: ということで。ちょっと笑いが。
0: では一旦曲に行きましょう。どうぞ。

0: インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 時刻は8時31分を回っています。お送りしたのはハクビ、風、そしてクリープハイプ、私の歌でした。
1: はい、
2: はい、ということでまたまたメッセージいただいておりますので読んでいきます。ラジオネームしょうこさんからです。
1: いつもありがとうございます。
2: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: デジタルデトックスですが、私はタブレットを使用していて、残容量が少なくなるとデジタルデトックスを始めます。多分 Wi-Fi にするとずっと見続けると思い、 Wi-Fi はつけていません。なので、毎月後半になると自然にデジタルデトックスをするようになりました、その代わりにラジオを聞いています、ずっとデジタル環境下にあると目や脳が疲れると思うので、時にはデトックスは必要で体にいいと思います、大輝くん、明日から入院なんですね。無事に手術が終わりますように。そして退院後、思いっきり焼肉を堪能してください。
1: ありがとうございます。胃もたれします
3: そんな宣言ある
2: さっきね、あの空き時間に話してて、よくよく考えたら退院して一発目焼肉やつしんどいよね。
1: きついかもしれないでも応援されたんで胃もたれします。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてインスタグラムからもね、
2: はい、
1: お題が来てます。
2: お題トークテーマ、
1: トークテーマ、
2: あら、
1: 最近スリルを感じたことありますかっていうことです。
2: なぜなぜスリル、いやないな。けど金縛り、
1: 何、
2: うん、
1: あのもう一人おじいちゃんがいましたね。
2: それさ、どうやって気づくんですか、この方は。
1: 例えばさ、正面でこうやってラジオやってるじゃん、もう普通にそこに座ってたりするの。
2: おー、なるほど。
1: とか、ここに立ってたりとかするわけ。
2: 今は大丈夫ですね。
1: 今は大丈夫、
2: 今は大丈夫、
1: でも逆にそういう感覚だから、なんかもうあっていう風に気づくだけで、特に何も触れたりとかしないんだけど、だから一回公園で遊んだ時とかは、一番ここでどこまで話していいのか分かんないけど、あの公園でブランコってさ、4つあるの分かる？なんか大体公園のブランコってさ、4人までしか乗れないの分かる？イメージつくかな。
2: 2じゃないですか？2ブランコ、
1: ブランコってさ、4つ並んでるのがマックスぐらいっていうイメージ分かる？つく、そう、それでなんか生徒をね、3人連れてってたの、外遊びの時間に、3人連れてってて、で4人目の女の子がいたの、あのもう夕方ぐらいになってきたから、じゃあみんなそろそろスタジオ戻るよっつって、あの戻った時に、あのなんか今日のあの4人目の子って新しい体験の子って俺、あの周りのインストラクターの先生たちの仲間に聞いたのそしたら大輝さん、3人ですよって言われて4人目なんかいないですよって言われて、でもずっとスタジオまでついてきてたじゃんって言ったの、あの子どこ行ったのって言ったら、だからいないんですってって言ってメンバーに怒られた
2: 怖い
1: それが最大級だね、見えた今までの人生で、
2: 過去で
1: 人生の中で最大級だね。
2: すごいな、見たことないです。
1: そう、君どっから来たのとか言って話しかけても全然あの声を返答がなかったから、そう、なんか喋りたくないのかなって思うぐらいだったんだけど、終わってからスタジオのスタッフたちに聞いたら、そういう感じだった。今日生徒3人だけでしたよって。
2: なるほど。
1: そうっていうのがスリルの話かな。
2: スリル超えて恐怖
1: まあまあ、もう暑くなってきたんでね、ちょっと冷やさないと。
2: あ、なるほどね、夏に向けて、
1: 夏に向けて何ヶ月かに1回こういう話

0: 食うかもしれないから
1: 、うん、ええー、けど大体そういうのって帰ってこないもんなんですか？会話はできないことが多いんですか？
0: 会話できないことが多いね。
1: うん、そうなんだ。
0: そう、ただ目がずっと合ってるとかこっち見てるなとか、うん、一緒に遊びたいのかなと思って。
1: まあじゃあもうそこで判断する。
0: そうそうそうそう。
1: へえー、大変だ。生きるのも大変ですね。
0: 大変ですよ。
1: うん。
0: まあ大変っていうかね、でもなんか本当に子供の頃から見えてるからなんか日常なんだよね、自分にとっては。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう。
1: うーん、
0: っていうのがスリルだったことですかね。
1: はい、
0: ま、前はないの？最近じゃなくて
1: 前、うん、怖かったこと？
0: 怖かったことじゃないですスリル
1: あ、スリルか、うん、怖かったことになっちゃうな。あ、スリルっていろんなスリルありますもんね。
0: なんかジェットコースター行きましたとかさ、
1: あ、
0: ライトのやつもあるじゃん、そういう、うんうんうん、
1: ジェットコースターはね楽しめる、楽しんじゃうタイプなんで。スリル
0: 怖い系大丈夫な人？そういうジェットコースターとか、うん、お化け屋敷とか。
1: ジェットコースターは大丈夫なんですけど、お化け屋敷とか本当にあった怖い話よくテレビでやるじゃないですか。
0: 今生でやりましたけどね僕
1: あ、なんか生で聞く分にはいいかも、うん、けどあの本当にあった怖い話映像でうわ次来るかもみたいな、
0: びっくりさせる系とかね。
1: あ、ホラー映画とかは苦手ですね。
0: でもそんな時期がそろそろやってきますね。
1: ねえ、なんで夏ってああやって
0: ああやって
1: 僕をいじめてくるんだろう
0: じゃあ暑いから冷やしとんで
1: 冷えないから別にあの全然冷えないんですよこっちは。苦手な人は逆になんかドキドキしちゃって体温まってくるんですよ
0: 心拍数上がっちゃって。
1: そうそうそう、
0: 確かにね、そんな季節になりそうだねもうね。
1: うん、
0: なるほどなるほど。
1: ありがとうございます。トークテーマがまさか来るとは思ってなかった。
0: ね、たくさん来たからありがとうありがとう
1: ちなみに僕が用意したトークテーマもあるんですよ。
0: あ、どうぞ。
1: あの壮大、盛大なね、
0: 壮大な
1: 壮大な壮大な盛大なお話にはなるんですけども、うん、なんか終わりが見えない話が僕大好きなんです。
0: はい、
1: でよくあるじゃないですか大予言とか、
0: うん、
1: それでなんか明日世界が終わるならっていう話を、うん、今日したいなって謎に思ったんです。
0: なるほど、
1: うん、大輝さん明日世界が終わるならどうします？
0: 明日世界
1: が、明日から現実的な入院が控えてるかもしれませんが、
0: 明日世界が終わるならね、
1: うん、
0: それって何系？
1: 何でもいいですよ。
0: 隕石系？それとも、あ、もうなんかそういうどうしようもないタイプか、
1: うん、
0: どういう系？
1: どうしようもないタイプ、もう誰にも止められない。
0: あ、もう宇宙のから隕石が来るみたいな。
1: そうそうそう、
0: もう全員、もうやりたいことしかできないっていう感じ。
1: そう、誰も生き延びれません。
0: あ、なるほどね。明日は何するんだろう。
1: 最後の日、今日が。
0: でもそれこそさ、ちょうど去年とかさ、うん、去年度か、
1: うん、
0: この3月までに会いたい人に会ったりとか、うんうん、その手術前にやりたいことをやりきったりとかするから、
1: うん、
0: なんかそういう やりたいことをまだまだあると思うから、うん、多分それをやれる限りやるんじゃない？
1: う
0: ん、
1: ああ、もう行動するってことですね、うんうん、なるほど。
0: とにかく行動を起こすと思うね。
1: そっか、やりたいことをやる、いっぱいやる、
0: もうやれる時間が許す限りやって、うん、おしまいになるっていうのがいいかなと思ってるけどね。
1: 何食べたいですか最後の晩餐？
0: 最後の晩餐、唐揚げ弁当。
1: 唐揚げ弁当焼肉弁当じゃないんだ、
0: うん、
1: 唐揚げなんだ。
0: 唐揚げも大好きなんで、唐揚げ弁当が食べたいですね。
1: ちなみに僕はですよ、
0: うん、
1: なんか前見てたあのドラマ、
0: うん、
1: 恋愛レアリティショー大好きで、
0: はい、
1: それ見てて、あの芸術家の方が明日世界が終わるならっていう話をしてて、その方にすごい謎に感銘を受けてしまって、ずっとその言葉をね結構座右の銘にしてるんですけど、僕は明日世界が終わるならリンゴの木を植えたいですってその方は言ったんです。
0: リンゴの木、
1: うん、もうなんか未来がないって分かってても僕はリンゴの木を植えたいって。なぜならまだ見ぬ未来だから諦めたくないと。この植えたリンゴの木がいつしか育って
0: 実を、
1: そう、大きくなって実らす時が来るかもしれない、僕はそれを最後まで信じたいってその方が言ってて、何それかっこよって思って、その恋愛リアリティショーからを見た日から僕はそれを言い続けてます。
0: なるほど、
1: うん、
0: 深いね。確かに
1: すごくないですか？だって明日終わるんですよ。
0: ね、でもど

0: どこまでも成長するかっていうのを見届けたいってことだもんね、
1: うん、し誰かが育ててくれるかもしれないし、
0: 分からないから、
1: ね、勝手に育つかもしれないから種を植えるっていう。
0: へえ、深いな。
1: そうそうそう、
0: それ面白いね。
1: ちなみに最後の晩餐は白米ですね。白米もう白いご飯。
0: 今話す順番間違えたと思うよ。
1: なんで？なんで？
0: 白米の話から、うん、そのリンゴの話聞きたかった
1: わ。あ、そっか。しんみりして終わった方がよかった。
0: いやしんみりっていうか深いなーで曲聞きたかったな。
1: あー、間違えた。
0: ちなみに僕は白米ですね。唐揚げ弁当よりひどいじゃん。おかずは？
1: あ、
0: おかず。
1: おかず何でもいいんです。もう白いご飯大好きで。
0: ただあったかい米を。
1: そう。
0: 何かおかずにして食べたい
1: と、ね、もう何でもいいの。
0: それは家庭的な感じで。
1: 家庭的な、もうお家でご飯食べたいです。
0: もうそれでのんびり暮らしてって感じ。
1: そう、
0: うん、
1: 多分誰にも会いに行かないですね。
0: もうゆっくり過ごして、
1: 大切な人とのんびりゆっくり過ごしたいなって思いますね。
0: なるほどね。
1: ああ、よかった。
0: それを言ってから白米って言った方がいいと思って。
1: あ、そうか。
0: ちなみに僕は白米ですねって。すごい内容薄って思っちゃう。
1: ぶっ飛んだな、
0: うん、結構拾わないといけなくなっちゃうからこっち
1: が。ごめんなさいごめんなさい、うん、拾ってくれて助かりましたけど、うんうん、
0: 展開がすごいびっくりしてるぐらい難しかった今、うん、
1: 危ない危ない、
0: うん、なるほどね。
1: こういうとこあります。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: それでは今日のラストソング、ベースボールベアチェンジズ。

0: Inclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表優里が遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
0: はい、ということでここで大発表があります。
1: じゃじゃん。
0: 今年の8月29日、
1: うん、
0: 土曜日、ソーシャルワーカーズ、
1: うん、
0: そしてちょいワルナイト15周年記念ガチワルナイト開催いたします。
1: イエーイ。
0: 今年もこの夏が帰ってきました
1: ですね。
0: そして15周年です。
1: おお。
0: 僕が初めて関わったのはボリューム8かな、
1: うん、
0: ぐらいなんだけど、ついに15周年として、うん、そして一般社団法人としてはまあ2回目の
1: うん、
0: チョイワルナイトとなりますけども、
1: はい、
0: で今年はなんとそのチョイワルナイト、いやガチワルナイト、
1: うん、
0: 統括はガチでやってくれる春樹ですね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、なので今まではね優里がやってくれてたんですね、
1: うん、
0: そう。なので来週は僕いないですけど、うん、2人でなんかどんな風なイベントにしたいかとか、
1: うんうん、
0: まあ、これまでを振り返ったりとか、
1: うん、
0: なんかたくさん楽しんで話してくれたらいいなと、
1: うん、
0: 僕も病院から聞いてるのでは
1: い、
0: 話してくれたら嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、これは どこよりも早く発表しましたから今日
1: ですね、はい、まだ SNS でも
0: してないです。
1: してないのでこのラジオを聞いて
0: ください
1: 。もう何
0: 事もラジオが一番です
1: いい、
0: 全国に届くから。
1: うん、そうですね。
0: 届くって言わない、響く
1: 届く、うん、
0: そうだ、ぜひね、あの場所はですね、横浜ラポールで新横浜から歩いて10分ぐらいのところかな、
1: うん、
0: ね、あるんですけど、あの共催として横浜リハビリテーション事業団という方々が、うんうん、あの共催で入ってくださってます。
1: はい、
0: はい、いろいろ僕たちもねミーティングでキャスティングだったりとか、
1: うん、そうですね、
0: どういうコンテンツにするかとかいうまさしく話し合っておりますので、
1: うん、
0: 春樹はメンバーとしては2回目か、
1: 2回目でメンバーになる前に
0: 出演は3回目ね。
1: そう、出演3回目、うん、
0: はい、で今年からは統括ということで、
1: なんとね大仕事、
0: うん、
1: いやけど15周年っていうのもあって、なんか今までこう大輝さん、優里さん、メンバーのみんなが作り上げてきてくれたちょいワルナイトはもちろん大切にしつつ、
0: うん、
1: なんかこう春樹ならではの色合いとか雰囲気もちょっと出せたらいいなってとは思っていて、気合い入ってます。
0: 今年バズーカ打ちたいんだよね。
1: やめて やめて。
0: 去年もアリさんに同じこと言われたけどバズーカ打ちたいんだけど、あの金ピカのやつが出てくる、
1: 金ピカのバズーカね。
0: そう
1: あれ僕結構イベントの上とかしてるんで、あの金額とか分かっちゃうんですけど、

0: そういうの言われるとめちゃくちゃかかりますよ。あれ一発の金額ですから。
1: そうバズーカ打ちたいっていう夢があるんだよ、ちょいオールナイトで。
0: いやー今年は厳しいかな。
1: ガチだから行こうよ。
0: いやまあ代表が言うなら
1: ね。ねねとか
0: 代表のポケットマネーで行きましょう。
1: 自腹で ロケットやんの、まあそれもありだけどさ、
0: はい、
1: はい、まあまあもう8月29日ぜひ皆さん開けといてください。
0: はい、遊びに来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
1: 試練は最高の上路。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
0: 春樹でした。
1: 絶対復活して戻ってくるぜ。またね。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ、

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it!

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: ターナー先生の夢かなラジオ。この番組は私ターナーと夢かなえるの素敵な仲間たちでお届けするみんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。ターナー先生の夢かなラジオは毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。

0: んばんは。梅ちゃんの心拍数100、さあ始まりました。今日は私の友人でキング&プリンスの大ファンである木下さんにゲストで来てもらいました。で、木下さんと私まつわる話がいろいろあるんですけれども、メインはキンプリのお話を聞きたいと思います。で、私と木下さんの出会いからなんですけれども、このね番組でたびたび何回も言ってるんですけれども、奈良の私がどうして香川でラジオパーソナリティをしてるかと言いますと、去年光のエールっていう映画をね撮らせていただきまして、そこにちょっと出演させてもらって、その光のエールの副実行委員長を私梅ちゃんと木下さんやっております。まあ、そういうご縁があって、なぜか、私ね何月でしたっけ木下さん、じゃあとりあえず木下さんに自己紹介からやってもらいましょうかね。はい、木下さんよろしくお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは、香川県丸亀市在住の筆文字アーティスト三畑として活動しております木下由美と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、で、そうそう、筆文字アートもされてるんですけれども、木下さんの筆文字アートがすごく何とも言えない味があって、光のエールをね見ていただいた方はご存知だと思うんですけれども、まだの方はぜひ、6月7日にね、かまぼこ音楽堂、あれはどこでしたっけ、
1: 観音寺ですね、
0: 観音寺の方で

0: あるので、その時にご覧いただけたらと思うんですけれども、それのタイトルが絵と筆文字アート両方されてますね。すごいです。ぜひ一回見ていただきたいと思います。で、その先ほどの楽しみなキング&プリンスの話なんですけれども、私ね、キンプリはもちろん知ってるんですけれども、ライブとかね行ったことがなくて、たまたま先月3月かなぐらいかな、うんうん、大阪でねドーム公演があるということで、木下さんにお誘いいただきまして、はい、行ってきましたよ、キンプリ。
1: イエーイ。
0: イエーイ。もうすごくドームで5万人ぐらい ね来られてたんですけれども、なんか近いような遠いような、でも結構はっきり見えて、モニターなんかもあるのですごくこう距離が近い感じがして、2人のコンサートの晴れ姿を見てきたんですけれども、まあファンとしては鏡中の鏡なんですね、いろいろ話を聞いてたら。どんなファン活動されてるか、どういうところが好きなのか、ちょっとお聞かせいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
1: どういう活動も、デビュー当時からのファンで、そうですね、今は二十数人ですかね、中四国のファンを集めて、オフ会、
0: オフ会、
1: もう、レン君のお誕生日とか、カイト君のお誕生日とか、デビューした日とか、なんかなんとかの日をつけて、もうオフ会でもう20人ぐらいが集まって、大きなホールケーキを作りのアクリルスタンドを持ってきたり、うちわを持ってきたりして、朝の、そうだな、10時ぐらいから夕方の5時ぐらいまでキンプリの話だけをするというとても楽しい時間を過ごしたり。
0: すごいですね。じゃあ年何回かその同じメンバーが集結してるわけですね。
1: そうですね、2ヶ月に1回ぐらいは。
0: なかなかの頻度ですよね。
1: はい、もう5月ももうもちろん5月23日がデビューなので、うん、
0: はいはい、
1: デビュー、今年は8周年かな、記念のお祝いをしたりとかも、うん、
0: それってお二人、キング&プリンスのお二人もしかして知っておられるんですか？
1: 知ってほしいんですけど、まだそこまでは行ってないので、まだ頑張りが足りないと思ってます。
0: なるほど。でもぜひ知ってもらいたいですよね。このラジオをキンプリのお二人もし聞いておられたら、ぜひそういうね活動しているファンの方々がたくさんいらっしゃるので、なんかねサービスしてほしいですよね。
1: 笑ってくれるだけでいいんです。
0: そうなんですね、はい、
1: ニコニコ笑顔をテレビで伝えてくれるだけで私らは幸せなんで。
0: なるほど、はい、いや、私はね大阪公演一緒に行かせてもらいましたけれども、今年はコンサートはどれぐらい行かれてるんでしょうか？
1: もうどうだ、今年はまだ、ドームツアーだけだったので、8公演ですかね。今回、全捨てって言って、全部のコンサートに皆さん、いろいろお声掛けいただいて、私は幸いに行くことができて、はい、全部行きました。
0: それはチケット取れるんですか？
1: 取れないです。取れないんですけど、同行者を探している人が時々いらっしゃるので、そういう方にお声掛けいただいて、あるんだけど、どうって言うんで、それで行かせてもらいました。
0: うわ、なんて幸せなんだろう。え、8公演どこであったんですか？
1: 福岡、大阪、名古屋、東京のそれぞれのドームですね。4カ所、
0: 4カ所全部、
1: 4カ所全部。
0: すごいですね。そのたんびにこう宿泊して、
1: そうです、
0: コンサートも全部
1: で全泊して、当日2日公演、その日は泊まって、あと泊泊まって、だいたい3泊4日でいつも行ってますね。
0: もうなんかすごい、もうなんかすごすぎて言葉にならないです。
1: そのために働いてる感じが、
0: そのために働いてる、はい、なるほどね。
1: 笑顔で仕事ができてます。
0: あー、それ励みになりますよね。いいですね。
1: その私は足を運んでいる、そのなんていうかね、お金を支払っている、そのお金が彼らのねスパンコールの一つになると思ったら、ね、もうそれだけで幸せでございます。
0: あ、確かに確かに。いや、もうレン君とカイト君に代わってありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもない。
0: 絶対ありがたいと思われると思います。ね

0: は
1: ね。
0: い。
1: ああ、そうです
0: はい。
1: か。実際にはその、ライブではそうやって姿を見ると思うんですけれ
0: は
1: ど
0: い。
1: も、なんかこう、あるじゃないですか、アイドルのこう、ファンミーティングとか、握手会と
0: はい。
1: か、そういうのも行かれたことってあるんですか？
0: そうです。キンプリ握手会はもうデビューの時だけで、それ以降はやってないんですけど、ファンミーティングも、二人体制になって、二回やったのかな？で、今度レン君が、永瀬廉君が個人事務所、個人ファンクラブっていうのを立ち上げて、それで今度どうもファンミーティングが今度また今年あるみたいなので、これは激戦だと思うので、
1: なるほ
0: もう本当に
1: ど。
0: ね、徳を積んで、なんとか当てたいと思ってます。
1: じゃあ、ファンクラブとかもちろん入っておられると思うんですけれども、基本、ファンクラブが、こう、優先にチケット取れるとかっていうのはあるんでしょうか？
0: そうですね。コンサートなんかはもうファンクラブじゃないとなかなか難しいかなと思っても、ファンミーティングになるともう絶対ファンクラブに入ってないと、もう一般発売っていうのはないと思いますね。
1: いや、ぜひぜひお会いできるとね。ついこの間、私も、大阪のライブ行って、その後にちょっとこう、たまたまいろんなこう、ネットを見てると、大阪で映画の、なんて言うんですか、試写会
0: そう
1: じゃ
0: です。
1: なくて、上映会か、舞台挨拶、舞台挨拶の応募があったんですよ。で、娘と一緒に応募したんですよ。見事に外れました。ああ、もうやっぱりなかなか難しい、取れへんなーって思ってたら、後で木下さんが行ってきたと。
0: 行ってまいりました。
1: 上映で、みた
0: 行っ
1: い
0: てま
1: な。
0: いりました。
1: いや、もう大阪やったら近い
0: そう、ちょう
1: し。
0: ど名古屋のライブが終わった翌日が大阪の舞台挨拶だったので、
1: じゃあ名古屋経由の大阪みたいな
0: そう
1: 感
0: です、
1: じ。
0: そうです。
1: 経由の、香川に帰ってきたと。なるほど。すごい充実してますよね。
0: もうありがた
1: い
0: い
1: や、
0: です。
1: 舞台挨拶だと、ドームとかのツアーの、大きい会場よりも、ちっちゃいじゃ
0: そ
1: な
0: うい です。
1: です
0: 映画
1: か。
0: 館やか
1: 映
0: ら。
1: 画館やから。すごくも、距離
0: もう
1: も
0: 近
1: 近
0: く
1: くで。
0: て、もうビーム浴びましたね。
1: あー、ビーム。
0: キラキラビー ム
1: キ
0: を。
1: ラキラビームね。まあ、だから木下さんがもうすごくいつもキラキラし
0: そう
1: てお
0: なん
1: ら
0: で
1: れるん
0: す。
1: ですね。
0: エネルギーもらってやる。
1: あー、なるほど。すごいですね。楽しそうで、羨ましいです。キンプリの話ももっともっと聞きたいんですけれども、木下さん、その最初にね、おっしゃった筆文字アートをされてるということで、そのお話も聞かせていただけたら嬉しいかなと思います。
0: もう筆文字アートをやり始めて、そんなに長くない、まだ5、6年なんですけれども、これを仕事にしようっていうか、人に伝えていこうと思ったのは、私が不登校児支援の NPO を立ち上げてまして、その子たちに筆文字アートを伝えると、こう笑顔がなくなった子が、なかった子がすごい笑顔で帰ってくれたりとか、未だに続けてくれたりして、これをもっと人に伝えると、もしかして笑顔がもっと増えるんじゃないかっていうことで、これを仕事にしようと思って、自分が好きなのもありますし、それでこう仕事にして今やってる感じですかね。
1: お仕事にされるってことは、なんかこう、展覧会みたいなんとかもあるんですか？
0: そうですね、去年でしたっけね、個展というか展覧会もして、あとちょこちょこマルシェとかは出させてもらったりして、あと今度多分9月になると思うんですけど、また丸亀の方で、個展というか、3人会ぐらいになるかな、3人ぐらいのアーティストさんでやる個展っていうのを開いていこうかなと思ってます。
1: 楽しみですね。皆さんもぜひ機会があればね、木下さんの筆文字アート、どっかで見かけたらゲットしていただきたいと思います。私もね、もう大好きなんで、木下さんに何か書いてもらおうと思って、今、文字を考えているところなんで、いろいろね、オーダーも来られてるみたいなんで、忙しくなる前に、私もお願いしようかなと思っております。あとは何か木下さん、映画のお話聞きましょうか。ね、光のエールのね、皆さんなかなかご存じない方もいらっしゃると思うので、ちょっと光のエールの映画のご紹介と、木下さんがどういう役で出演されたかのお話も聞きたいと思います。
0: そうです。光のエールっていうのは実話を元にした映画なんですけれども、それを元にこの根底にあるのは小児がん支援ですかね。あと、さっき私も笑顔を広げる。

0: って言ったんですけれども、やっぱりしんどい思いしてる人に少しでもこう笑顔になってもらおうっていうのをエールを送りたいっていう映画になってまして、私が出てるシーンはそうですね、主人公のひろしさんと、なんていうのかな、ひろしさんと、ちょっと表現が難しいんですけど、付き合う？付き合わない？みたいなのがあったりして、まあちょっと食事に行ったりして、そこでちょっとこの話の展開が変わるあるシーンがあるっていう、まあちょっと何かな、きっかけになるシーンをに出てたりしてます。
1: はい、じゃあ女優さんでもあるわけですね。
0: 女優なんですかね。じゃあ女優になってレン君と出会えるチャンスもあるかもしれないですね。
1: やっぱりシンプルに戻ってきた。本当ですね、もうレン君の演技も素晴らしい。私も、はい、あのドラマもね、はい、結構見てましたし、はい、すごいいい表情もされるし、演技も上手だし、いいですよね。どっかで共演できることがあれば、ね、ぜひ私も呼んでいただきたいと思います。
0: 一緒に出ましょう。
1: ね、ぜひ、あの、レン君にお会いしたいと思います。はいはい、いや、今日はね、お忙しい中ね、ご出演いただきまして、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、
1: さて、先月ね、このラジオでも告知しておりました第3回動物愛護ピースマイルフェスタということでね、4月26日日曜日に瀬戸大橋記念公園に行ってまいりました。そこで私はね、ちょっと命の公演をねさせていただきました。当日はね、お昼前から雨が降ってね、すごく寒かったんですが、まあ、お足元の悪い中、会場までわざわざお越しいただいた方々、本当にありがとうございました。私のね、講演の内容を少しお話しさせていただきますと、実は私、25年前に、直腸がん、ステージ4を宣告されまして、もう、がんって分かった時は本当に冗談じゃなくて、ガーンって感じだったんですけれども、自分の人生の中で自分ががんになるなんて本当想定外でした。でもこのがんをどうしたらいいんだろうって思った時に、やっぱり選択肢はその時手術っていう方法しかなかったんですけれども、まあなんとか11時間に及ぶね大手術を乗り越えまして、生還させていただきました。でそのね、告知された時というよりも術後がすっごく大変で、もうねお腹多分これ半分以上、胃の上からちょっと下の方まで切ってるので、もう痛くて痛くて、もう半端なく痛かったんですよ。もう痛いっていう言葉を発することができないほど痛かったんです。で瞬きするのも痛くて、今こうやってね普通に喋ってるんですけれども、これって腹筋使ってるんですね。これを初めて気づいたのも術後でした。だから、蚊の鳴くような声すら出せなかったです。何日間かは本当に声を発することができず、もう本当寝たきりでね、瞬きするの痛いからもう目つぶってずっと我慢我慢我慢を重ねてたって感じなんですけれども、その時に、もう動けへんし、喋られへんし、でもこう人に何かものを伝えるにも、喋られへんからなかなか伝えることができなくて、術後3日ぐらいしてからかな、毎日まあ消毒とかいろんなところでね、会診で先生方とか看護師さん回ってきてくれはるんですけれども、その、たまたま来た看護師さんが、梅田さん黙ってるけど痛くないのって聞いてくれはったんです。いやめちゃくちゃ痛いから、今の私だとめっちゃ痛いとか言うんですけど、言えずに声出せなかったんで、口だけ痛いって動かしたんですよ、うん、でその時に一応痛み止めをね、薬を入れてくれてる予定で、背中に管が入ってて こう、まあ、私の顔の横らへんかな、頭の上かな、なんか注射器みたいなところにこう薬が入ってるのを置いてあったみたいなんですけれども、そこの薬がなくなってたみたいで、看護師さんがそれ見て、うわなくなってるわって言われて、いやもうそれそら痛いやんかみたいな、こうそれもツッコミ入れたいんだけど入れれなくて、もうなんかもうね、麻酔だから痛み止めなしでその3日間私どうも耐えてたみたいです、うん、でそんな時に本当に言葉が出ないという経験を、声が出ないという経験をしたんですけれども、今回ワンニャンピースマイルのワンちゃんの気持ち、猫ちゃんの気持ちになった時に、そこがすごく蘇ってきたんですよね。そうやんかって。ワンちゃん、猫ちゃん、喋られへんやんって。意外とまあ、他の動物よりも人間とのコミュニケーション取りやすいとは思うんですけれども、だってね、人間がお座りとかお手とか言ったら従順にやってくれるじゃないですか。でもこれ人間が一方的にね、やらせてるだけのことなんで、じゃあワンちゃん、猫ちゃんが今何したいとか、ね、例えばちょっと今日お腹痛いねん言うても、伝えることできないですよね。それがね、やっぱりお家で大事にされてるワンちゃん、猫ちゃんに関しては、そんなに問題ないと思うんですけれども、やっぱりこう、今まで家族として一緒に過ごしてたワンちゃんを、もうこれ以上一緒に過ごすのは無理とか言うて、手放される方もおられるっていうのを、今回私初めて知ったんですよ。それはちょっとあまりにもひどいって思うけど、やっぱりまあそのおうちおうちでいろんな事情もおありやろうから、難しい問題なんやろうなとは思うんですけれどもね。ただやっぱり一度自分の家族に迎え入れて、ワンちゃん猫ちゃんも人間もみんな命は同じじゃないですか。だからやっぱり最後まで一緒に過ごしてあげてほしいなっていうお話をしました。で、私ね、こういう講演をね、ちょっと今全国各地でさせていただいておりまして、今回は、動物愛護ピーススマイルフェスタということだったんですけれども、スマイル資産アドバイザーとして今全国各地で命の講演をさせていただいております。みんなね、当たり前の日常を当たり前に過ごされてると思うんですけれども、まあその私の25年前告知された時、まさか自分ががんになるなんて思ってなかったんですね。まあ、最近はSNS なんかも多くて、たくさんの方が発信されてたりとかもするんですけれども、それでもやっぱり自分がまさかそんなことになると思ってないんですよね、最初みんな。ただその経験した方のお話を聞いて、あ、そういうことがあり得るんやなっていう気持ちを持って、ちょっとこう日々を大事に過ごしてほしいなとか、実際今告知されて今からこれ先どうなるんやろうって、もう自分死ぬんかなとか、先の明るい未来が全く見えなくて、どうしても落ち込んでしまいがちな時期の方とか、いろいろいらっしゃると思うんですね。家族にそういう方がおられるとか、友達がそうだとか。で、私が病気の後に気づいた当たり前のことなんですけれども、人生は一回、命は一つっていうテーマでお話ししております。これからまたね、5月6月とまたいろんなところで講演呼んでいただいてるんですけれども、一人でも多くの方にこのスマイル資産ということで、いろんなこう考え方とか行動を変えることによって自分の未来はどんどん変わるんだよっていう体験談をお話しさせていただきたいと思っております。そして5月13日水曜日、あさってですね、もう早いですね、5月、なんと私梅ちゃん生放送に出演いたします。境出の方のね、なんか放送局らしいんですけれども、FF 放送かな、呼んでいただいております。時間はお昼頃のようなので、また内容とかね、梅ちゃんの元気な姿を見たいわっておっしゃる方、たくさんいてくださると思ってますので、ぜひちょっと番組探して こちらを見ていただきたいと思います。こちらもお楽しみにしてくださいね。そして今日は盛りだくさん、

ついに私の地元奈良での、光のエール上映会が決まりました。こちらはね、主催がリタ学園なんですけれども、5月24日日曜日です。場所は奈良市奈良町センター。朝10時からは未来を照らす一歩今ということで、柴田真理子さんの講演がございます。リタ学園ね、不登校の方とかの支援する学校なので、そういうお子様をお持ちの親御さんであったりとか、またはご本人たちの、目のチェックなんかもされるそうです。でこちらでね、13時からお昼からですね、映画光のエールの上映会と梅ちゃんのミニ公演をさせていただきます。先ほどご出演いただきました筆文字アーティストの木下さんの作品も販売するそうなので楽しみですね。光のエールのタイトルがもう木下さんの作品ですごく評判が良くて、スマホのケースとかね、 T シャツを作っておられるファンもいるんですよ。また当日はなんと香川から映画監督の永原伊佐代さんも来られます。映画のね、秘話とかいろんなことをね、お話聞けるそうなので、こちらも楽しみにしてくださいね。また終日いろんなワークショップも開催されます。皆様のご来場お待ちしております。もう一つね、リタ学園からのお知らせもございます。5月31日日曜日13時から16時、奈良公園バスターミナルレクチャーホールにてモンさんのコンサートが行われます。モンさんは福岡県在住、2人のお子様のお母様です。在日韓国人であること、 ADHD によるいじめの経験から気づいた命の大切さを歌と語りで伝えておられます。年間約150カ所でコンサートを行ってね、生まれてきてくれてありがとうをテーマに、親から子供への愛情と思いを届けておられます。学校法人リタ学園はリタの心を育む教育を行っております。そして次に香川からのお知らせとご紹介です。香川から世界を変えるイノベーターを、香川イノベーションベース KAIB 発足記念イベント KAIB2026 キックオフを5月14日こちらは木曜日、あさってですね、12時30分から16時50分に開催されます。会場はさぬきピアラーニングハブ、参加費用は税込み5000円だそうです。主催は一般社団法人香川イノベーションベース。ちなみにこの香川イノベーションベース KAIB とは、ソーシャルとグローバルを軸に、香川県から世界を変えるイノベーターを育成支援する一般社団法人です。 IPO 路線だけではなく、社会課題解決と国際展開を重視した独自のイノベーションハブとして各県で活動します。イノベーションベースを束ねる中核的ネットワーク XIB Japan の一部として活動をします。安心して本音で話せる起業家コミュニティ、グローバル経営者、海外企業家 DAO Web3、 ビジネスリーダーとの接点フォーラム、メンタリングによる成長機会を提供します。こちらもぜひご参加お待ちしております。最後にね、来月6月7日の日曜日のお知らせなんですが、光の差す方へ、映画光のエールの上映とイベントが香川県観音寺市山寺かまぼこ音楽堂で行われます。時間は朝の9時30分から夜の8時30分、なんと1日4回も上映してくれます。

れるというすごく太っ腹なイベント。なぜ太っ腹かと言いますと、1枚チケットがあると4回上映見ても OK なんだそうです。これまた楽しみですよね。こちらは映画のチケット前売り券が1500円、当日券が2000円、学生さんが1000円です。なのでやっぱりお得な前売りチケットをゲットしていただけたらと思います。チケットのご購入お問い合わせは株式会社エルネストジャパンホームページからメールしてくださいね。私梅ちゃんのミニ公演もありますので、ぜひ梅ちゃんに会いに来てくださいね。お待ちしております。この番組は株式会社エルネストジャパン、株式会社リガーレ、株式会社ロハスネット、東かがわ市ひけた町屋マッチングプロジェクト、筆文字アート三畑が応援しております。それではまた来月お会いいたしましょう。おやすみなさい。

0: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

Hello, come on to. It's May the 11th. Welcome back into Groovy Monday. I'm the Speed giving you funky music from 8.5 FM. こんばんは、ナスピーです。5月11日月曜日のグルービーマンデーです。マジでゴールデンウィーク終わっちまいましたね。皆さん社会復帰できましたか？連休だったって方も、仕事だったよって方も、これからの30分いい音のシャワーを浴びてくださいね。そんな僕は連休明け、結膜炎にはかかるわ、風邪はひくわって散々です。お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、ご了承ください。OK, let's start today's Groovy Monday, right now! Groovy Monday! 7月14、15の2日間、穴吹アリーナ香川でライブを行う桑田佳祐。4月3日にデジタルリリースされた最新ナンバーをお届けしましょう。桑田さん、キャリア初の完全書き下ろしアニメ主題歌です。落語アニメ「茜話」のオープニング主題歌となっています。なんかいかがわしい感じがいいですね。新曲リリースにアリーナツアーと、今年70歳になった桑田さん、古希にしてなお生き健康人たらし。

マダーナ。7月3日にリリースされるニューアルバム Confessions 2からの先行配信、サブリナ・カーペンターをフィーチャーして Bring Your Love をお届けしました。今回のアルバム Confessions 2は2005年にリリースされて大ヒットした Confessions on the Dance Floor の続編ってことになります。今バックで流れている Hang Up が Confessions on the Dance Floor のリードトラックでしたね。で、今回の Confessions 2先行配信の Bring Your Love を聴いていただいて分かったと思いますが、めっちゃダンスミュージックですよね。これはなんか期待しちゃいます。マダーナお届けして On Tie Stones です。7月10日にニューアルバム Falling Tangles をリリースします。先行シングルが5月5日に配信されましたが元気です。キース・リチャーズも間接炎を抱えながらも活動できているようでよかったですね。Brand new one by the Rolling Stones, What in the Stars?

The Rolling Stones が追いかけてお届けしたのはポール・マッカートニー。5月29日にリリースされるニューアルバム The Boys of Dungeon Lane から2曲目となる先行配信 Home to Us。 この曲にはボーカルとドラムでリンゴスターが参加しています。ポール83歳、リンゴ85歳ですよ。もう十分っすよね。リンゴの変わらなさがすごいですね。この秋10月11月あたりにポールの来日が噂されていますね。これはチェック必要。それにしてもマドンナ、ストーンズ、ポールと音帯の皆さんお元気で何よりです。で、音帯といえばジャネット・ジャクソン、今バックで流していますけれども、来月来日公演を行いますね。そしてジャネットのお兄ちゃんマイケル・ジャクソンの映画が6月12日より公開されます。今日はジャネットを BG にしちゃいました That's the way love goes ですけれども、マイケルのナンバーを1曲お届けしましょうね。ゴールデンウィーク明け本格稼働初日、皆さんくたびれたと思います。癒しましょう。ギスギスした世界も癒しましょう。マイケル・ジャクソン91年 Heal the World。

マイケル・ジャクソン1991年のアルバムデンジャラスに収められています。シングルカットもされています。世界を治療しようと歌う Heal the World が本日のクロージングチューンとなりました。皆さんの心も落ち着きましたか？というところで、次回のグルーヴィーマンデーは5月25日月曜日のこの時間です。5月25日、6月8日の2回にわたって、6月13日のラインキューブ渋谷でのラストライブをもって活動を終了するフィロソフィーのダンスの大特集です。もうかけ倒す所存です。ラストライブに向けて盛り上げていきますし、ここで初めてフィロノスに触れるって方がいれば、ここから盛り上がっていけばいいんです。とにかくいい曲ばっかなのは間違いないんで、お聞き逃しなく。今日はフィロソフィーのダンス with Scooby Doo 2019年ラブバリエーションを聴きながらお別れです。 Till then, take care, goodbye とか待つ Good night.

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です。よろしくお願いします。さあということでゴールデンウィークでございます。皆さん、本当にはもう暖かくなってまいりましたということでございましてね、ゴールデンウィークは皆さんどこかへお出かけでしょうか。はい、このねちょうど5月の2日、これはね僕が大体この周期でやってるんですけども、はい、土曜日周期でね、はい、やってるんですけども、この、5月2日の日、ちょうどね、FM 姫が、5周年の記念イベントをやってる最中でございます。もう多分終わってるとは思うと思うんですけども、はい、うちはね、毎回のように、はい、イベントを開催して皆さんでお祝いしようということでございまして、まさかねその7年も続けれるっていうことはこれはすごいことやなと思います。はい、先々はね10年20年と生きたいわけなんですけれども、で言うたら自分がね生きてる限りは、はい、そのまま続けておくかなと。あとはね言うたらこれをね次の代にっていうことも考えるんですけども、それをやってくれるかどうかほずきぐらいなんかなと思うんですけどもね。はい、でもね自分がやっぱこうやってねやっていったことに、いろんな、後継者というかね、その自分の、このやってることもそれ含めて、ロイさんとかも今回ね7月ぐらいに開局しますけども、そうやってね自分でラジオを作るっていうことを、これをね初めてこの間ロイさんも言ってましたけどね、こんなんまさか自分がこんなんラジオ局作れるなんてそんな夢にも思いませんでしたわと、そんなことをね言ってはったんでね、いや僕はほんまにそういうのをねやっぱりこう受け継げていけたら、でしかもこれがね、ラジオの、みんなのこう波及効果というかね、そういうことにも、なりますし、選活動にもなりますからね、はい、そういうことでねちょっといろいろそういう活動をしてますけども、でもこの FM 姫がもう始まってもう7年目ということはもう旧姫時代ですかね、あの頃から始まってようやくここをね来たということです。本当にね

まあこれは皆さんのおかげということでございまして、ありがたいもんやなと。まあその一重に、まあその皆さんか、ふんだまあもしくは僕のおかげということで、もうそういうことにしておきましょう。はい。まあだから一応ね、まあやっぱりそれでね、ちょっと自分の中ではね、この7年でまたこの記念イベントして、またそれからまた1年と過ぎていくんですけども、まあ言うてもあれですよ、1年なんてね、あっという間ですよ。もう早いなと僕は思いますね。もうほんまになんか1年過ぎるのがめちゃめちゃ早いなと思います。なんか去年もね、6周年やった時にも、またこれから1年頑張らなあかんなって言ったら、もうあっという間にもう1年過ぎ去ったような。だってね、この間正月あったのにっていうので、もう5月でしょ。早いなと僕は思いますよ。なんかね、最近年取るのがね、どんどんこう、なんていうんですかね、もう、流れが、めちゃめちゃ早く感じますね。やっぱりその、年取ったからなんかなとも思うんですけど、その辺はどうなんですかね。その辺はよくわからないですけど。自分の中ではね、なんかそれで、ああ、もう1日経つの早いなっていう、そんな感じでしてますけどもね。はい。いやもう本当にね、この週刊本庄剛も、もう10年以上、超えてるわけなんです。だからこれもね、自分が、まあ、生きてる限りは、はい、そのまま続けていこうかなとそのように思う所存なんで、まあ、もしくはね、このコミュニティさんがもうええわ、お前もいらんわって言われたら、もうそれはそうしゃあないですけれども、まあ、一曲でも一人でも聴いている以上は、このまま続けていこうかなと、そのように思ってますんでね、またこれも皆さん、一つご贔屓にしていただけたらありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい。さあ、この後のゲストなんですけども、僕のね、同期の、はい、元芸人さんで、今はね、アクセサリーですかね、その販売やっている社長なんですけれども、その丸さんという方がおられまして、リクサックという、もともとコンビで、はい、やってたコンビなんですけども、その方と、ほんであとはですね、以前ターさんと一緒に行かせていただきました、藤子ちゃん、はい、それのね、取材模様を、皆さんに聞いていただきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いいたします。

0: 週刊本庄剛では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフードと CO.JP OWARAIPRO アットマーク YAHOO.CO.JP またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛からのお知らせでした。
1: 週刊本庄剛からのお知らせってどういうこと？

0: さあということで始まりました、はい、秘密基地のコーナーということでございまして、今日はですね、この週刊本庄通信に前回俺がもうムカつく佐伯和俊が一回アホみたいに出てもらったということがあったんですけれども、まあ今回はですね、またその同期が、なんとですね、この俺の SNS をまあ見ていただいて、それでまあご連絡いただいた方がおられまして、でこの方がまあ NSC の同じ同期でございまして、今回ねそれでラジオに、出てもらえるという話になったら、それで、2センチで言ってくれたんで、サクサク、はい、ご紹介させていただきたいと思います。まるちゃんこと、まろうさんです。よろしくお願いします。
1: あ、どうもよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。は
1: い、お願いします。
0: いや、まあということで、もうちょっとね、堅苦しいの本じゃここでもう最初の進行なんで、もう最初に始めましたけど、それもうなしで、今さっきみたいなトーク展開でもうそのまま続けていきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ちなみにですね、このラジオ聞いてる方はまあ多分、ご存知ないとは思うと思うんで、ご紹介させてもらいますと、まあ NSC の11期生ということで、もともとね、ザ・リップサックっていう

0: ですね。ユッツサック、はい、ちょっと言いにくいんですけども、リーツ、
1: ユが入らない。
0: そうそうそう、ユが入らなくてツーなんですよね、全部ね。はい。でその名前で、過去、芸人活動をやってましたが、今はあのジュエリーの方でもうその生計を立てられてるということなんですよね。
1: そうですそうです。
0: はい。ちなみにそのジュエリーって主なその商品って何があるんですか？
1: いやいや、まあ、ジュエリーって言ったらちょっと響きいいんですけど、はい、まあ、アクセサリーですね。
0: あ、なるほど、
1: まあ、低価格帯のアクセサリーですね。
0: 雑貨系っていうやつですね。
1: そうそう、雑貨系ですね。
0: はい、なるほどなるほど。ちなみに店舗を展開するんじゃなくて、その要は、ええ、いろんなところの、まあ、言うたら仮店舗みたいなところでその運営やってると。
1: そうそうそう、全国のスーパーとかデパートの催事場を借りて、
0: はいはいはい、
1: 1週間なり10日なり期間限定ショップみたいな感じで。
0: 昔の100円均一みたいなのところですよね。
1: いや全然違いますね。昔の100円均一というよりも、まあ、手のいい敵やみたいな。
0: ああ、なるほどなるほどなるほどなるほど。
1: ええ、
0: ちなみにそれはどこで修行なされたの？
1: それはまあ、大阪 NSC 在学して、ね、吉本ちょっとやってて、うん、まあ、3年ぐらいで中川家とかタム系らがちょっと売れかかった時に、
0: はいはいはい、
1: うわ、これちょっと一発逆転狙うには東京しかないなと思って東京出てきて、
0: はい、
1: で東京の漫才教団ってところ入って今でいう漫才協会、
0: はいはいはいはい、
1: でコツコツやってたんですけど、
0: うん、
1: それやりながらバイトでアクセサリーの呼び込みやってたんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: まあ、声出しとか、そういう安価バイっていうんですけど、まあ、しゃべりでお客さんを売るみたいな。
0: なるほど。
1: でそれだんだんハマってきて、うん、で歩合で給料くれてたりとかして、
0: あ、なるほど、歩
1: 合で結構もらってたんですよ、
0: うんうんうん、
1: それでまあちょっと芸人、まだその時お笑いブーム、今みたいにお笑いブーム来てないところで、
0: うん、
1: いやこのまま笑い続けるよりこっちの道入った方が俺稼げんちゃうかなと思って、なるほど、うん、それでやって今そのアクセサリーずっとやってるんですね。
0: ああ、もうその事業をやられてからもう何年なんですか？
1: もうだから25年ぐらいですね。
0: ああ、ベテランですね。ほんならね、
1: ベテランですよ
0: ね。え、一つのもう言うたら師匠みたいな感じになって
1: もうほんと、もういるもんですね、師匠クラスぐらいってますわね。
0: ちなみにまだあなたのその下の方とかその弟子さんとかなんかおられるんですか？
1: あ、全員辞めましたよ、アクセサリーの弟子たちは。不況でね。
0: あ、そうなんや。
1: そうそうそう、
0: 学ぼうという子はおらへんかったんや。
1: 一人ぼっちでさ今。
0: あ、そうなんですか。あ、気楽ですね、ほんならね。
1: そう。
0: いや、ほんで、まあね、もともとそのオンエアバトルにも出てたりとか、まあいろいろね、そういうのであったりとか、まあ僕ちょっと映像を見させてもらいましたけど、あとね、ドキュメントのやつも撮ってたりとか、いろいろありましたね。
1: そう、だから吉本で大勢の中でやるより、うん、東京来てちっちゃい事務所入ったんですよ。
0: はいはいはいはい、はい。
1: だから大企業の一人より中小企業の一人、
0: なるほどなるほど、
1: 結構活躍の場をくれたんですよね。
0: なるほどなるほど。
1: そう。
0: ちなみにね、ちょっと話変わるんですけどね、
1: ええ、
0: 富島は知ってる？
1: 富島知ってる。富島も一回東京出てきてて。
0: そうやね、あいつな、ほら、覚えてるかな、ほら、あれ、藤井隆と、東則さんのやってたあのネタのやつ、なんやったっけ、あれ。
1: じゃあ、それ俺分からん。
0: 荒引き団や。
1: ア
0: ラビキ団の中で誰かと一緒にジョイント組んで出てたの、俺一回テレビで見たことある。
1: あ、そう、
0: そう、
1: 出てたっけ、アラビキ団。
0: 10年前ぐらいやけど、
1: う
0: ん、うん、富島出てた。
1: お、いや俺も富島、その時まだ俺も芸人やってて、東京のどっかのライブで富島が来てて、
0: うん、
1: ピンで、
0: うん、
1: 俺富島やんけみたいな話になって、
0: うん、
1: それで、いや東京出てきたんや、俺もらももう数年前から東京でやってるでって、
0: うん、
1: ほんでおもろいからちょっと3人でやろうやっつって、一回3人で
0: やったことあったで。はいはいはいはい、
1: で、うん、ほんで純です、長作ですって言って、で富島に南ハローでございますって2人でボコボコにしてたんで、ツッコミじゃなくてそこでボコボコにしてしまうっていうやつ。
0: あいつだから一回これそのさっきの言ってた東京出て、ほんで失敗したから大阪前戻ってきて、で、あそこ、K プロに入ったよ。で、K プロがあかんかったから次、

0: ま、なんと NAC また入り直したんだ。
1: え、マジで？
0: そうやで。
1: 何期生で？
0: あれ何期やったかな、忘れたけど、多分もう10期以上なってたんかな、なんかそれぐらいで、あいつもう一回入り直したんだ、アホみたいに。
1: へ
0: え、うん、あんなしょうもないとこな。
1: 松下もやで。
0: え、そうなんや。
1: 松下って覚えてるやろ。
0: うん、知ってる知ってる。
1: 松下もやで、東京 NFC 入り直してるで。
0: アホやな。
1: もう多分そうやったわ、東京 NFC 入り直してるわ。
0: そうなんや。いや、で、その富島がちょっと俺頭に思い浮かべたから今ちょっと喋ったんやけども、まあそのマラさんは知ってんのかなと思ったから俺今ちょっと聞いてみたんやけどね。
1: うん、富島も B クラスやったもんな。
0: そう、
1: もともと
0: そう、うん、で、俺富島と会った時に一回俺もう若い時に会って、ほんでそれで今ほんま行方不明やで今あいつ。
1: あ、そうなんや。
0: そうやで。
1: 俺携帯番号多分知ってると思うけど、じゃあ繋がらへんわな。
0: え、そうなんや。もしあれやったら携帯番号後で教えて。
1: あ、OK。けど20年以上前のあれ。
0: あ、ええええ、一回電話してみて、出えへんかったら出えへんかったらって、うん、もうええけど。ただ、その富島が、一回その、大阪、もう、ま、戻ってきて、で、また東京に NAC 入って、ほんでそっから、言うたらさっきの10年前に、言うてたら、ほら、さっき言
1: う
0: てたやんか、荒引き団に出てたって。それを、だから10年前に見たっていう。それから全然もう富島の装飾も全然わからんっていう。
1: あ、そうよ、うん、富島がその時に、うん、今大阪で、うん、ボケとツッコミを入れ替えるコンビが出てきて、そいつらが今結構ウケてんねんって、笑い飯のこと言ってた。
0: あ、そうだから、ちなみにあれやで、笑い飯がうちのメンバーやってんもん。
1: あ、そうなんよ。
0: そうで喧嘩して別れたんやけど、うん。いや、俺向こうはもう向こうで売れてもうたけど、だから俺西田もそうなんやけど、未だに許してない俺も。
1: あ、そうなんや。
0: そう
1: え、じゃあ富島にも金貸してるとか
0: じゃない？いや、じゃない、笑い飯の西田、それは、要はうち団体やってたやん、お笑い団体を。でその時に、うん、まあいろいろシックの何か吸ったもんだがいろいろあって、でそれでちょっと揉めて、ほんであいつらはあいつらで別の何ちゅうかな、団体に、まあ、なったっていう、まあそういうことがいろいろあって、それも何ちゅうかな、富島がなんかそれ見ててなんかえらい、それで俺のことをやうなんか言ってたから、でも俺も富島とのもう縁もその中切れたからね。うん、だからそんなことがあったよね。
1: そっか、富島そう、こっち散々いじめてて、
0: うん、
1: だから東京から去る時も何の挨拶もなく帰ってたな、大阪に。
0: あ、そうやろ。
1: 普通やったらもう俺大阪帰んねんとかって会ってもええやん、ほんで最後ちょっと飲みに行こうやって会ってもええやん、でもそれもなく、あれ富島最近見えへんなと思ったら、誰かからあいつも大阪帰ったでとかって。
0: あ、そうやろ。そんなんがあってん、でまた東京前戻ってんねん。
1: え、また今。
0: そうや、だからさっき言ったやん、大阪前戻って、K プロにおったけども、K プロも見切りつけて、で、あなたは東京の方に行って、ほんで、それで NSC 入り直したって。
1: あ、東京の NSC に入り直した。
0: そうやで、そうやで。
1: あ、そうなんや。
0: そうやで。あいつ、だから大阪 NSC やったやろ。だけど、東京 NSC に入り直した。
1: そうか。
0: うん。だから、だいぶとアホやねん。
1: 見てるね、まだ。
0: だからそれでその後ほんまに行方も知らへんようになってんね。まあ多分引退したやろうとは思うけど。
1: お
0: うん。で今何してんのか全くわからん。まあ多分、まあ、どっかのな、女ともうそらなんかしてんじゃん。だってドスケベやったからな、あいつな。
1: あ、そう
0: や
1: ったっけ。
0: うん。
1: も
0: う
1: その辺はあれやな、ドスケベ系は聞いてへんな、あいつの。
0: いや、めちゃめちゃ多いよそういう話は。
1: 同じけた。そう、
0: うん、そうやで。どうや、
1: 久しぶりに会ったらロンゲになってたっていうイメージかな。
0: いつ会った、
1: うん、だからもう25年ぐらい前やで。そう、東京出てきてて、ほんで雰囲気がちょっと変わってたから、ちょっと垢抜けてたような感じになってて、やっぱ東京来るからなっていう感じで。
0: あ、そうなんや。
1: うん、
0: なんか髪の毛染めてたよね、なんかね。
1: 髪の毛染めて、そう、ロンゲにしてちょっと茶髪にしてて、
0: そう
1: そうそう、
0: なあ普通にそんなんやっても気持ち悪いだけやもんな。
1: そう、

0: そう、ほんで俺とその勝樹相方と、うん、あの富島いじりまくってたな、舞台とかでも。
1: いや俺だから、
0: まあ、ちょっと嬉しかったのもあるやろな、なんか同期と、うわこんなところで同期と久しぶりに会えたみたいな。
1: いやほんまに俺もだから、まあ、ほんまにこういう出会いやったらええけど、カズみたいなあんなクソみたいなあんな出会いはほんまにもう、うん、ごめんこうむるわほんまにマジで、
0: うん、俺だからカズも、うん、その25年ぐらいまだカズが細川とコンビ組んでた時ぐらいと思うね、爆笑ホームランチで梅田の阪急東通り商店街歩いてたら、うん、カズが声かけてくれて、うん、で俺最初分からへんかって言うな、うん、っていうのもあいつ成長してたのよ。
1: そう、
0: 成長って言って人間的な成長じゃなくて、うん、身体的な成長で、
1: ああはいはいはいはい、はい、
0: あいつ入りたての頃って背がそんなに高くなかったような気がしてんだよ。
1: ああ、
0: まあ、NSC 入りたての頃
1: チンチクリ
0: ーンとかな、中高ぐらいで入ってきたから、うん、そう、それがでかくなってるやん身長伸びてるやん。
1: いやだから多分あれもう、もう年相当になってきてるんで、今もう普通にデブっておっさんになってるんだよ。
0: いやだからその時もちょっと背が高くなってちょっとぽっちゃりしてて、うん、ちょっとチンピラチックになってて、はいはいはい、え俺こんなチンピラって知らんねんみたいな感じで喋ってたら、いやカズですカズですって、声聞いて分かって、
1: あ
0: で、あ全然変わってるやんつって、うん、もう全然大人になってるやんって話してて、
1: あそうなんや、
0: そう、ほんで一杯じゃあちょっと飲みに行こうやって、で1時間ぐらいに前の居酒屋で飲んだ記憶があるな。
1: 東通り商店街かどっかで、
0: 東通り商店街で、そうそうそう、
1: あいつなんで、あいつなんで東通り商店街好きなんやろな。
0: あそうだよく出てる。
1: でだってこの間捕まえた時も東通り商店街のあのあれやもう、あのガールズバーで捕まえたから。
0: あそうだよ、
1: そうやで、
0: 俺東通り商店街入ってすぐの弁天っていう居酒屋でバイトしてたんや。
1: あはいはいはいはい、
0: NSC の時、
1: はいはいはいはい、
0: それで俺も東通り商店街よく行ってて、その辞めてからも。
1: あそうなんだ、あいつ未だに東通り商店街であのウルトラしてんだ、アホやから。
0: そうなんや、うん、じゃあ今度また東通り商店街あったら会うかもしれないな。
1: あだから前にね一回ね俺聞いたのが、うん、あのほら、うん、あのさっき息子と会うたっていう話してたやん、
0: うんうんうん、
1: でその時に、娘おんねんなあいつに、
0: うん、
1: でその娘もええ年なってんねん、もうだから25、6ぐらいかな今で、もう結婚もしてるし、でもう子供もおんねん、ね、孫さんっていうか、うん、それもおるんやけども、その、 あのよ娘が言うてたもんね、たまたま旦那と、その言うたら、娘の旦那やな、それと一緒に、梅田の界隈歩いてやったら、たまたま、カズが歩いてやったらしい。で、その旦那さんはカズのこと大っ嫌いやねん。
0: なんかお父さんを
1: だってそのさっきも言うたようにあんなあの行いやってるの親父とはやっぱり、うん、それは見らへんやろ誰しもが。
0: あ、
1: うん、だからあの娘も嫌いやし、でその旦那さんもそれで嫌いやから、たまたまあの梅田かどっかで見つけたときに、あうわもうやばいからと思って裏返してもう出て行ったっていう話はその息子から俺聞かされたけどな。あそうなんやねって、
0: うん、そう
1: そうそうそうそうそうそう、そんなんあったっていう話見つけた。だからもうあいつももう相当やっぱりもう自分で分かってんやな。ただびっくりしたことにこれあの息子にも俺話したんやけども、あいつ捕まえたときに俺財布なんか開いたんよね、で財布パッて見たら娘のちっちゃい頃の写真入れてあったからね。
0: あそう
1: そう、でしゃあないから俺がそれをビリビリに破ったんやけどね。いやもう大事にしてるもんやと思うやん、大体や財布の中に入れてるもんって、昔のそういう写真とかさ、うん、だからあ大事にしてはんねや、でまあこれでまあ縁も切られるやろということで、まあ俺がここの真ん中で
0: そうなんや、
1: そうビリビリにやぶ
0: った。それあれあれかもしれない、カズのあの娘の写真、ちっちゃい時の写真を財布に入れてるったらカズの作戦かもしれんな、同情を引く作戦みたいな。
1: まあそれもあるし、なんか2つだから、うん、カズのちっちゃい頃の写真と娘のちっちゃい、うん、あの乳母車に乗せられてた写真あったわ、
0: お
1: う
0: お
1: う、うん、それ2つともビリビリにしたった。
0: あそうなんや、うん、
1: 俺関係ないもんそんなもん関係ないそんなこと。そうだからあいつ
0: あれやろ、カズも自分の SNS を見て、うん、で連絡してきたやろ。
1: そうやで、
0: だそれ俺もうそっから

0: もう金借りて組み直す作戦をもう練ってたんちゃうかな。
1: まあそうやろな。だから多分その辺でまあこいつやったらいけれるやろってなもんやろ。俺だから会った時にあいつにこの間あのボコフン事件した時にほんなら、うん、お前どうせ俺がお前そうやって気やるからお前そんなんで来たんやろ言うたら、いやそんなことないそんなことないとか言ってたけど、でだんだんだんだんそれ聞いてきてムカついてきたからまた、うん、ボコンって殴ったったんやけども、はっきり言えへんよ、うん、もうほんまにムカムカしてたからほんまにあれで、
0: ほんでだから自分の SNS 過去のやつ見てたらカズのあれがあって、ほんで俺が久しぶりにあの何チョコラインじゃなくて、うん、SNS のツイッターのメッセージ送った時に、うん、なかなか返ってけへんかったから俺ももしかして金かかるようにな
1: って俺それさっきの生放送で俺それ言ってたやんで、ちょうどあのほら、
0: あ、そうなんや、
1: そう疑心暗鬼になってるからって
0: そうそうそう。
1: いや、でも俺もそのやっぱり あのアホやないから分別は続いてるからね、もう、
0: うん、
1: だけど俺がもし多分なあの今丸さんが金ないねん困ってるから貸してくれ言うたらノーって俺は 100% 言える。あの時はカズがそれ投資でだからその100万にしたやつを150に返すから言うて、自分が店そのガールズバー持ちたいから言うから、ほんでその店のところを言うてたんよ。それがな、あそこやな、お初天神のとこやで。俺わざわざそこそうや。でそれ俺わざわざそこのほんまにそこのテナントがほんまにやってんのかどうか行ったよ俺。ほんだらオーナーがそんなことない言うてたもん。
0: そんなことないっていうのは、
1: だからもともとそこで施工するから、うん、その施工費のためにあのお金貸してくれ言われてん、
0: うんうんうん、
1: でそれがあの投資になるから、ほんだらこれ一応150で返すっていうことになってたから、うん、あ分かった言って、うん、でそれでもう店ができる手前やったからって言って、なんかあいつが言うねん、うん、口で、
0: うんうん、
1: ほんだらそれでほんだら実際ほんだらそうかなと思って、ほんで、うん、俺分からずそのまま渡してもうたけど、で、うん、後日それがあいつ逃げた時にその店行って、うん、ほんだら、うん、あのオーナーに聞いたら、いやそんな話なんか一切なかったですよっていう、うん、だからどんだけペテンシやねんって話
0: あ、もうそっからあれな、絵図を描いてたってやつや。
1: で、あともう一つ言ったらないけども、そのちょうどその話を あのあいつとほらこの間そのさっきボコボコにした会った時言うたやんか。でその話俺オーナーに聞いたら、お前そんなことなかったと言うて、いやそんなことないそんなことないって言うねんな。ほんだらあいつがちょうどその時に借りる理由があのその施工会社の人がそう言うてきたから言うから、ほんだらその施工会社のやつの電話教えろと、俺がほんだら電話したるって。で今もしあれだったら今ここでお前電話せえ言うたら、ごめんそれは電話できへんわとか言ったら、あもうほんだらお前 100% これ嘘やな言うたら黙ってたずっと、うん、

阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。

0: ということで、ただいまですね、こちら、重曹に来ておりますということでございまして、皆さん、重曹の方ではね、皆さんご存知と思いますけども、唯一の、この大阪市内の、まあ、繁華街といいましょうか、まあ、昔ながらがある、はい、この繁華街なんですけども、ちなみにこの FM 姫も淀川区で、はい、放送されておりますので、やっぱり地元切っての、この重曹で、はい、まあ、取材できるということで、皆さんにお送りしようということで、ちなみにこのラジオ聞いてることにもう皆さん言っときますよ、タモリクラブ の延長線上と考えていただいたらよくわかるんじゃないかなと、思っておりますんで、よろしくお願いします。はい、今日はですね、こちら、セクシービキニ居酒屋いちごちゃん、はい、こちらのですね、重曹店の、方にお邪魔しておりますということで、本日ですね、店長を、務めさせていただいておられますこの方、はい、金子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでございまして、新装オープンなんですか。
1: はい、2月の20日から、はいはい、オープンになります。
0: あ、

0: そうなんですね、
1: はい、
0: ちなみにですね、店長さん、はい、ここも推しというのが、まあ、あると思うと思うんですけども、はいはい、何を、まあ、このお店では推してますか。
1: そうですね、はい、テンポのいいイカレ具合っていうのを。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか今いろいろ見てましたが罰ゲームがあったり、
1: はい、
0: なんかそのエンターテインメント性をなんかそういうのが作ってはるなっていうのはちょっとイメージが、
1: はい、
0: いろいろなんかこう説明聞いたらありましたね、
1: はい、
0: 例えばショットダンスで、ショットガール、
1: はい
0: はい、で、ビリビリ電撃、ジェンカ、
1: はい
0: はい、で、テキーラショット、特大、ランブ、
1: はいはい、
0: これがなんかその、はい、イカれてる感が醸し出してるなっていう感じなんですけどちなみにこのテキーラショット、特大ランブっていうのはどういうゲームですか。
1: ゲームというよりはもう罰ゲームに近い形なんですけど、はい、お客さんがご注文いただいたら、うん、電動のウォーターガンの中にテキーラを入れて、
0: はいはいはいはい、
1: 口めがけてぶっ放すってい
0: う。なるほどなるほどなるほど、はい、ちなみにこの発案は誰されるんですか。
1: 僕です。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: いろいろなんか試行錯誤して。
1: そうですね
0: あ、そうなんですね、なるほど、面白そうですね。まあ、いろいろその他にですね、おすすめのメニューもございまして、はい、それをですねご紹介させていただきますと、ちなみにこのメニューでいうと、はい、まあ、例えば、こう何コースがあったりとかそういうことがあるんですか。
1: コースはないです。もう本当に居酒屋になるんで、はいはいはい、もう来て食べたいものを頼む、もう
0: 単品で、はい、頼んでいう感じですね。その中にあるのがこれが、まあ、メニューですか。
1: メニューの中から、まあ、よりすぐりという形で。
0: あ、なるほどなるほど。
1: コースにするならここかなっていう形
0: で。今じゃあここにあるのはそのおすすめということで。
1: そうです、
0: はいはいはい、それをですね、ちょっとご説明させてもらいますと、ポテソラで、だし巻き卵で冷やしトマト、はい、これが焼き鳥ですね、盛り合わせで、串カツの盛り合わせで、そしてあの唐揚げ、あ、唐揚げとかうまそうですよね、はい、で、もつ鍋で、これが目玉って書いてますから、これどういうことですか。
1: これ美味しいんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: これ美味しいんですよ。
0: あ、そういう意味の目玉ですね、はい、なんか目玉入ってんのかな。
1: いや、入ってない、入ってないですけどこれ美味しいんですよ。
0: あ、ちなみにこのもつ鍋は、
1: はい、
0: 具材はどういうような具材が。
1: いや、もうオーソドックスなものなんですが、白菜、ニラ、うんうんうん、しめじ、豆腐、うんうん、あともつですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: あ、そうなんですね、
1: はい
0: はい、
1: もうスープがめちゃくちゃうまいですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: 何をベースに。
1: 醤油ベースなんですけど。
0: そうなんですね、
1: はいはい、甘辛の醤油で、
0: お、
1: はい、締めのラーメンがめちゃくちゃうまくて。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあもうこれ皆さんね、あの、ご注文されたらいいかなと思いますけどもね、はい、あと、藤子ちゃんパフェというものがあります、
1: はい
0: はい、これは何ですか。
1: まあ、5月の撮影中にはもうちょい藤子ちゃん要素が入ってるかな。
0: なんかそのキャラクターを入れようとかそういうことですか。
1: まあ、どちらかというとあの胸の形にしようかなって。
0: なるほどなるほどなるほど、はい、なかなかのマニアックさですね。あ、そういうパフェもここであると、
1: はい、
0: だからまあこのパフェも、まあ、言うたらお客さんがちょっとその、まあ、笑いになるっていうか、
1: そうですね、
0: はい、あ、そういう要素ですね。なるほどね、はいはいはいはい。ちなみにですね、この他にもドリンクがありまして、はい、オリジナルシャンパン、
1: はい、
0: で、これがですね、女の子と、撮影、これはですね、乾杯ができるということですね。
1: そうですね、まあ、普段ですともう注文いただいて、まあ、みんなでわーってやるのも OK ですし、
0: はい、
1: 2人っきりでしっぽり飲むのも OK ですし。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: あと銘柄のこの日本酒っていうのがありまして、居酒屋では普通、あ、まあ、2000円レベルの銘柄を、この価格でということで、一応まあお安くさせてもらっているということですね。
1: そうですね、もう一杯500円で、
0: はいはい
1: はい、
0: ちなみに、銘柄は何揃えてはるんですか。
1: 美醸部とか徳龍とか、
0: はい
1: はいはい、あとはどこですかね、覚えてないですねこの2つ美味しかったなっていう。
0: あ、なるほどなるほどなるほど、はい、その日本酒の銘柄もあると、
1: はい、
0: ノニジュースって何ですか。あ、ノニや、
1: はい、
0: これクソまずいんですよね。
1: クソまずいんですよ。
0: あ、知ってる知ってる知ってる知ってる、はい、これあの要芸人の罰ゲームでよく使われてます、
1: はい、
0: 前代未聞の、ね、まずさと言われる健康ドリンク、これ青汁よりまずかったんですか。
1: いや、もう尋常じゃないですね。
0: あ、は
1: い、
0: やっぱりね、
1: あの、あ、例えでよく言ってるのが、あの、はい、床にビールこぼしたのを使い古した雑巾で拭いて、
0: そうそうそうそう、
1: 絞ったみたいな味。
0: なるほどなるほど、そうそうそうそう、はい、そんなちょっとね、なんやこれっていうようなね。
1: そうです。

0: で、まあ、うちでは女の子は未成年の子もいるんで、はい、ゲームで負けた時にその罰ゲームがテキーラしかないってなった場合、うんうんうん、私に何もないからって余裕こいてる顔がムカつくんで、
1: はい
0: はい、
1: それで2のジュースを、
0: はい、のにジュース入れて、はいもうねはい、より嫌がらしてやろうかなっていう、
1: もういたずら心満載ですね。はい、アブさん、これは何ですか。
0: アブさんっていうのが、まあ、ヨーロッパ原産のお酒なんですけど、はいはいはい、度数が69度で、うん、はい、著名人が結構好きだったっていう、
1: 完全にロシアじゃないですか。あロシア系の酒じゃないですか。ロシアって結構アルコール高い
0: です。ボッカ系ではなくてもこれリキュールになるんで。
1: リキュールなん
0: です
1: ね、
0: はい、でピカソとかゴッホとか、はいはいはい、あと日本人だと太宰治とかがすごいハマった。
1: あそうなんですね、
0: はい、なんですけどちょっと中毒性と依存性が高くて幻覚作用もあるっていう話で、あ一回世界で禁止されたんですけど。
1: あそうなんですね、
0: はい、ここ最近また復刻でそのダメな成分を合法レベルにまで抑えたのが復刻で出てるっていう。
1: あはい、なんかアブさんって聞いたらね、野球漫画のね、あのその
0: あそれよく聞きます、それよく聞きます。
1: それに近いなと思ってね、聞いてたんですけど、あそうですか、
0: はいはい、これが僕が大好きなんで、うん、どうしても入れたいって言って入れてます。
1: あそうなんですね、はいはい、今日ですね、まあ、あのちょっともう時間の方が来ましたんで、金子さんから、はい、こちらの住所と、はい、お電話番号、そしてですね、あの行き先ですね、はいはい、あのそれをもろもろ告知をお願いいたします。
0: ありがとうございます。セクシービキニ居酒屋藤子ちゃん、大阪市淀川区重曹本町 1-9-26、はい、染川ビルの1階というところになります、はいはい、お電話番号が 06-6195-2987 になります、
1: はい、営業時間
0: は営業時間は17時から24時までにな
1: ります。24時まで、はい、0時までですね、
0: はいはいはい、で重曹西口出ていただきまして、はい、まっすぐ行きますと、はい、まあ、信号ありますんで、うん、渡っていただいて、商店街と商店街の隙間みたいなところですね。
1: 路地裏ですね。
0: はい、はい、いかがわしいお店といかがわしいお店の間にあります。
1: ありましたね。
0: はい、それが一番わかりやすいかな。
1: なるほどね、
0: はい、はい、いかがわしいお店といかがわしいお店の間のややいかがしいお店になってますね。
1: そうですね、はい、あの一番、まあ、僕が分かりやすいのはちょうど、ジュースを降りて、はい、ジュースから今度は、西の方へ行ってもらうと、はい、あれ4サロ5サロかな、あれになるんですかね、あのバイパスの入り口の手前 の、 あの横断歩道のところの前の、ファミマあるんですけど、そのファミマを左へ曲がってそのまま路地裏入ったところですね。
0: はい、
1: はい、なんで俺が言うねん。
0: ありがとうございます。
1: いや地元やからね、よく知ってるからね。はい、まあまあいうことでございまして、今日はですね、はい、あの金子さんからお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: FM 姫から発信、週刊本庄剛は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。

0: さあということで引き続き、先ほどですね、店長さんに、お話を伺いましたが、今度はですね、女性の方でございます。はい、ただいまですねこちらで、なされている女性の方々をご紹介させてもらいたいと思います。エルさんです。
1: こんにちは。はい、エルです。
0: はい、でミナトさん。
2: ミナトです、お願いします。
0: はい、ちなみにあのリーダーみたいなとかやられてはるんですか。
1: 私ですか。
0: はい、
1: 自分で言ったらかっこ悪いからちょっと言わんとく。
0: あ、じゃあ一応なんかその総括みたいなそういうことではなくて
1: 全然普通に。ああでも歴で言ったら多分誰よりも一番先輩です。
0: あ、なるほどね。はい、いやもう僕もそういう風な感覚かなと思ってちょっと見えましたね。
1: 気まずい。
0: はい、港さんも。
2: あ、私は梅田店のオープンからここの会社で頑張ってるのでそんなにです。はい、
0: どうですか、お客さんとのこのじゃあ触れ合いというかそういう部分では何か面白いエピソードとかありますか。

0: やっぱりなんか他のお店よりすごいいいお客様が多くて、なんか毎日いろんな、まあ、たわいのない話ばっかだけどなんか楽しいです。
1: みなとさん、
2: 私はそうですね、やっぱ地方からのお客様がたくさんいらっしゃるので、基本的にそのやっぱいろんな場所の話やったりとか、海外行ってたみたいなお話やったりとかを聞くのが私は好きです。知らない場所のことをたくさん教えてくれはるので好きです。
1: ちなみにね、インバウンド今多いじゃないですか。
0: ん、
1: インバウンド、
0: インバウンドって何です
3: か？え、海外マジで
0: インバウンド、
3: あのインバウンドって、あ、要はあの海外から の、 あの旅行客。
0: あー、え、めっちゃ来るっすね。
3: で、それ大阪がよくこのインバウンドっていうので
0: 多
3: くて、で、それでやってはらる、まあ、あるんですけども、はいはいはい、そういう方々が、まあ、よく多いでしょ。で、例えばどこの国の方が多いですか？
0: 香港、台湾、韓国、台湾、
3: アメリカとかは？
0: いや、なんかあんまりギラギラ外国人はあんま見たことなくて、アジア圏が結構多いです。
3: え、喋れるの？語学？
0: 喋れる方も結構多いんですけど、私は翻訳でパリッパリ喋ります。
3: あ、そうなん？
0: そう、あの携帯っていう便利なものがあるから。
3: 携帯かい！
0: それから、まあ、その通訳を通してたくさんコミュニケーション取ってってやってますね。
3: まあ、あの便利なもんだ、さんまさんが知るポケトークとかいうやつあるぐらいやからね、今ね、世の中。
0: ポケトーク、
3: あ、知らないですか？
0: 翻訳の、
3: 翻訳のやつ。
0: えー、何したら欲しい。
3: あんねん、それが、あのさんまさんが宣伝してたんで、あの普通に、まあ、こういう携帯と同じような形で、
0: はいはい、
3: 例えばそう、こう喋らせんか、こうマイクでもこう喋らせんか、その喋ったやつが文字で出てくる。それがね、でも湊さん用意してね、
2: 私ちょっと所属の店が違うんで、ちょっと多分系統が違うんですけど、アジアのお客さんはたくさんいるんですけど、アメリカやったりとかフランス圏とか、そっちのヨーロッパ系のお客さんも梅田は結構来てくれはることが多くて。
3: そうなんですか。あ、ちなみにね、梅田はどこのところにあるんですか？
2: 道山の東通りの中にあります。そっちに基本的にいるので。
3: あ、なるほどね。で、あの外国人の方で、だから今、まあ、例えば喋、られる方、まあ、そういうの、まあ、語学は得意なんですか？
2: いや、私も、まあ、英語とかやったらほんまちょっとだけなんですけど、できるんですけど、やっぱあのアジア圏のお客様やったら、言ったら中国の方でも字体が違うとかあるじゃないですか。そういうのはちょっともうわからないので、
3: 例えば極端な話、北京とか
2: 香港とかで、そうなんです、全然違うんで、とりあえず席に着かせてもらった時にどれですかっていうの翻訳のアプリ出して、どのなんか文字ですかみたいなを聞いてから、やっぱそこでコミュニケーションを取って、この間は2日連続でやっぱ指名で香港の方が来てくれはってとか、やっぱあのアプリ使うのが主流やから、そこでやっぱコミュニケーションをうまく取れると、その海外からのお客様からも指名が取れる。
3: ファンが取れました？
0: リピートしてくれる方は私はいないかな。外国人ですよね。
3: あ、いや、日本人。
0: あ、日本人、はい、あ、日本人はバリクソいますね。
3: あ、
0: クソとか言っちゃいかんか。めちゃくちゃ
2: めちゃくちゃ
0: めっちゃ、ご飯屋さんだった、そういえば。
2: 私もあのいます。ファンファンって言っちゃっていいんですかね。
3: まあ、
2: なんか
3: いいと思います。
2: あのやっぱ会いたいって言って来てもらう方はいます。あ、もう全然あります。うん、あるし、
3: 人生相談
2: まあされても、あのごめんなさい、バニーやったりビキニの女からその人生アドバイスされても、まあ一旦困るけど、まあ聞きますよ、聞いて、あ、そうなんだねみたいな。まあでもそこまで追い詰めなくていいんじゃないみたいな、当たり障りのないことしか言われへんから、私らはもうだって生きてる年数が違いすぎるからね。
0: おっさん
2: 先がかわいく言ったのに。
0: おっさん、
2: あの訂正しますと40代、まあ、50代ぐらいですね、まあ、3から30から60ぐらいの間ですね、が多いです。
3: 直球でこっちはもうやんわりとやる。
0: 私間違ったこと言わない。
3: いや、まあ、会うてるよ。

0: ってる、おっさんでええねん、おっさんでええ、
1: 当てる、当てる、
0: そうなんや。ほなもうおっさんファンが多いってこと。
2: そうですね、私のお客さんみんなおっさん。
0: 若い20代とか30代。
2: あ、でも言いますね、なんか全然年近い子もいますけど、年下はないですね、あんまり。
0: ちなみにカメで喋ってる時って何喋るの？
2: なんだろう、何喋っとんだろう。大体めっちゃ酒飲んだりしてるから。あ、でも喋るとしたらお互いの地元トークとか。
0: え、地元どこな
2: の？私愛知県で。
0: あ、そうなの。まあ、
2: 名古屋って言ったら分かりやすいんですけど、名古屋の話とか、うん、なんか同い年の方結構私遠方の方多くて、年近い方とか。だから全然大阪じゃないのに、あのお互いの
0: 名古屋なんや、名古屋なんやみたいな感じで。
2: あ、そうですね、なんか石川ですとか。そういうお客さん。
0: じゃあ、まあ中部圏内の人とかでそんな話盛り上がったりでき
2: る。そうですね。
0: 彼女は？
1: 私ですか。あ、私京都出身です。とか、あともうあの京都ってもうイメージ的になんか嫌味言われるみたいな、麺屋さんのイメージがそうそうあるから、京都出身なんですって言ったら、もうその話で持ちきりになりがちですね。ほんまに言うみたいな、言わんよみたいな。
0: あの地元の方でファン
1: の方、あ、います、います。この間も来てくれました、京都から。
0: そうです。
1: はい、
0: この間
1: だったんですよね、
0: ダメ、同
1: 級生。わざわざ来てくれて。
0: じゃあ、すみません、最後、じゃあお二人の、まあ、あの PR になるための、まあまあ、あのお客さんに対して、これ、チャームポイントとか、はい、そういうアピールと聞きましょう。はいはい、じゃあ、エルさんから。
2: はい、私は、このビキニの居酒屋での藤子ちゃんか。藤子ちゃん藤子ちゃん、あ、そう、ちょっとあの新店舗ちょっと覚えれねえから、はいはいはい、藤子ちゃんの中で一番爪が長く、一番、ギャルマインドが高い自信がありますので、はい、あ、でもあの全然中身優しいし、はい、悪口言わないし、悪口絶対言わないし、ツイッターに悪口書いたりしないから、そう、あのぜひ会いに来てください。
0: はい、そしたら、
1: 私は、髪の毛が青いです、
0: ね、
1: 全部真っ青で、はい、ちょっとエルさんよりか爪は短いんですけど、はい、あの梅田では一番ちょっと派手でやらしてるつもり、やってるつもりですね。なんで、そこもオープン出勤しようと思ってるので、ビキニと居酒屋であのご飯も美味しく、女の子もいて楽しい時間を過ごしてもらえると思うので、ぜひ会いに来てください。
0: おすすめをじゃあね、お二人で言っていただいたらいいかな、はい。ということで、お話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: FM 姫から発信、週刊本庄剛は毎週絶賛放送中。
4: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛をお聞きの方こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってきました。今回のパーソナリティはコーヒーの楽園と
1: 装備です。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、ということで、
1: はい、
0: 装備先生、今回大きなテーマは、まあ、PC の周辺グッズですね。
1: はい、
0: はい、まあもういっぱいあるでしょ、装備先生は。
1: だってもう俺はだって PC の前で仕事して、PC の前で、
0: 生活圏内が、もうそこで完結してるもんね。

0: ほとんど。
1: そう、一日のうちに10時間ぐらいはここにおります。
0: はい。なのでね、まあ、いっぱい出てくるだろうということで、まあ、今回は装備先生の、持ってきたやつでございますが、はい、何でしょうか、今回は。
1: ハンドクリームでございます。
0: ハンドクリームね。冬場、夏場も置いてるの？
1: 一年中置いてる。
0: あ、年中なん

0: けはしっかりケアをしようって言って、
1: はいはいはいはい、
0: 机の上にあのとんでもねえサイズのハンドクリームを置いてます。
1: あのあそうかネイルの時のそのあれかあの爪と指のその間の部分の皮が、
0: そうそう皮をこう上げ、うんうん、上げて処理しちゃうのよ。
1: なるほどね。あだからか。なるほど、それは確かに。でも普通にさハンドクリームってあのいわゆるあのなんていう笹向けだったっけ、笹くれ、
0: はいはいはい、笹くれ、
1: あれがさやっぱり痛いって人もいるじゃん、冬場とか特に。
0: あそうね、それにも全然普通に効くわ、
1: うん、そうだからあれを予防するために私も結構冬場来るタイプだから、
0: はいはいはい、
1: 買おうかなって結局思ったんだけど、なんだろう、塗ってる感がすごい慣れなくて。
0: ああ、俺それで言うとね、塗ってる感ないやつ使ってるんですよ。
1: あるの？
0: やっぱそれもベタベタするのも気になるんで。
1: あ、そうそうそう、ベタベタしたりとかさ、なんかその自分の手に一枚何かを羽織ってる感あるじゃん。その、はいはいはいはい、難しいんだけど日本語だと。
0: わかるわかる、
1: うん、そうだ、それがちょっと嫌で結局やめちゃったんだけど。
0: 俺はね、いつもね、ネイルサロンで、
1: うん、
0: サロンで使ってるやつを買ってきちゃうのよ。もう。
1: あ、マジでいいやつだな、そうしたら。
0: だから、違うの、普通のさ、薬局で買うやつってさ、70g ぐらいなんだけどさ、普通にさ、450g とか入ってんだよね。
1: え？
0: ボトルなのよ、もう。
1: ボトルの、その、ハンドクリーム、私、さすがに見たことないな。あの、よくある、なんていうの、あの、チューブみたいなやつ
0: じゃない、じゃない。
1: まあ、よくあるやつじゃん。
0: あの、ハンドソープみたいな入れ物入ってる。
1: ああ、そういうことか。なるほど。プシュプシュして出すんだ。
0: 普通に、1年で3本とか使うの、それを。
1: ああ、まあまあまあ、でもそうか。どれぐらいの頻度で塗るの、あれって。
0: いや、でも、気になったら塗るけど、基本的には、だからトイレ行って手洗ったら、もう取れてるから塗るし。
1: ああ、はいはいはいはいはい。
0: 皿洗いとか したら、取れるから塗るし。
1: なるほどね。
0: まあ、日に4、5回とか塗るのかな、多分。
1: はいはいはいはい。うん、まあ、そうする
0: なんか手を使った後とか。
1: うん。だったらまあ確かにボトルのでけえやつでも、1年でまあ、それぐらいいくか。
0: そうなんですよ。
1: うん。なるほどね。
0: ま、マジでってよく言われるんだけど。
1: うん。
0: こればっかりは商売道具だと思ってるんで。
1: あの、あれは香りがあるやつ使ってるの、ないやつ？
0: 両方持ってる。
1: はいはいはいはい。
0: あの、机の上に常に3本ぐらい置いてあるから。
1: いらねえだろ、そんなに。1本でいいじゃん。
0: あの、普通のでかいのは1本。それ以外に、はいはいはい、匂いのしないやつを1本置いて
1: る。うん。でけえやつは香りするやつな。その、
0: ボトル。でけえやつは香りするわ。
1: あ、するんだ。
0: うん、
1: そうだ、それも、
0: これは今ね、
1: 私結局、あの、ね、なんかあの、香りとか気にせえへんやろ、楽園って思うかもしんないよ、タバコ吸ってさ、タバコの匂い充満してるくせにね。でもなんか違うんだ。また違ったね。
0: あ、でも、タバコの匂いとかだと混ざって結構気色悪いことになるのは実証済みだわ。
1: だから結局やめちゃったっていうのも、そこも一つの要因だね。私の場合は。
0: だったらさ、普通のさ、匂いのしないさ、なんかヘパリン類似物質の入ったさ、
1: うん。
0: あの、薬用部外品ハンドクリームとか使えばいいんじゃない？
1: ああ、だから、そう、その、いわゆる手荒れがひどい人とかがね、使うような、なんていうの、その薬用のやつ、薬局で売られてるやつとかさ、うんうん、やっぱああいうやつを使うべきなんだなってちょっと思ったね。その匂いがいい匂いだよみたいな、そのなんていうかな、そうね、アパレルショップみたいなところで売ってるようなやつじゃなくて、
0: 私はそのアパレルショップで売ってるやつだと、これグリーンアップルとジャスミンって書いてある。
1: ああ、柑橘系のね。柑橘系じゃねえわ、
0: 柑橘、リンゴと、なんかさっぱりした感じ。
1: さっぱりした感じ。あるあるだね。ハンドクリームあるあるだと思うわ。その匂い。
0: これをガンガン使う。
1: うん。ハンドクリームね。なんかでも、ハンドクリームでさ、修羅場になってる人、私、職場でさ、何人か見かけたことあるからさ、ちょっと怖いんだよね。それもそれでね。
0: 何が修羅場るの？
1: いや、なんかね、その、まあ、一組いらっしゃったのよ。まあ、両方とも、まあ、私のね、まあ、友人でありっていうカップルさんがいて、職場恋愛してて。はいはい、で、二人とももの相談をそれぞれで私が乗ってますみたいな、よくあるパターンよ。で、それで、いわゆる、彼氏さんが他の人からもらったハンドクリームをつけてんのがめちゃくちゃ嫌だ。

0: 相談をされて、だから
1: ごめんわかんない
0: そういうのあるんだと思って、私知らなかったのその文化は。
1: だからわかんない、わかんないわかんない、使えばいいね、
0: 内面としては内面としてはいやわかんねえなって正直思ってたけど、外面の大人なコーヒーの楽園は、いやそうやんなマジでわかるわそれ、私だったら絶対嫌だもんめちゃくちゃ大人な反応して、とりあえず同意だけして、まあちょっとね、よいしょして終わったんだけどそう、なんかハンドクリームってそういう火種の元になるんだって思ってさ、
1: まあ、香水だと思えばいいんじゃない、他の女の匂いがしてる、他の男の匂いがしてるのが、
0: まあ、多分そういう感じだよね。香水だったらなんとなく話は分かんない、私もそれは、
1: はいはい、
0: まあ、そういうことなんかね、やっぱ
1: まあ、匂いのするものだからね、人プレゼントするときも難しいよね、人に好みがあるからさ。
0: そうそうそう、だからハンドクリームを特にプレゼントするのもなんかそこの難しさがあるから、選択肢としてはもう省いたかな、私は。
1: し
0: ま
1: 難しい、
0: はい、
1: 香水ハンドクリームおこダメです
0: なんか啓蒙な形で終わっちゃいましたけどもねはい、まあ皆様ぜひともハンドクリームは全然使ってくださいね、普通に。
1: はい、いっぱい使ってください。
0: はい、ということで皆様お疲れ様でした。
1: お疲れ様でーす。

さあということでお送りいたしました週刊本日は強し、今日は皆さんいかがだったでしょうかということで、今日はもうすごいね、あのイベント尽くしということでございまして、もうこの姫もね、あのイベント終わりまして、もちろんのごとくね、藤子ちゃんの、はい、その取材もありましたけども、はい、まあいうことでございまして、皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本日は強し、本日は強しで検索していただきますと、 Twitter、Facebook、Instagram ですね、こちらの方ございますんで、皆さんからのご意見ご不感想随時受け付けておりますんで、どしどしよろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄剛でした。皆さんまた来週、さようなら。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: まばらじ
1: ワンマイブプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
2: 長いて言うなら泣きまで待つから
3: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
4: 赤色担当朝日凛です。
5: オレンジ担当高原桃です。
6: 水色担当宇佐美真白です。
7: ピンク色担当夏目美玲です。
8: よろしくお願いします。
3: お願いします。今週は4名の登場でございますね。
4: はい、
6: 初メンバーです、
4: 初メンバーです、
3: ね、今回の2週あの前半、5月の前半は、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね。
4: はい、逆にだいぶいっぱい、
3: うん、でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
4: はい、そうです。
6: 盛りだくさん。
4: ファイブデイズ、
3: ファイブデイズ、
4: ファイブデイズですかね。
5: 2日から
4: ね、
5: ドドドッと、
4: はい、
3: ね、ライブファイブデイズって言っても相当体力いるんじゃないの。
4: でももう慣れたら、
3: さすがでございます。さすが
6: でございます。年末とかだいたい6デイズ7デイズあるので、
4: お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
3: もうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
4: うん、どうなんだろう ね、
5: そ
4: うね。
5: でもそんな感じです、
4: うんうん、
3: もうそうしとこう、はい、でもなんかね、イメージはそんなイメージあるわみんなね、
4: はい、
3: さあじゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
5: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
3: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速一曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
6: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: 送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃう
1: か、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
3: めっちゃ聞いてくれてる
0: すげえ聞いてるからね、むっつり聞いてる私でございますが、あり
2: が
0: とうございます。そのうち一緒に歌い出すかもしれない。
3: いやもう全然でしょライブでは結構足上げてるんで、はい、
0: あそうなんだ、
3: うん、そうなんです、激しい感じで
2: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、うん、この曲、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
3: もうぜひ
0: これはライブですね。
3: はい、
2: はい、ナチョキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃありんちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
2: はい、私朝日凛は日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら、うん、今ここどこ日本全国ね、
2: ここまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
2: 日本全国に行ってみたいです。
0: あもうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
2: くまなくで、うん、多分なんですけど行ってみたところが今15件あるんですよ、うん、
3: 結構、
2: うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、せっかくやっぱ日本人に生まれたのでこのもう生涯、うん、生涯中、うんうんうん、
1: 一生涯の中でね、
2: そう一生涯の中でまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うんうん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うん、
0: あそれぞれの土地に回って、
2: はい、回りたい、う
0: ん、なんかこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある、うん、
2: 沖縄です。
0: 沖縄、
2: はい、
0: やっぱり暖かいところの方がいいんだ。
2: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
2: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ
0: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
2: はい、行きたい
0: インターホンを押して
2: やばいやばいやばい
1: 逮捕されちゃうから、
0: でもまずは日本全国制覇したいってことですね。
2: はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、座り順的に次ミレイちゃん行こうか。
4: はい、はい、私はですね北海道に行きたいんです。
0: 北海道、先週海ちゃんも北海道って話しましょう。これなんでですか？
4: 私は動物さんが大好きなんです。
0: 動物さん、
4: はい、その中でもタヌキがね、
0: タヌキ、
4: タヌキさんが大好きなんですけど、
0: これは北海道にいるタヌキ限定で。
4: あ、そうなんです
0: よ。
4: エゾタヌキっていう、
0: エゾタヌキ、
4: 北海道にしかいないタヌキが、もう
2: どんなタヌキなんだろう。
4: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
0: あ、
4: も
0: う確かに確かに
2: 見たい、
3: 思ってるだけで
0: 毛皮がすごいんだ
4: よ。温めてんだと思うんですけど、普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
0: モコモコなんだね、きっと。
4: はい、そうなんですよね。
2: 身を守って
4: る、うん、で、私栃木県にオシタヌキがね、いるんです
2: すごい
0: オシタヌキ
2: だ
0: ね。それなんか、お蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて
4: 全然、銅像ではなくてですね
2: 銅像
4: 本当栃木県の動物園に、
0: あ、動物園にね、
4: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなと思って。
0: ちなみになんでそれ栃木県にその子が、うん、オシタヌキがいるって知ったのっていうか。
4: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
2: じゃもう直接見たんだ、
4: はい、直接見て
3: 一目惚れ、
4: 一目惚れしました。

0: をしてしまったわけね。
1: そうなんだ。
0: でその延長にエゾタヌキがいた
1: り、はい、エゾタヌキ
0: で北海道と、
1: はい、
2: すごい、
0: これ面白い話でしたね、はい。じゃあももちゃんどうですか。
3: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
0: おー、考えてきた。
3: はい、
4: プレゼンお願いします。
3: では行きます。ラスベガスです。
0: おー、なんかちょっとすごい
4: すごいや
3: ん。これなんでって話なんですけど、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
2: うん、すごいすごい、もう
3: LED ドーン LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、ディズニーの、
0: おお、今思っております。
3: ソーリン、
1: ソーリン
3: のめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
4: そういう、そういうこと、
3: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
0: あ、そうなんだ。
3: そう、行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
0: なんかすごいやっぱ調べてきてる時あるね。
3: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
0: これはなんかにその後ではラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
3: はい、
0: うんうん。でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
3: はい、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
0: ああなるほどね。
3: まあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
0: ん、あ、なるほどね、かっこいいね、
3: かっこいいですよね、
1: かっこいい、なんか
3: ラスベガスって言っちゃったと思って、
0: うん、やるなぁ、
3: はい、
0: ハリウッドスター感があるんだな、はい、じゃあ次、はい、マシロちゃん行こうか、
4: はい、はい、私は上海、
0: 上海
4: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるって。
3: そうでした。
0: これはおっしゃってましたよ。
4: 言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国でいうとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ、がっつり。
0: がっつり調べたよ。
4: そう、
0: 一人旅、え、一人旅できるタイプ？
3: めっちゃ一人旅
4: できる。そうなんですよ、結構どこへでも飛んでいくよっていうマナーサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました。
0: あ、すごいね。
3: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃってあれ、
0: え、ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
3: うん、見たかったよ、
4: お前ごめん。
0: でも一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行きたい時行けるから、
3: うん、確かに。
0: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
4: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
0: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいや、ドバイだ、
3: ドバイ
1: ドバイ
3: ドバイ
1: ドバイチョコ、
3: ドバイチョコしか今出てこなくてこうやってやった。
0: いやこれ全部なんかいけるといいね。
3: いや
0: ー、瞬きで
3: 痛いですよ。
0: 瞬き旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちに行きたいですか。じゃあリンちゃんからいきます。
3: 星空で、
0: お、
4: お、見てる、
0: なんか今
4: 見えてる、
0: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから、もうねスタンプにしたいぐらいの表情されてました。満面の笑みで
4: 見えてた。
0: 星空がいい、
3: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
0: 本当
3: 山とか好きなので。
0: そうなんですよ、
1: そうです
3: か。なので結構星とか好きですね。
0: 自然派なんですね。
3: はい、自然派です、
0: はい。じゃあミレイちゃんどうですか。
1: ミレイは満天の夜景で、
0: 夜景がいい。
1: おお、はい。
0: 東京がいいですか、いろいろありますけど、世界にも夜景スポット。
1: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
0: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような。
1: はい、それでお願いします。
0: あ、それ
3: でお願いします。
0: なるほど。え、じゃあももちゃんどっちですか。
3: もう星空ですね。
0: 星空、
3: はい。え、オーロラは星空に入ります
0: か。うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか。う
3: ん、はい、
0: う
3: ん、じゃあそれでお願いします。
0: オーロラがいい、
3: はい、
0: はい、
3: 見てみたいと思って。
0: あ、なるほど。
3: マンチックや。
0: え、

0: バシロちゃんどうですか。
1: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空です。
0: あ割とでもそうすると自然派が先週から
2: 多いかも、
0: ね、ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね鍵になるからね、だから奇跡のタイミング。あれ実はですね太陽の環境関係あるんですよ。私が言うのも何なんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽がでその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから
1: あれがオーロラ、
0: オーロラになるんですよ。
1: すご
0: っ。しかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
2: めっちゃ奇跡っ
0: しょ。あの社長に言っておきます、見られるようなタイミングを。
2: お願いします。
0: この番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。
2: 大変なことですが、
0: でもなんかでも瞬きもせずに何でも見ようみたいなね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのことになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね。
3: はい、行きましょう。
0: はい。じゃあ今日はねあの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか。マシュルちゃんから
1: い
0: く？
1: はい。
0: はい、じゃあお願いします。
4: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイート略す派さん。
0: ビタースイ
3: 一緒です。
4: 一緒です。
0: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイですね、
4: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシロちゃんの、おありがとうマシロちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません、うんうん、ズバリマシロちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所はなどはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますのでこれからも頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます、
4: はい、泣いちゃうぞ。
0: 宝塚、うん、宝塚って出たけど宝塚見たことある？
4: はい、
3: あります。
5: 見てみたいです。
2: ま
5: だないです。
2: まだない。
4: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますのでぜひ見ていただけたら、すごいショーもあるのでどっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
0: 物語とショーがあるんだよね、
4: はい、
0: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
4: うん、いろんな国がヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
0: あれみんなあの例えばさほら宝塚ってあの男性役女性役で男性役の人すごいかっこいいじゃん、うん、ああいうなんか男装じゃないんだけどなんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
5: ないです。
0: なので基本的にはそういうのはないの？
2: ないです。
0: うわなんかある日突然さそういうイベントでさなんかほらセーラー服じゃない制服か、制服やってたじゃんこの間、
5: はい、
0: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、
2: お
0: ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
5: あれが来るかも、
0: ボツになりそうなこのリアクションはボツになりそうな気がする
4: ありです、ありです、
0: ありがとうございます。はい、じゃあ次行き誰ですか。
1: はい、
0: うん、リンちゃん行く。はい、
1: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇したいです。
2: すごい、
1: すごくない、なすごくない、
4: りんちゃんだね、送ってきたでしょ、
1: これ私かもしれないですえ、送ってたかもすごい、一緒のこと書いてるもん、
0: 本当だ、ね、
1: すごいわ、
2: すごい。
1: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
2: うわ嬉しいな。
1: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
0: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
1: 確かに、
0: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
1: 連れて行きます。
0: 自動的に。
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: 素晴らしい、うん、これはなんかちょっと以心伝心感ありましたね。
1: 嬉しすぎる、
2: すごい、
5: すごい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃ次は、
1: はい、
0: はい、じゃあももちゃん。
5: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
2: こんばんは。
5: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
0: おお、
5: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
2: お
1: すごい、
2: よかった。
5: 無事と桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと 思い、実際に見てみたくなりました。

0: なりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうかということですが、
1: ギギギ
2: すごい火山
0: 火山か
2: 火山ね、
3: なんか、
1: まあ、火山ね、活火山に登るのはなかなか
0: 怖いんだけど、
1: 怖いんですが、まあ、だけど山登りという意味ではなんかあのりんちゃんはねさっきね、はい、あの山登りという話がありましたが、
3: そうなんです。
1: みんなどうなの？りんちゃんは山登りもう得意中得意なんだよね。
3: まあ、はい、そうですね。まあ結構、はい。
1: え、マシュルちゃんは山登り
4: は？高尾山はこっちに来てからあの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
1: ほんと？え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど。
0: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
3: めちゃくちゃ使いました。
0: はい、行ったんですけど、使いました。
3: めちゃくちゃ使いました。
1: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
0: 冬に行きました。
1: あ、冬に行ったんだね。あ、そこはちゃんと登って行ったんだね。
0: はい。
1: え、ももちゃんどうですか、そんな。
0: ももは、地元が富士山。
1: あ、そっかそっかそっか。
0: 富士山があるので、って言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの富士山は見るものだと思ってるんで、
1: 確かに。
0: そうなんです。ただその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなものでみんなで登るのはいいなと
3: 思
0: って
3: もね、
1: 登りやすいとこね。え、ミレイちゃんはどうですか？
5: あ、私はこの辺にお山ないので、あのあんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか。で結構なんか好きだから、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、この1個は石がめっちゃ険しくて、はいはい、もう1個は板みたいな、ミレイは楽しいから石いっぱいも入ってる
3: アクセル、
0: そう、意外、
1: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
5: うん、そうかも
4: おてんばミレ
5: イ、おてんばかもしれない、
1: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけどそうでもないんだね、
5: いける山登りは、
1: 天使は山を登るんだな、素晴らしい、じゃ あ, あのこれは山登り企画でそうですね、
5: はい、はい、
1: 素晴らしい、じゃあ次どうしましょうか、ミレちゃん読んで、
5: はい、
1: うん、じゃあミレちゃんお願いします、
5: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは、
0: こんばんは、
5: 私が行ってみたい国はイタリアです、
3: おしゃれや、
5: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。
1: おー、
5: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
0: おー、
1: 素晴らしい、
3: 素敵、
0: ボンジョルノ、
1: え、ボンボンボンジョビじゃなくて、イタリアか、え、みんなイタリアどう、イメージ的には、
4: いや、めっちゃ行ってみたい、
0: ピザピザ、
3: イタリアって
4: ヨーロッパ、
3: ヨーロッパ、
1: 長靴みたいな形の、
0: ワインみたいな、
3: ワインとか、
4: パエリア、
5: あ、それスペインかも、
1: あ、お
4: ガガガ、詳
1: しい、まあまあまあまあ、
3: ミレちゃんも詳しい、
1: まあ、同じ大陸内だからねだから埼玉か栃木かみたいなもんだ
0: からスーパーカーめっちゃいいですね、結構好きです、
1: え、ちなみになんだけど車の免許って持ってんの？
0: はい、
3: いたわ、
0: またまた意外に、
5: しかもマニュアルです、
1: すごい、よかった今しかもって言ったって大型大型トラックのメイクが、そういうわけじゃない、でもマニュアルで持ってんだ、
5: 持ってます、
1: あ、じゃあなんかいざっていう時はもう全然運
5: 転できるね、はい、行きます、
0: お願いします、
1: すげー、
0: めっちゃいい、
5: 車大好き、
1: あ、車大好きなんだ、
5: はい、
1: なるほどね、
3: めっちゃいいね、
1: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね、さあじゃあここで1曲ご紹介してもらえますか、
0: はい、縦横無尽に泳いでいろんな国境を越えていきましょう。

0: ファナジ
1: ー。最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
3: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、インスタグラム、そして、まあ、あの YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
3: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
3: お願いします。
1: はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。お
4: ご飯大好き、
1: ご飯大、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね、終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: おー、さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もあのこの企画のために結構ね、いろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もうまばたきと一緒に行きたいです。
5: 行きましょう。
4: エゾタヌキ見に行こう、
3: お願いします。
1: はい、次。
5: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいななんて思いました。
5: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
5: はい。
1: はい、それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
3: ピンク担当夏目美玲でした。
1: はい、進行宮久保でした。それではまた来週。
0: まば

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です。はい、お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小泉さんです。
0: はい、
4: どうも。
2: 社長、うん、大阪に行ってらっしゃる。
0: そう、
4: お帰りなさい。
0: ああ、そうそうそう、大阪ね、うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、で、いろいろ、まあ、ありまして、要望があって大阪にも出店しようかなと、うんうんうん、で、行って大阪営業所を立ち上げに、うん、いろいろ車庫とかね、バス会社の車庫とか営業所とかいろいろのサイズの問題もあるんで見てきたんですけど、まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて9月にオープンするよ
2: ということにな
0: ります。
2: 着々と、
0: うん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、我々で言うとライナーとかね、うん、いいかな、うん、それも停留所とか、はい、それ見てきて、うん、まあ、非常にいいところなんだけど、それも契約してきましたんで、うん、楽しみですね、
3: う
0: ん、
3: 早いですね、
2: そうかそうか。大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、ね、うん、休み入れてね、
2: でその間寝ててもいいしっていうことね。
0: そうなんで、一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますので、ワンワントラベルで使ってるバスをね、利用してってことで、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんのトイレとかそういう問題があるから、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな。
2: でもそのぐらい長距離でもって移動できると、ワンちゃん連れで帰省したりとか、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、広がりますよね。
0: いろんな、今ワンワントラベルのお客さんとかね、そういったので、市場調査でいろいろ聞いてみたら、どうしても東京大阪で、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、移動するっていうのは、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機の場合はもう荷物室に入れ
2: ない、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室って
0: 寒いから自分のさ、もうこう、ね、子供みたいのをさ、荷物室なんか入れたくないで
2: しょ。そりゃそうだ、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、ね、全員脱出できたんだけど、ワンちゃんだけでなくなっちゃったとかね。で今、JR 新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないとかいう、でバスに至ってはダメなんですよ基本的に。
2: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
4: 移動できないんだから、
0: ダメです、
2: ね、そういうことよね。
0: サイズがもう決まってるからね、
4: 手荷物サイズが決まってるんですね。
2: そう
4: です
2: ね、
4: 手荷物扱いになっちゃうからどうしても
2: 、ね、っていうことは、車なりなんなりで移動する以外には手がない、そこをバスが補ってくれるって
0: ことですね。そうです。で、この間そのある女性の飼われてる方が

0: 関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れて行けないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求が、
1: ね、結構いいお値段しますよ、うんうん、
0: だったらもしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くてもやっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
1: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、あのワンワントラベラーそれを目指して今動いてます
2: よね。
0: はい、
2: そうです、
1: うん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、はい、さて
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて暑いっていうかね、やっぱり活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
1: 全然大阪行ってないから、
0: この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、まあたまたまその大阪ね二大飲み屋が街があって、
1: 南と
0: 北、梅田近辺の北新地、新地って呼ばれるところですね。であと心斎橋から難波に向けてのところがあの南って呼ばれてるところなんですけど、たまたまあの両方行く機会がございまして
3: 両方
1: 機械とか自分で作ったんじゃない機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、はい、うん、どっちのママの方が可愛かったみたいな、ね、
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい、
1: あ、そう、
0: 夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方、
1: へ
0: え、まあ今ほら中国人の方がちょっとね、祝、うん、されてるみたいで、祝、
1: う
0: ん、だから
1: なんだろうっていうことは、何一目見て外国の方なのか分かる、
0: ヨーロピアン、
1: そうですよね、
0: 僕は見た感じほとんどヨーロピアンで、それ用のサービスで英語で看板で書いてあったり、うん、なんだかんだやってるから、うん、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかし、
2: 外国人ばっか、
1: たこ焼きとか食べるのかしら、
0: ヨーロピアン食べるんだよ
2: ね
1: うどん、ケツネウロうどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、
1: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、ね、そんな感じですよね。
0: そう、ホテルが、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うんうん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのウォルドフアストリアって、そう、最上級ブランドなの、ヒルトンホテル系列では、
1: で、
0: それが大阪にできた、東京じゃないんですよ、大阪でできた、
1: はい、
0: さて皆さん問題、じゃあ一泊い
1: くらか、ちょっと待って、それどういう部屋、まあ、一番高いとこ、スタンダード
0: スタンダードです、
1: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよくスタンダード
1: スタンダードツインで、うん、一泊勢いがある
0: ね、
1: うん、はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
3: はい、
1: 曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの、ね、
3: 坂井
0: 泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、はい、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
1: はいはいはい、
0: うん、はい、
1: じゃあ何いきますか、
0: 1曲目は Don't you see
1: Don't you see、
0: うん、
1: はい、聞いてみます、うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます、
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかっていうことが全然分かってなくて
2: それはその自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、
2: 亀有がどれ
0: だ、こち亀のところですね。それは覚えてます、はい。ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳から、
1: はい、
2: すごい、すごい。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。親お母様とかが、
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流されて
1: る3歳
2: は。そう
1: ですね、すぐ、もう裏に先生がいらっしゃって、
2: 裏に言われたもん。
1: 裏です、
2: 裏に先生がいたもん。
1: あ、そうなんです。もう
2: 家の裏、なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐつまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、ね、はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか、だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: でもほら、最初って私がピアノ習った頃なんて最初バイエルから始まって、
1: あ、一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やっぱりそこから始まる。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日やでしたよ。毎日や
0: でした。毎日
1: やもうとにかく毎日やめたかったんです。
0: え、なのに続けちゃったの。
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったのです
2: ごい、
1: はい、もう毎日やでした。
0: だってバイエルのピンク の表紙から今度黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね
2: 懐かしい。黄色い表紙、
0: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
1: そうですね、もう数多くのピアノをされてる方が通る
0: 通る道、
1: 全く同じ。
0: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかして辞める人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がないんです。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
1: ダダダ
0: ダですよね。
1: そうですね、あれいわゆる それだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: いやもうすごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです
2: 寝はそうなんですか。
0: そうは見えない
2: けど、全然見えないですけどね
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
1: あるあるですね。
0: あるあるでしょ、はい、体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
1: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒とか
2: エリアが違うもんね。
1: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
2: 葛飾は
1: 昭和ですから、半袖短パンです。真冬でも
2: 葛飾だから、ね、
1: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけどどんなに寒くても半袖短パン。
0: でもね、その日だけこうやめないで続けるってことは、はい、多分その時に才能を先生が多分ね、認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった。
0: あったんだ、はい、あったのか、
1: はい、なのでうちには車がないんです。
0: あ、ピアノがあるから、
1: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、
0: ピアノになっちゃった。
1: ピアノを父親
0: は知らないけどね、
1: はい、そうなんです
0: とかレコードをピアノ曲とかガンガン
1: 聴
0: いたんじゃない。
1: 親がやっぱり好きで、クラシックがレコードで、なのでやっぱりそれが自然に環境があってっていうのは、今思い出しました、レコードありましたね。
0: でしょうね、はい、もう洗脳されまくって
1: ほぼそうです
0: ね、 ますね。
1: でとにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、でも家族はみんなで団らんしてる中、私は練習っていうのものすごい記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中、
0: ドリフとか見てるのに。
1: そうなんですよ。

0: そんな中、一瞬音が消えただけで、うん、誰がーっていう怒鳴り声で、
1: 何サボってんだって、
2: もうあの今
0: じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない？
0: いや、ドリフは見てました。もうドリフは絶対ドリフは見てましたけど。
2: ドリフはうるさいな、それは。
0: ただあの同世代の人たちが、その友達とかがよく漫画の話、世代が出るとか言うんですか。もうどこの世代聞いても全然わかんないです。
1: あ、漫画テレビのアニメ
0: 何の話してるかさっぱり分かんない
1: ね、は
0: い、
1: そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖で時間を過ごしの、はい、中学に入ります、はい、その音大の付属とかそういう感じ、
0: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾
1: だってさ、中学校になったらさ、もうそれこそバレーボールとかさ、バスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
0: はい、やりました、全然普通にできます、全てできます、
1: 信じられない。
0: なので他の高校入った時 の、 その音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
1: ああ、体育やってない。
0: そうなんです。
3: 指音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
1: そう、多分高いです、
0: 高いんだよね。
3: そうだよ、
1: 新聞に初年度に入学金とか、なんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう、抜群高いですよ、音大の付属。
3: お金持ち、
0: いやいやいや、公務員です。
2: やっぱりお金持ちだ。
1: 小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
0: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました。聞かれた。
1: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた？
4: 乾物屋さん。
1: なんで？
2: 渋いな。意外に渋い。
1: ちょっと待って、なんで？
4: なんか。近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。あ、なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう。
1: カゴの中にお金入れるっていう、分かります
2: ね。
1: そうそうそう。で、自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない。
0: そうですね、高校会もそうですね。
1: そういう仲間の中に入り、
0: はい、
1: うん、どんな感じでした？
0: あ、まあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事、みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
1: 雰囲気
0: が、
1: ね、
0: 違いますかね。
1: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
0: 科で分かれる、
1: 分かれて、
0: はい、分かれてます。
3: じゃあそこの高校は運動部とかあるの？
0: いや、あの大体部とかはないです。
3: ないの？
1: 部活なし。
0: あ、部活がオーケスト
1: ラ。オーケストラ
0: 部活というじゃないですね。
3: バスケットボール部とかないの？
2: 絶対ないじゃないです
1: か。絶対ないよ。バスケットバレーボールとか絶対ないよ。
0: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです、
3: うん、あ、そうなん
1: だ。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットとみたいな、そういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな感じ。
0: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると、友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないの で、うんうん、であのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、うんうん、ピアノはもう一人作業で、
1: うん、そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
0: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、うん、特にピアノ科はピアノがないとできないので、うんうんうん、家でですね、う
1: ん、ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
0: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね、はい、う
1: ん、ちなみに何のバイトをしました？
0: 私もアルバイトはもう15個20個合計何も、もう、
1: 例えば何
0: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋で

0: さあ、それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、徒歩圏内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに湖とかあるってこと、
2: うん、ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっとある、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: ここに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ、
2: で写真が撮れる。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり、
2: そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね、
0: いいな、
2: お湯のつかって言ったりというか、ね、
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入れる、ね、
2: でワンちゃん用のお風呂もあるちゃんと、
0: 長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあのおまんじゅうあったよ。
2: で、そんな種類いっぱいあるの？
0: いろんなの、あの、あの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、
1: う
0: ん、あ
1: るよ
0: ね。それがね、一個ずつみんな違う。だから、あの、こしあんだったり、粒あんだったりとか、うん、あの、周りの皮が茶色だったり白だったりとか、いろいろあるじゃない。なんかいっぱいいっぱい一個ずつ寄せ集めになってる。
2: いいね。
0: いいでしょ。
2: それいいね。
0: 全部食べられる、
2: はい。酒のつまみなんですよ。酒
1: だね。はい。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
4: ワンワン
1: ガル
0: ー。いや、長岡温泉いいよね。
1: 行きたい、
0: うん、
2: 行きたいね、
0: うん、
3: いつも行ってんのは修善寺だっけ。
2: 修善寺
3: で今回は伊豆長岡
2: 温泉だったね。
3: あ、その前も下田も行ったんだっけ。
2: 下田も行った。
3: あ、下田どうだった。
2: 下田良かったですよ。
3: あ、良かった、
2: うん、海岸歩けて、
0: うん、あのさ、石

0: 静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスが抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、うん、すぐ行けちゃうから、うんうん、だからあの東京都伊豆区って言われてる。
1: あ、そうだね、うん、
0: そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、うんうんうん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
1: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね、
2: 修善寺よりだよ、
1: 高速降りてすぐだよな、
2: 伊豆の
1: 国だよね、伊豆の
0: 伊豆の国しね、美味しいものもいっぱいあるんで、
2: そうです、
0: ね、
2: はい、
0: 楽しみです、
2: 楽しみです、
0: はい、では
1: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね。もうね、いつも8月の最終のほら、
2: ね、あーね、
1: 某チャンネル
2: で、ね、こ, こういうこういう黄色い T シャツがね、
1: そうそうそうそうそう、
2: この黄色い T シャツすごい着てますよ、あの番組ですよ、
0: あれか、うんうん、曲紹介を、
1: はい、負けないで。

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね、
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、
0: はい、今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、ええ、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、結構私、ね、びっくりした。
3: 俺はバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできないできない、うんうん、手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあ、確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部なんて
2: あった
0: の？あったわよ。ある
3: あった
2: あないの
0: えなみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた？
2: いやなかったような気がするな。
0: えしーちゃんあったよね、うん、家庭科部って。
1: わかんない。
2: 手山クラブってあったんですか？
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あうちの学校はなかったけどでもそろばんは習った。書道
3: クラブとか
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったか
0: も。書道はあるわよ、う
3: ん、今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね、うんう
0: ん、あそう、うん、あそう
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部はあったわよ。
2: ないないない。
0: 家庭科部でやっぱそれで手芸をしていろんなレース編みとか
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから
2: 。無差別級だから
0: どうだ。
3: どっちかってこっちは後半の方だから
2: 無差別級で勝てないですね。
3: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。
0: なんだ平成に近い昭和か。あさあそろそろお別れの時間も迫ってきました。今日の相手は
3: ガル社長と
1: しーちゃんと
2: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの
3: ガル
0: ガル。ガル社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速行ってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前々前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香アライブアライブ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、掛け狂いでティアディールウィズザデビュー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ヒーローのかけら藤田舞子でねえ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ウルトラマンダイナーレイジーでウルトラハイ。

0: 感覚がもしも自分で亡くなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし鍛えるし感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなもん大島ひろきこんなの作ったんだやばいなって、なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよねやっぱり。だからそういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しい推し歌をですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ、新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、まあ、こうやって、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、スタッフの方たちもそうですし、もう本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、全部やっぱり、さすが推しベルキだなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
1: というわけでございまして、本日は久々の登場、大島ひろきさんでした。ありがとうございました。というわけで大島ひろきへのロングインタビューでした。ありがとうございました。大島ひろき約3年ぶり9枚目となるフルアルバムジャンクホープは全国の CD ショップで発売中、もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大島ひろきデビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大島ひろき公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大島ひろきさんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さてそれではお時間参りました。インディーズアロー番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。さて2026年5月の番組エンドパワープレイは大島ひろき、こちらの曲で毎週番組お別れです。大島ひろき笑ってくれよ。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ゴルフで名言のフロアは眠らない。
2: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループボルプテメイデンがお届け。
3: 今宵あなたの影が目を覚ます。
4: 共に作る混沌の30分、
5: 毎月第3木曜日22時から。
1: その耳を捧げよう。

0: 本を開いてと10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。寝た。父ちゃん寝る。

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱり嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との。

一番でね、右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。二横綱三大関、いや層が厚くなってきたなーって言ってた割に、横綱二人ともいなくなりまして、大関も一人いないということで、二大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの一人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなあという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズベターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで、攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。またこのほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について、 WHO はさらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で、印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのは、ポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンは、マヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて、食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、

0: 割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で本当は家を貸してあげるのが

一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか、そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな街でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション、2021年のアルバムクラウドハイインドリームバッドヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB

0: ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Always on the beaten track. Shingo's Radio Show. Morning Community.
1: Tuesday. モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場を発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
1: ねえ、
2: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬閣僚以来5年ぶりということです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもあるんですね。
1: そうですよね、
2: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
1: はいはい、
2: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います、
1: はい
2: はい、さてゴールデンウィークも終わりました、
1: はいはい、
2: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
2: いけないですよね、
1: うん、
2: でもこの時期

0: なかなか原人がかからないものです。
1: はい、
0: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね。
0: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
0: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
0: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
0: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
0: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね。
0: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね。
1: うんうんうん、
0: まあ、これはしょうがありません、
1: はい、
0: 人間ですから、
1: うん、
0: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです。
0: こんな時のメンタルケア、
1: お
0: う、どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい、
0: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん、
0: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう。
0: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち、さまざまなプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります。
1: うん、
0: で、我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
0: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
0: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: そうかもな。
0: で、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う、
1: はいはい、
0: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
0: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
0: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
0: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
1: はいはい、
0: 例えばイチローさんはどうしてるか、
1: お、
0: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね。
0: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
0: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
0: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね。
1: うんうん、
0: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
0: でやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
0: それまでは待とうとやる気を、
1: うんうん、
0: でも大体出ないんですよやる気は。なのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになって
1: くる。体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
1: はい
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、うん、
1: はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へー、
0: これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。
1: お、
0: これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになっていると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る、人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、回復する力なんだというふうに思っていただければと。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです。まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうことを言ってます、
1: はい、
0: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: あ、
0: 普通なら成功できるかどうかを気にしてしまう人多いと思います、
1: うんうんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、はい。

0: い、
1: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることがやることをすること大事ということを考えてると、うん、
0: はあ、
1: もう完璧じゃなくてもいいんです、うん、まずは動くということなんですね、
0: はいはい、
1: そういうことをやっぱりアスリート共通しています。
0: うーん、
1: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
0: はいはい、
1: トップアスリートも落ち込みます、
0: うん、
1: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
0: あ、
1: そして整えながら前に進む、
0: うん、
1: こういうことを繰り返してるんですね。
0: うーん、
1: だからもう気分を楽にしていけばいいんです。
0: はい、
1: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
0: はい、
1: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
0: はいはい、
1: 絶対大丈夫、
0: うん、
1: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思っていれば大丈夫ですから。
0: なるほど、
1: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
0: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪御さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

岡山筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン、こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に

向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが、 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホットトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いな、ちょっと汗ばむなっていった時期にいただくものっていうような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は違う、今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県いきましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産岩見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式、浮体式、浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位。23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: 本を開いてと、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
1: 何それ、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: イカ、貝、

Tuesday.12日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空が広がっておりますが、雲も割とプカプカ浮かんだ状態で流れていっておりますね。大相撲に関してメールをいただいております。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、豊昇龍怪我を治して7月場所には大の里と共に元気な姿を見せてほしいです。二横綱で一人欠けただけでもだいぶ寂しい感じがありましたが、二人ともいないとなるとこんなに寂しいんだなというふうに昨日思いましたね。結びの一番に向かうに従ってこう盛り上がってくる感じというのが正直なんかないですよね。横綱がいないとね、いや大関は頑張ってますけどもね、やっぱ横綱がいるといないとじゃ大きな違いですしね。横綱土俵入りももちろんないわけですからね。で八角理事長もやっぱりこういうコメントを出してますよ。土俵入りがないのがねというふうに、初めて来るお客さんもたくさんいるしね、大変申し訳ないと、そんな風に理事長もおっしゃっております。で、豊昇龍の

の、師匠のですね立浪親方、こんな風なコメント出してますね。肉離れですと、不用意な立ち合いだったですからと。あの立ち合いは不用意だったんですかね。で2回痛めたところがこう伸びてしまったそうです。1回じゃないんですね。痛そうですね。で本人はすみませんと悔しそうな表情を浮かべてましたということだそうです。そりゃそうでしょう。豊昇龍はやる気に満ち溢れていたはずで、初日で怪我っていうのはね、もう誰も予想してなかったでしょうからね。で豊昇龍はあの横綱になってから一度も優勝がまだできてないんで、そういう部分も含めてやる気が十分あっただろうと思うんですよね。一人横綱出しということがありましたし、いやうまくいかないもんですね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、テレビ中継の時間が夕方5時過ぎからで、応援している宇良と炎鵬の取り組みがリアルタイムで見られなくって、夜動画で見ました。宇良は錦富士に負けて1敗、残念です。今日は朝乃山と頑張って。そして炎鵬は白鷹山に勝って2連勝炎鵬への声援もすごいです。みんな応援してるんですねと。連勝良かったと。炎鵬への応援もものすごいですね。宇良ももちろん、宇良が出てくるだけで空気が変わりますけれども、お客さんの雰囲気が、炎鵬への声援も今回はものすごいものがありますね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海翔猿に屈して1敗、仕切り直して今日は頑張れということでございます。皆様それぞれ推しの力士、15日間どんな相撲を見せてくれるのか。もちろんね、一番いいのは優勝ですけれども、15日間怪我をせずに取り切る、これもなかなか簡単なことではないということが、この豊昇龍の怪我を見て分かりますよね。どれだけ大変なことを毎日やってるのか。一日一番っていうふうに言う言葉の中に秘められている思いっていうのは、ものすごいものがあるんだろうなという気がします。はい、さあ月火水新語バージョンのモーニングコミュニティ、6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それが月火水の特徴かと思います。新語バージョン、メールアドレスは同じです。 shingo@musicbird.co.jp まで邦楽洋楽 一通のメールに書いていただいても結構です。お送りください。お待ちしております。ちなみに今募集しているのは6月分来月分のリクエストということになります。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。

5月6日リリース、彩香 OK GO でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇の熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。小結高安は一山本を引き落として2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の怪我で休場。夏場所は横綱2人と大関1人が不在となっています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、去年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所の秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。週刊文春は高市総理の公設第一秘書らが総裁の座を争った小泉防衛大臣について、無能よ、世襲の操り人形などと貶める動画を作り SNS に載せたと報道しました。また今年2月投開票の衆議院選挙でも動画を作成し、落選した中道改革連合の枝野幸男氏に関してプロのクレーマーなどとけなしたと報じています。高市総理は自身が出馬した過去の衆議院選挙でも対立候補の批判や人格攻撃を行ったことはないとして、私の流儀だと訴えました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテト

0: チップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。さあ、この後も来月6月分のリクエスト、そしてメッセージメールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp このメールアドレスは月火水私専用です。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。実は先週の水曜日、大型連休後半の最終日、5月6日ですね、夜中の2時頃です。国内のカーシェアリング市場1位の会社の車2台がここ半蔵門に近い一般の道路でカーチェイスのような急発進、急停止、速度超過、強引なハンドル操作、信号無視などとても危険な運転を行っている場面に私遭遇いたしました。あ、危ないと思いましたし、今風に言うとヤバな感じでした。そこでそんな極めて危険な運転をするドライバーに、カーシェアやレンタカー会社が次回から車を貸さないようにする、そのための方法を AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、即時検知と強制停止。現在のカーシェア車両には GPS や加速度センサーを搭載した車載機が設置されています。これを利用して危険運転を数値で自動検知する仕組みを強化します。急発進、急停止、速度超過および強引なハンドル操作をリアルタイムでセンサーに送信、一定時間内にこれらの異常動作が連続した場合はシステムが危険運転と判定します。危険判定が出た際、ナビ画面や音声で警告を行い、それでも改善されない場合は即時の会員資格停止を行います。また車両の返却直後に走行データに基づいたブラックリストへ自動登録し、次回の予約をシステムで永久にブロックします。ポイントとしては、ドライバーの誰も見ていないという油断をデジタルの目によって打ち砕く方法です。 2. ドライブレコーダー AI 解析。数値データだけでは捉えきれない信号無視、強引な車線変更などを補足するために、ドライブレコーダーの映像を AI で解析する仕組みを導入します。衝撃を検知するときだけでなく、 AI が赤信号の通過や車線逸脱を画像認識

機で検知した際、その前後の数分間の映像を自動で運営会社に送信します。またユーザーや周囲の第三者からの通報があった場合、運営会社が該当車両のドラレコ映像をクラウド経由で即座に確認、映像によって危険性が確認されれば道路交通法違反の有無にかかわらず貸し出し約款違反として即日退会処分を下します。ポイントとしては、客観的な証拠映像を突きつけることで言い逃れを許さず、毅然とした態度で再貸し出しを拒否できます。 3. ドライバー格付けスコア導入。個人の運転特性をスコア化して基準を下回るドライバーを自動的に排除する仕組みです。毎回の走行後に安全運転度を100点満点で採点、一定期間の平均点が基準を下回った場合や一度でも極めて危険と判定された場合はイエローカード警告を経て最終的に永久追放とします。また深刻な危険運転によって強制退会となったユーザーの情報をカーシェアレンタカー業界団体を通じて共有する不適格利用者リストを構築します。これにより A 社で不祥事を起こしたドライバーが B 社で再び借りるという渡り歩きを防ぎます。ポイントとしては、運転が評価されているという意識をドライバーに植え付けて安全運転へのインセンティブを働かせるとともに、業界全体から危険なドライバーを締め出すことができます。まあ、というものなんですね。いかがでしょうか。データ活用、映像解析、ブラックリスト共有、どれも素晴らしいアイデアだと思うんですね。ぜひともカーシェア、レンタカー業界の皆様、交通事故の防止、そして安全安心な社会の実現に向けてご検討いただけないでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは WCDA 2017年のシングルハウスミュージックアレンジの恋の予感でした。明日も恋の予感、7時24分になります。

0: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、もう1日3回の速度、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
0: これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です。

0: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、はい、3ヶ月から6ヶ月分になります、
0: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は遊佐美森89年のシングルゼロの丘無限の空でした。時刻は7時35分を回っています。5月12日火曜日、朝7時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、毎朝一曲空の歌楽しみにしています。今日は曇り空なんですけど、最近新緑が眩しくって、その奥に青空が見えたらテンションが上がります。青と緑ってのもいいですしね。また白の中に青、青の中に白、これも私結構好きなんですよね。ですので、空に青空に白い雲が浮かんで流れている、そういった光景が飽きないでずっと見られるんですね。沖玉郷のままねさんから、6時台アバのダンシングクイーンの曲を聴いてテンション上がりました。リクエストしていただいたリスナーさん、ありがとうございました、というフロムリスナートゥーリスナーメッセージが届いておりました。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、炎鵬小さい体で頑張りました。車で一人なので拍手してました。誰にもね、迷惑かけないですもんね、個室にいる場合というのは。怪我なく炎鵬もね、15日間取り切ってほしいですね。マンデガンの野あさみさんから、気分が乗らない感じの寝起きでも、6時慎吾さんの猛込みが始まる前にシャワーを浴び、身支度を終えてラジオの前にスタンバイ、毎日のルーティンを守る、これで一日のリズムを整えておりますと。はい、ありがとうございます。毎日できれば同じ時間に起きるとかね、同じ時間に同じことをするというのは、まあ一郎さんだけじゃなく、いろんな方やってらっしゃると思うんですけども、私も1週間を通して同じ時間にだいたい寝て同じ時間に起きるというのはやってますね。5月12日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、社交性が高く誰とでも自然に打ち解けて場を和ませるムードメーカーです。言葉のセンスがあり、人を励ましたり楽しませたりする力に恵まれています。ただし軽やかさが行き過ぎると深さを誤解されることもあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、明るい色のスニーカーと軽やかな音楽。アンラッキーアイテムは重たいバッグ

0: 夜と暗い場所、運気の流れを鈍らせる、身軽さと明るさを意識しましょうだそうです。有名人誰がいるか、今日誕生日、女優吹雪純さん74歳、女優よきみこさん70歳、お二人とも非常に個性的な女優さんという感じですね。あとミュージシャンエポさん66歳、ミュージシャン奥田民生さん61歳、そして、パラパラ漫画家鉄拳さん54歳、俳優ラミマレックさん45歳、そしてプロレスラーいました、串田選手43歳、新日本プロレス所属、大相撲角界もお一人、大塩海聖也さん25歳、石川県の津幡町出身ですね。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、内首獄門同好会、島国 DNA、 2016年のシングル。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは内首獄門同好会のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM 立川、兵庫のあやどんさんからいただいたリクエストは、内首獄門同好会島国 DNA 2016年のシングル、こちらで2曲プラスしました。2015年のアルバム、まだまだ新米から、だから貯金がたまらない、そしてもう1曲大体 OK です、でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は海藻はとってもカラフルというお話です。陸上の植物の葉は緑色ですよね。お味噌汁の中に入っているわかめも緑色ですから、海藻はすべて緑色だと思っている人がいるかもしれませんが、海藻は緑、赤、茶色などとてもカラフルなんですね。海藻は見た目の色によって緑色の緑藻、赤色の紅藻、黄色や茶色の褐藻、3つのグループがあります。この色の違いは海藻が持っている色の成分によって決まります。色の成分には緑色や青色、赤色や黄色などがあって、その組み合わせで海藻の色が決まるんですね。でワカメは褐藻の仲間で、緑色と赤色の成分を持っています。ですから海の中では緑色ではなく茶色く見えるんですね。ところが赤色の成分は熱に弱く、お湯に入れるとすぐに壊れてしまいます。ですからお味噌汁にすると緑色の成分だけが残って緑色のわかめになるんですね。海藻はとってもカラフル。そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきましょう。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込みます。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨となる見込みです。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間がありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北海道はおおむね晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。メールをいただきましたね。ミッド FM ショーのお母さんから、日曜の母の日何もなかったとぼやいていたら、昨日娘が1日遅れの母の日の贈り物としてかりんとうの母の日セットを買ってきてくれました。優しいじゃないですかね。またそれお返ししたりなんかして繰り返して。

0: ていくという慎吾バージョンのモーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今るです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用な

0: チン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: バイステヤミヤ
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1年につき運営スタッフ1人の選出、自由連1年あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1年あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果が

こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は 087-839-2870 087-839-2870、 感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 仲間を募集してるんだ。で、あなたって何をしてるの？古くなった建物の解体？解体から始まる日本の再生だって？
1: かっこいいじゃない、バンドールテック！みんな、絶対にバンドールテックで検索するんだからね！
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月12日火曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は高松北琴平警察署管内においてシートベルト装着義務違反およびチャイルドシート使用義務違反などを重点に交通指導取締りが行われます。チャイルドシートの使用については日本以外でも規定されています。アメリカ合衆国すべての州のほか、イギリス、ドイツ、フランスなどのヨーロッパ諸国やオーストラリアなど多くの国が法律により義務付けています。国によっては対象年齢などの範囲が様々ですが、いずれの国も違反に対して罰則が設けられています。子供を大切に思う気持ちは世界共通です。確実にチャイルドシートを使用しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 電化の暮らし始めてみていかがですか？
1: 光熱費が抑えられるのは嬉しいです。キッチンは IH だから安心だし、お風呂はエコキュートで省エネですし、お家建てるならやっぱり電化だなって。はい、おすすめです。
0: いいね、電化の暮らし、四国電力。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。